0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Dëgjues të nderuar, tashmë Radio Jehonën mund ta dëgjoni në mbar botën edhe në online në faqen tonë të internetit www.radiojehona.al. Dëgjim të këndshëm.
1: Jehona
2: 107.6
1: MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek

0: Lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon.

0: Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ne kemi kaluar në parlament para disa kohësh ligjin për kujdesin alternativ dhe ka qenë një nga ligjet që ne kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale dhe besoj që është një nga ligjet që është bazë për të menduar dhe për të fokusuar në një vizion të qartë që çdo veprim duhet bërë në të mirën e fëmijëve. Dhe fatmirësisht dhe janë miratuar edhe 4 VKM-të, që është një punë shumë e madhe e bërë pas atyre 4 VKM-ve. Dhe në të 4-ta VKM-t janë të përcaktuara shumë mirë nga ana ligjore, se cilat janë hapat që duhen ndërmarrë, që një fëmijë që e ka të pamundur të ketë kujdes prindëror ose të jetojë në familjen e tij biologjike, do të duhet që të kalojë në një familje që do t'i ofrohet ky kujdesi alternativ. E para do të jetë në fokusin ton që të trajnohet familja, sepse një familje padyshim mund të pranojë që ta marrë, por që ta marrë fëmijën ne duhet jemi të sigurt që ato janë të trajnuar, që fëmia ndjehet mirë, në varësi edhe të individualitetit që mund të ketë një fëmijë. E dyta, ato do të kontrollohen, do të monitorohen, pra do të monitorohet si familja që është trajnuar dhe pranon fëmijën. Pa dyshim do të ketë një pagesë për fëmijën, por edhe për familjen, edhe për kohën që fëmija shkon në shkollë. Dhe mbi të gjitha do të ketë një regjistër elektronik, ku do të jetë i gjithë database-i i këtyre fëmijëve që do të kenë mundësi të kenë këtë kujdesin alternativ në një familje që nuk është familja e tyre biologjike, por pa i humbur të drejtën fëmijës që të ketë kontaktin në familjen biologjike.
4: Me këtë ligj të kujdesit alternativ, për herë të parë kemi krijuar një sistem të integruar dhe të plotë. Ky sistem parashikon që në momentin e parë identifikimit të fëmijës, identifikimit të familjes, përputhjen e të dyve dhe trajtimin e tij në mjedisin familjar të familjes.
5: Mirëdita. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2026 është një akt akuz ndaj e qartë ndaj mënyrës se si qeveriset vendi. Prodhimi i brendshëm për frym mbetet rreth 1/4 e mesatares Bashkimit Evropian. Ekonomia, sipas raportit, mbetet e trysnuar nga korrupsioni, krimi i organizuar, pastrimi i parave, konkurrenca e deformuar, emigrimi dhe produktiviteti i ulët i ekonomisë dhe informaliteti. Departamenti i Shtetit konstaton korrupsion në administratë, në drejtësi, në prokurime dhe në media. Paratë e drogës dhe të evazionit fiskal shtrëmbërojnë tregun. Investitorët raportojnë rrezik zhvatje nga administrata publike, nga mediat dhe nga grupet kriminale. Raporti flet për një kulturë të përhapur pa ndëshkueshmërie. Shqipëria mbetet në kategorinë e jurisdiksioneve kryesore të pastrimit të parave. Raporti e thot hapur dhe atë që shqiptarët e dinë prej kohësh. Ligji për investimet strategjike perceptohet si një skem që ka favorizuar kompani vendase të lidhura me majorancën aktuale. PPP-t ulin konkurrencën dhe vuajnë nga analiza e dobë teknike. Ndërmarjet shtetërore shtohen, bordet e tyre emërohen pa konkurim dhe rreziku i ndërhyrjes politike është i lartë. Zbatimi i kontratave nga ana tjetër është i dobët. Shumë investitorë të huaj ankohen për korrupsion në gjykata dhe kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar për fshi investitorët amerikan. Gjykatat kanë vonesa të mëdha, sidomos në apel. Prona mbetet ndër sektorët më të ekspozuar ndaj korrupsionit, ka tituj të mbivendosur, manipulim të gjykatave dhe kompensim nën vlerën e tregut për shpronësimet. Bizneset ndeshen me ndryshime të shpeshta fiskale, burokraci dhe mungesë transparence. Komentet e tyre për ligjet shpesh injorohen, ndërsa informaliteti vlerësohet rreth 1/3 e ekonomisë. Pasoja më e rëndë të gjithë kësaj është shpopullimi masiv. Rreth 40% e fuqisë punëtore punon jashtë vendit. Shkaqet janë varfëria, pagat e ulta, korrupsioni dhe klientelizmi. Kto nuk i thot më vetëm opozita, i thot prej shumë vitesh tashmë edhe aleati ynë strategjik. Më e rëndësishmja, këto i ndjejnë dhe i shohin qytetarët tanë për ditë. Partia Demokratike ka një tjetër rrugë për Shqipërinë. Ajo nis me shtetin ligjor ku ligji vlen njësoj për të gjithë dhe u jep fund favoreve për miqtë e pushtetit. Vazhdon me prokurime të hapura dhe pronë të sigurt për çdo qytetar. Ne garantojmë një ekonomi të prodhimit dhe të inovacionit, ku fiton puna dhe nisma e ndershme, jo lidhjet me pushtetin dhe qytetërinë të kenë një arsye të qëndrojnë këtu dhe ata që ikën të kenë një arsye të kthehen. Kjo nuk ndryshon vetvetiu. Ndaj neftojmë çdo qytetar që ndjen këtë padrejtësi të bashkohet me ne dhe me protestuesit në bulevard për të rritur presionin paqësor në maksimum derisa kjo qeveri e kapur të largohet. Faleminderit.
6: Por te parlamenti e kapi pa dashin i pak ujë braçën dhe ishte mërzitur jo braçën. Unë bëra një koment të një nga videot, bravo djalit me pagurë thash, edhe më pas ka shkujt privat, Erion Braçe, të gjo pis rrugësh. Unë këtë pun kam bërë gjithë jetën për ty të tjerë pisa si ti rrigëve, se ka kap sindroma se qine, ka dash me thonë rrugëve, presionin duaj atë që kam pytu të njëherë, tani ishtë qorru, ka dash me thonë shporru, nga apsira ime se ndonë. Edhe unë u habita me ju thonë vërdetën. Erion Braçe, po të ishi me ditë për mu mund të shkojnë kurbin ku jetoj unë dhe të shofë sa denoncime i kam po unë. Qeveris tuj, zoti Braçe, në bashkëpunim me mafian. Erion doje kam, hape ke komisariati, edhe po të ishi me ditë, unë nuk të them do të pisë rrugësh, se nuk e përdojnë fjallorë. Por gjykimin tim, o zoti Erion, ju që bani bashkëpunim me mafia, si në rastin e bashkisë Kruj që keni vu Artur Pushin, personi i cilit ka prish biznesin tim në kundërshtim me ligjin, janë denoncimet Kruj, as nuk është hapë hetim fare, dhe unë kredin ati investimi e paguj dhe sot zoti Erion. Pra ky që shuti pis rrugësh jam unë. Dhe uj, tash zoti kaloni me uj.
7: Bravo! Bravo!
6: Du të bëj një thirrje, ju lutem intelektualve. Ju lutem intelektualve, kam thonë disa herë, ju bëj thirrje, ta kujtoj që janë intelektual. Bashkohen nga 17 grupe që janë hapë, të bëjmë një grupë. Zani jonë gjohet më shumë kur jemi një dhe bashkë. A jeni intelektual koordinator grupa zgubi po? A do vla bashkojmi qitë e keshë ashtë një, ja ku ashtë? Eshim keshën e madhe në danës si dushë. Unë personalisht kam 100 mos marveshje me shokë dopë, 100. Nuk jam kërku ma si grupë, kam marë për Shqipërinë. Kush e do këtë vend, kush ka mundësilet vijë? Do të vi dita shumë shpejt që do merët vesh nga vërmoshin konistpol që duhet kontributi qdo shqiptari. Eftoja dit pashkojmi qilë t'i japim dërën e fundit diktaturës. Prenaj, zoti Erion Braçe, mos u mërzit, mos u mërzit. Nuk e parë që akoma.
7: Zoti li dita!
6: Zoti Bekov Shqiprin, kam shumë me thamë, po du i lejmë kodhe tjere, zoti e Bekov Shqiprin, edhe jeri u bëjt tjere që muna vajta se ka parë, jem dhe vajta shumë mira këtu. Mos përqajemi, kena hadrën vetën mikrofoni, kena me studio, kena... Hajde bashkojmi qitë bashkë, të eshim keshën e madhe, nuk duhet shkollë e lartë. Edhe këta intelektuar nuk si kuptoj, si pranojnë bënë grupe të trysh në intelektuar. Për qa intelektuar i qeka do pa? Se kupto kam to që vetëm bashkë rëzojnë këpë, këto ka në agendë e vetë qdo grupë koordinus. Registrojnë i këtë. Rama ka agendë në qdo grupë koordinus. Edhe unë i kam që fjallë jam gati me unë publikisht i aqes të euro. Edhe nuk kanë pare interes. Sepse i kanë fund vetë. Por edhe i gjamajni me. Shqipëria do ja dalë sepse ka pak një alat të vogël që nuk është i vogël pak që është Shqebaja. Shqebaja ka pak hadë dhe jetat të mdhaja, por që ta të maroj të mdhaja, do merën me të vogla. Falenderoj nga zemra Eri Guendin, zotin ambasador dhe ambasador ambasadën Amerikane. Zoti Bekov Shqiprin, zoti Bekov Shqiptar, ju lutëm afroni gjithë grupet një. Jeni atë gjithë bashkë për një kaos. Funi diktaturës, funi tranzicionës.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

أفك وأرسلناك للناس رسولا

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri, Alkimia e Shpirtit në epokën e te modernizmit. Bota muslimane në gjahiljetin e ri. Urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Suri Al-Araf, ajeti 199. Shqyrtime hyrëse. Gjahiljet është shprehja e njohur nga gjuha arabe që përdoret për kohën para shpalljes së Kuranit. Vetë fjala gjahil dhe të thot pa dije, ignorancë, ai i cili nuk di. Se këndejmi gjahiljet dhe të thot koha e pa dijes. Gjahiljet dhe me thënë pa dije, mosbesim, paganizem, epoka para islame e tjerë. Dietarët mendojnë se kjo kohë është kohë e mos njohjes së fejë së vërdet, mos njohjes së Allahu të vërdet, koha e pa dijes për ligjet e drejta të kryuesit. Me që islami rivendosi religionin primordial, apo islamin ibrahimian, gjahiljeti konsiderohet epokë që i parapriu direkt shpadjes islame, si kurse terri i paraprin dritës e ditës. Në këtë periud, në Arabi kemi idhujtar, por edhe bashkësi hebraikësh, kristianësh, kemi adhurus zjarri, adhurues yjesh, por edhe hanif, njerës që nuk i përkasin as një grupimi fetar ekzistues, por ruanin besimin e vjetër ibrahimian. Në aspektin moral juridik, gjahil është bërësi i mëkateve të mëdha, kurse gjahiljet është dukuria e gjahiljetit, gjendja e mëkatbërjes së rënd, e cila është si shkak i padijes, ignorancës dhe buron nga kufri e mosbesimi. Autori amerikan Karen Armstrong ka një mendim të vetin. Sipas Armstrong, kuptimi burimor i rënjës së fjalës folja jahile yejhelu, ndrojtje, nervozizëm, ndjeshmëri e mprehtë mbi nderin dhe prestigjin, arroganca e tepruar dhe mbi të gjitha animi kronik ka dhuna dhe hakmarrja. Nëse i hedhim një vështrim botës muslimane sot, ajo nuk dallon nga ajo e shekullit të 7, të cilën tentoi dhe arriti ta ndryshonte. Bota muslimane moderne i ngjan Mekës dhe Arabisë atëhershme, të cilën misioni i Muhamedit alayhis salam luftoi ta ndryshonte kohën e quajtur kohë e padijes, e ignorancës, e mosbesimit. Mësimi i Kuranit nuk ishte diçka e re, as si fe, as si doktrinë, siç ndodhi me Bizantin dhe doktrinën e tyre të ngatëruar, e cila përçau dhe coptoi. Mësimi kuranor ishte një lidhje e fijes së shkëputur që kishte ndodhur pas Ibrahimit a.s. edhe Ismailit a.s. Kurani na mësoi se pasuria nuk bën të grumbullohet, por të ndahet me të ngratët. Njerëzit duhet të respektohen sepse të gjithë kanë një gjenezë, Ademi a.s. e Hazreti Hava, për kundër gjuhës, ngjyrës, fiseve e popujve që i dallojnë në gjëra të parëndësishme, mësimi kuranor i siguroi një alternativë të qëndrueshme karshijetës së paorganizuar arabe mekase, karshivrasjeve e luftërave fisnore e klanore. Siguroi besim të qartë në një zot të vetëm, paqe e solidaritet. Nuk besoheshin për zota figurat e bëra nga duart e tyre, nuk besoheshin fantazmat për zota, as yjet, as zjarri. Çdo gjë në përgjithësi ishte në shërbim të njeriut, dhe jo njeriu në frikë prej tyre. Kthimi i drejtë dijes së moralshme, të virtyçme, fisnike, bëri një bashkësi njerëzore, shembull jo vetëm për kohën e tyre, por deri në fund të kësaj bote. Çdo gjë që tek arabët ishte e pëlqyeshme, islami e inkorporoi në tërsin muslimane, kurse veset e këqija u braktisën dhe gjykuan. Më nuk ishte dehje e vrasje, dëmtim të femrës, ignorancë besimore dhe arsimore, sepse të gjitha këto u zëvendësuan me gjëra të mira, të arsyeshme, të fryqshme, unifikuese. Njeriu më i mirë ishte takvaja, i devoçmi, e jo arabi si i tillë. Prandaj, edhe Suhejbi, europian, Bilali Zezak dhe Selmani Lindor konsideroheshin familje Muhammedit alayhis salam. Kush ishte kundër tyre? Ishte edhe kundër Muhammedit alayhis salam. Kthimi në xahiliet. Kur dëgjon ligjëratat e imamve apo kur lexon shkrimet e ulemas, bindesh se xahilieti është pas shpinës së tyre. Ka qenë shumë kohë më herët dhe numërojnë veprat e tyre të këqija, si përdorimi i verës, vrasja në përgjithësi dhe sidomos e vajzave foshnje, grabitja, mashtrimi, amorali e tjerë. Sikur teologët bashkohor të kishin një çikës guxim besimor e intelektual dhe të shikonin realitetin në sy, do të fillonin të kuptonin, por edhe të vepronin që të shmangën kthimit në xahiliet, që e ka cekur shumë herë pejgamberi i dashur i Allahut. Xahilieti bashkohor nuk u kthehet vetëm në pikpamje të braktisjes së mësimit dhe intelektualizmit në përgjithësi, por edhe në fushat e tjera. Ata nuk njohin tjetrin, ata nuk tolerojnë tjetrin, ata përjashtojnë tjetrin, ata etiketojnë me pa fe tjetrin, ata i janë kthyer fisnis dhe bota brenda shtetit funksionon si pas sistemit fisnor e jashtë shtetit si pas sistemit përëndimor. Sërisht, mes tyre u kthye asabieti negativ për të cilin kishte shkruar në fund të mesjetës Ibn Halduni i famshëm. Xahilieti bashkohor identifikohet jo me Omer Khatabin, jo me Harun Reshidin, jo me Selahudin Ejubin, jo me Mehmetin e dytë, jo me Omer Muhtarin, as me Alija Izetbegovicin, por me grupet si Al-Qaida, ISIS dhe qindra grupet të djathta e të majta, që degenerojnë nga Amerikanet apo Izraelitet, por asësi rreth strumbullarit të 5 sharteve të Islamit e 6 të imanit, se cili grup flet për përparësit e veta dhe lajthitjen e të tjerve, për pikat dalluese e jo për pikat unifikuese, por në Kur'an lexojmë. Edhe kur i thërrisni në rrugë të drejtë, nuk dëgjojnë edhe i sheh si po të shikojnë, por ata nuk shohin. Ti merri me të mirë, urdhëro për vepra të mira dhe hiqu nga ignorantët. Surja El Araf, ajeti 198-199.

Ndaj armiqve bëj mirë, të keqin ktheje me të mirë. Ndaj edhe armiku yt, me një herë do të bëhet miki mirë. Surja Fusilat ajeti 34. E keqja kthehet me të mirë, sepse ata nuk janë të krahasueshme. E keqja mund të mbrohet nga e mira, edhe mund të shkatërrohet nga shumë më e mira. Njëjt sikurse edhe kundër helmi, është shumë më i mirë se helmi. Urrejtja zbukurohet me dashuri, pa dija mbrohet me dije. Mungesa arsyes dhe zemrimi me porositë këndshme të shpavjes. Kur dikush është i mbrojtur nga e keqja, jo vetëm që lirohet nga e keqja, por ai bëhet miku apo ndihmësi më i mirë i çështjes së Allahut. Në këtë mënyrë vepron fjala e Allahut. Në fakt, kishte të tillë që qortonin botën muslimane, sidomos kreun intelektual Muhammed Abduhun, Muhammed Iqbal, Muhammed Sheldutin, Hussein Gjozo e të tjerë treguan gjërësisht se ecja e tanishme është zbrapsje dhe jo përparim. Fuqizimi materialit disa vendimeve muslimane po i lufton muslimanet, se klithmat formale islame në gojën e rinis muslimane nuk qojnë përpara, por tregojnë inferioritetin musliman. Tregojnë analfabetizmin ton, tregojnë se kemi rënë në karremin e të tjerë dhe aktualisht kryen për bukuri punën që do të duhej ta kryenin vetë ata. Vrasim njëri tjetrin, ofendojmë dietaret e pakt në rrugë të drejtë dhe të guximshëm. Siria, Arabia, Egjipti, Libia, Iraku janë shembuj të qartë. Të gjunjëzuarit përballë luftës. Është interesante lufta kundër së keqes, nëse nuk kontrollohet me frymën e mësimeve hyjnore. Njeriu shpejt harliset dhe bëhet prej e idealizmit të vet. Duke i luftuar ideologjinë xhahiliste, ata edhe vet u preken nga sindroma e dhunës. Duke i luftuar tiraninë, ata edhe vet u bën tiran. Ata nxiten ndjenjen e lirisë të të shkelurit, por edhe vet u bën shkeles të të tjerëve. Në vend që të bëhen realizues të të drejtave njërzore, në realitet ata u bën avokat të Zotit në tokë. Çdo gjë që duhej, ata e shpjegonin dhe e instalonin si të drejt që të tjerët t'i shpëtonin edhe kthenin në gjirin e mëshirës së Zotit. Ata nga teokratia për të cilin vet ata deklaroheshin dhe nga të tjerët etiketoheshin, u shëndruan në klerokrati dhe në kultokrati. Luftuan kundër prizve të madhhebeve besimore dhe juridike të sunizmit, por instaluan kultin, kultet e veta, duke bindur me dhunë të tjerët se flasin dhe veprojnë në emër të Zotit. Ajo që Gjurxhani tha rreth Xhehlit, se dikur kjo fjalë nuk kishte kuptimin e padijes, por të iluzionit të dijes, është edhe më rrezikshme dhe më kërcënuese nga se dija. Kjo të të thotë se xhahili, i padituri, e di që nuk di dhe mundohet të mësoj diçka për të dalë nga kjo gjendje. Por kur xhahili ka iluzion se di, atëherë ai veten e ka prangosur me dijen e iluzionuar. E në fakt, ai është copë druri prej 10 kilometrash koti, me bindje prej një fanatiku që çdo gjë ja lejon vetes sipas dijes së tij. Dalja e vetme nga gjendja e padijes është që njeriu të dyshoj në dijen e vet dhe ta braktis fanatizmin dhe ignorancën e vet. E kundërta, duhet të hulumtoj në vazhdimësi drejt së vërtetës. Pranimi i padijes është kulmi i dijes. Kjo sidomos vlen për botën muslimane, që ende sheh ëndra rreth së shkuarës, por të tashmen nuk e ka gjëkundi. Dyshimi rreth dijes son dhe mësimi i vazhdueshëm është hapi i parë rreth daljes së rrethit vicioz të xhahilietit bashkohor. Harmonia mes së jashtmes dhe së brendshmes. Sepse ti je me të vërtetë me moralin më të lartë. Surja El-Kalam ajeti 4. Hyrje. Islami është fe e ekuilibrit të së jashtmes dhe të së brendshmes, të trupit dhe shpirtit. Nëse hebraizmi favorizon materjen, kurse krishterimi shpirtin, Islami favorizoi barabarësisht të dyja.
vetëm nëse puna dhe veprimet e ekuilibruara për këtë

bot dhe atë bot funksionojnë, do të jemi mirë në këtë dhe në atë bot. Dhe përpiqu që me sa të ka dhënë Allahu, të fitosh botën tjetër, por mos harro as pjesën tënde, përgjithsinë tënde. Në këtë bot dhe bëj mirë si të ka bërë ty mirë Allahu. E mos bëj çrregullime në tokë, sepse Allahu nuk i do ata që bëjnë çrregullime. Surja Al-Qasas ajeti 77. Shkrirja mes dy botëve. Islami nuk e preferon jetën eremite, të përvuajtur të mbyllur. Nuk kërkon besimtar të varfër, të izoluar nga ndodhitë shoqërore, duke pritur që dikush tjetër t'ua diktoj kushtet jetësore e shpirtërore, duke pritur të gatshme çdo gjë. Përkundrazi, Islami kërkon nga muslimanët aktivitet frym të hapur, hulumtime në tokë, dete, gjithësi. Allahu Xhaleshanuhu urdhëron kërkimin e furnizimit. O besimtar, kur t'i thirrni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Edhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në përtoka, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Surja El-Gjuma ajeti 9-10. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, muslimani i cili përzihet me njerëzit dhe duron shqetësimet e tyre, është më i mirë se muslimani i cili nuk përzihet me njerëzit dhe nuk i duron shqetësimet e tyre. Një dietar turk i shekullit 20, Hafiz Osman Bedreddin, në veprën e vet me titull Sohbetet nga trëndafilishta e Saminit, për tërsinë e botës së jashtme dhe të brendshme thot: një ditë, derisa pejgamberi Allahut ishte shtrirë në Hasër, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, erdhi dhe pa gjurmët e Hasrës se si ishin vizatuar në trupin e tij. U prek nga kjo qëndje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe filloi të qante. Pejgamberi alaihi salam i tha: kjo qëndje për ne është e mirë. Transmetim i Buhariut. Pejgamberi alaihi salam është njeriu më i madh i njerëzisë, me moralin më të mirë, sepse ti je me të vërtetë me moralin më të lartë. Surja El-Kalem, ajeti 4. Por në mënyrën e jetesës ishte modest dhe nuk e dalloje nga varfanjaku më i madh. Ishte i sjellshëm që nuk mund ta gjeje të dytin. Ishte këmbëngulës në idealin e Islamit, sa shërben shembull për tërë botën. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu. E vall, nuk mundemi ne ta pasojmë pejgamberin ton në modesti, zell, angazhim, aktivizëm, duke përfidhur të brendshmen dhe të jashtmen, sepse tërë ajo e pandar është Islam. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, qeveriste një territor të madh. Shpesh dilte natën për ta inspektuar gjendjen sociale e shpirtërore të popullit, duke u maskuar që të mos njihej. Përpiqej të jetonte si populli i tij, në ushqim, veshmbathje e tjerë. Një ditë, gruaja e tij kishte bler gjalp për 60 dirhem. Kur e pa Omeri, e pyeti gruan: ç'është kjo? Ajo u përgjigj: gjalp. E kam bler nga paratë e mia, jo nga paratë tua. Ai i tha: nuk do ta shijoj atë derisa populli nuk ngopet. Allahu Xhaleshanuhu thot: o besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vet, ani se Allahu në vend të tyre do të sjell njerëz që i do ai dhe që e duan atë, të përulur ndaj besimtarve dhe kryelart ndaj jo besimtarve. Surja El-Maide, ajeti 54. Allahu Xhaleshanuhu në një ajet tjetër thot: thuaj, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua dhe juve Allahu do t'ju doj dhe do t'ua falë mëkatet. Allahu falë dhe është mëshirë plot. Surja El-Imran, ajeti 31. Përfundim, çdo musliman duhet të synoj ekuilibrin material dhe shpirtëror. Vetëm kjo rrugë dhe kjo qasje ruan qetësinë dhe përparimin njerëzor në të gjitha fushat.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit, ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 8:30, flesh 7, ritransmetim, ora 8:45, këngë popullore shqiptare, ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time, ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Monument, ora 17:30, muzikë orientale, ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim, ora 21, këngë folklorike, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:05, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Emona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, temën e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit, Arzu Usta, do t'jemi me ju për 55 minuta në transmetim direkt.

Punjojnë fillimisht me titujt e kryesorë. Në fillin që mbajti në festivalin Teknofesta që u zhvillua për disa ditë në provincën juglindore të Shanurfës, presidenti Erdogan tha se Tyrkia ndihmon gjithashtu në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se Irani praktikisht ka hequr dorë nga planet për zhvillimin e armëve bërthamore, ndërsa te Irani vazhdon ta mohoi këtë synim. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar sisteme të tjera Patriot në Arabinë Saudite dhe Katar për mbrojtjen e objekteve energjetike në përgatitje për sulme të mundshme të reja ndaj Iranit. Ministria e Jashtme ruse për të ditur se Moska do të vazhdojë sulmet masive hakmarrëse ndaj objektivave ushtarake në të gjithë Ukrainën, përfshirë edhe Kievin, dhe përsëriti thirrjen për të huajt dhe diplomatët që ndodhen në Kiev të largohen, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Bosnjë e Hercegovina voton sot për presidencën e re dhe përfaqësuesit parlamentar. Mbi 3.4 milion votues kanë të drejtë vote për të zgjedhur 518 zyrtar, ndërsa për herë të parë në të gjithë vendin po përdoret verifikimi biometrik dhe skanerët e fletë votimeve. Aeroporti i Stambollit është renditur si aeroporti më i ngarkuar në Evropë, me një mesatare prej 1.587 fluturimesh në ditë, pas këtij renditen aeroportet e Amsterdamit, Charles de Gaulle i Parisit, ai i Frankfurtit dhe Heathrow i Londrës. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Duke folur në festivalin teknologjik Teknofest Juglindje, në provincën juglindore Shanurfa, presidenti Recep Tayyip Erdoğan theksoi përparimin e Tyrkisë në industrinë e mbrojtjes dhe u zotua se do të vazhdojë në punën për të shtuar arritjet e vendit. Tyrkia po vazhdon suksesin në industrinë e mbrojtjes, ne po kryejmë revolucion të plotë në këtë fushë, thaj. Erdoğan shtoi se Tyrkia gjithashtu ndihmon në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Kur na kërkohet, ne gjithashtu përmbushim nevojat e miqve tan për mbrojtje. Ne besojmë se sa më të fortë të jenë miqtë tan, aq më të fortë të jemi edhe ne, thaj. Erdoğani u shpreh se vendi do të synojë të forcojë më tej pozicionin e tij në këtë sektor përmes arritjeve të reja, rekord dhe platformave të avancuara. Me lejen e Zotit do të arrijmë edhe më lart. Me lejen e Zotit do t'i forcojmë më tej këto arritje me rekorde të reja dhe platforma të reja, me konkurrueshmëri të lartë dhe vlerë të shtuar, shtoi ai. Është publikuar raporti evropian i aviacionit i Organizatës Evropiane për Sigurinë e Lundrimit Ajror, e njohur si Eurocontrol, për javën 21-27 shtator. Sipas raportit, aeroporti i Stambollit renditet i pari ndër aeroportet më të ngarkuara të Evropës me një mesatare prej 1587 fluturimesh në ditë. Aeroporti i Stambollit ndiqet nga aeroporti i Amsterdamit me 1423 fluturime në ditë, Charles de Gaulle i Parisit me 1384 fluturime, Frankfurti me 1359 dhe Heathrow i Londrës me 1324 fluturime në ditë. Në Bosnjë-Hercegovinë mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, ku më shumë se 3.4 milion votues regjistruar do të zgjedhin drejtuesit e rinj dhe përfaqësuesit në disa nivele të qeverisjesë. Qendrat e votimit u hapën në orën 7 mëngjesit me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 19 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjës. Gjithsej, 3.414.364 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet që mbahen çdo 4 vjet. Votuesit do të zgjedhin antarët bosnjak, kroat dhe serb të presidencës, tre antarëshe të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe antarët e asamblesë parlamentare në nivel shtetëror. Ata do të zgjedhin gjithashtu deputetët e dhomës përfaqësuesve të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, një prej dy entiteteve të vendit, si dhe deputetët e asamblesë kombëtare të Republikës Srpska. Votuesit do të zgjedhin gjithashtu presidentin dhe nën presidentët e Republikës Srpska, si dhe antarët e 10 kuvendeve kantonale në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës. Në total do të zgjidhen 518 zyrtar. Bosnjë-Hercegovina ka një sistem politik kompleks të krijuar mbi bazën e marrëveshjes së paqes Daytonit të vitit 1995, e cila i dha fund të luftës së viteve 92-95. Vendi përbëhet nga Federata e Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska, si dhe distrikti autonom i Brçkos. 10 kandidat garojnë për presidencën, tre antarëshe. Votuesit në federatë mund të votojnë për antarin bosnjak ose kroatë presidencës, ndërsa votuesit në Republikën Srpska zgjedhin antarin serb.
Prezidenti aktual i presidencës, Denis Bekirovic, si dhe Bakir Izet Begovic, Semir Efendiq dhe Fahrudin Radončić, ngarojnë për vendin e antarit Boshnjak. Darijana Filipović, Zdenko Lučić dhe Slaven Kovačević garojnë për vendin e antarit kroat, ndërsa Željka Zvijanović, Marinko Bozović dhe Nebojša Vukanović garojnë për vendin e antarit serb. 12 kandidat garojnë gjithashtu për postin e presidentit të Republikës Srpska. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi pjesëmarrjen 75 partive politike, 29 koalicioneve dhe 4 kandidatëve të pavarur. Në të gjitha nivelet e qeverisjes janë regjistruar më shumë se 7000 kandidatura. Këto zgjedhje shënojnë gjithashtu përdorimin për herë të parë në shkallë kombëtare të teknologjive të reja, të projektuara për të përmirësuar identifikimin e votuesve, numërimin e votave dhe transmetimin e rezultateve. Verifikimi biometrik i votuesve, skanerët e flet votimeve dhe sistemet e video mbikëqyrjes po përdoren në rreth 4500 qendra votimi. Pas verifikimit të identitetit, votuesve do të kontrollohen edhe shenjat e gishtrinjve. Votimi vazhdon të kryhet me flet votime, të cilat do të skanohen përpara se të hidhen në kuti. Të dhënat nga flet votimet e skanuara do t'i transmetohen drejt për drejt Komisionit Qendror Zgjedhor. Duke mundësuar shpalljen e rezultateve paraprake dhe jo të plota rreth orës 20 të mbrëmjes, më herët se në zgjedhjet e mëparshme. Flet votimet do të numërohen gjithashtu edhe në mënyrë manuale. Komisioni zgjedhor ka bërë të ditur se do të kryen kontrolle shtesë nëse ka mospërputhje të konsiderueshme mes rezultateve të skanuara dhe numërimit manual. Nëse mospërputhje vazhdon, rezultati i numërimit manual do të konsiderohet si zyrtar. Në zgjedhje po marrin pjesë edhe shtetasit e Bosnës e Govinës që jetojnë jashtë vendit. Gjithsej, 48.078 votues janë regjistruar për të votuar me post, një nga nivelet më të ulta të regjistrimit të diasporës në ciklet e fundit të zgjedhore. Votimi po zhvillohet gjithashtu në 20 përfaqësi diplomatike dhe konsulore të Bosnës e Govinës në 13 vende, përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Kroacinë, Serbinë, Slovenijën, Zvicrën, Belgjikën, Danimarkën, Suedinë, Holandën, Norvegjinë, SBA-n, Katarin dhe Jordaninë. Numri votuesve të regjistruar është pak më i lartë se në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022, kur në listat zgjedhore ishin 3.37 milion persona. Në zgjedhjet e vitit 2022, Bekirović u zgjodh antar boshnjak i presidencës, Željko Komšić antar kroat dhe Zvijanović antare serbe. Bosnia Hercegovina e shpalli pavarësinë në vitin 1992, ndërsa zgjedhjet e para pasluftës u mbajtën në shtator të vitit 1996.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryetari i Parlamentit Iranit Muhammed Bakr Kalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet pa u përmbushur 7 kushtet e paraqitura nga Tehrani në SBA përmes ndërmjetësimit të Katarit. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Kalibafi i bëri komente të gjatë një seance të hapur të parlamentit ku ai foli për zhvillimet e fundit. Duke thënë se, në kundërshtim me deklaratat e zyrtarëve amerikanë në media, SBA-ja i ka paraqitur propozime Iranit përmes ndërmjetësve, Kalibaf tha se ka përfunduar koha e kërkesave të njanshme dhe se ngushtica e Hormuzit nuk do të hapet derisa të zbatohen 7 kushtet e paraqitura nga Irani. Kalibafi pretendoi se SBA-ja e njeh mirë vendosmërinë e Iranit dhe se krahas presionit ekonomik dhe përpjekjeve ushtarake, po rrit edhe retorikën kërcënuese me synimin për të ndikuar në opinionin publik brenda Iranit. Ai tha se politika e vendit të tij përcaktohet mbi bazën e fakteve dhe jo të deklaratave kërcënuese në rrjetet sociale. Sipas Kalibafit, deklaratat kontradiktore të zyrtarëve amerikan synojnë të krijojnë konfuzion në opinionin iranian. Delegacioni iranian gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i kishte paraqitur Washingtonit përmes ndërmjetësimit të Katarit 7 kushte për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se SBA-ja nuk i pranon kushtet e Iranit. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani praktikisht ka hequr dorë në thonjza nga çdo plan për zhvillimin e armëve bërthamore, një prej objektivave kryesore të administratës së tij në luftën me Teheranin, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 8. Trump i tha gjithashtu të shtunës se çmimet e naftës po bien pasi ato kishin qëndruar në nivele të larta që nga sulmet e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit më 28 shkurt të këtij viti. Nafta po bie, aktualisht është më e lirë dhe ka qenë më e lirë se gjatë administratës së Bidenit, ndërsa ata nuk bën asgjë për faktin se Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, u tha Trumpi gazetarëve, teksa po largohej nga shtëpia e bardhë për të marrë pjesë në një tubim në shtetin amerikan të Ohios. Me qëra fjala, Irani, siç e dini, praktikisht ka hequr dorën nga çdo plan për një armë bërthamore, shtoi ai. Irani i ka mohuar prej kosh akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit se synon të zhvilloj armë bërthamore. Ky qëndrim u përsërit edhe nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian gjatë vizitës së tij muajin e kaluar në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKP-s. Pezeshkian i tha se Teherani nuk synon të prodhoj armë bërthamore për shkak se këtë e ndalon edhe feja dhe ofroi të reduktojë rezervat e uraniumit të pasuruar nën verifikim ndërkombëtar. Megjithatë, Irani ka deklaruar se nuk do të bëjë kompromis për programin e tij bërthamor paqësor dhe as nuk do të pranojë lëshime strukturore nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin sanksionet ekonomike. Ndërkohë, sipas raportimeve, ushtria amerikane ka dislokuar ditët e fundit dy sisteme të tjera raketore të llojit Patriot për mbrojtjen e objekteve energjetike në Arabinë Saudite dhe Katar, në kuadër të përgatitjeve për mundësinë e rifillimit të sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit. Një prej sistemeve ishte dërguar në Arabinë Saudite muajin e kaluar për mbrojtjen e një objekti të rëndësishëm të naftës, ndërsa tjetri ishte dislokuar në Katar për mbrojtjen e një impianti të gazit natyror. Sipas raportimeve, dislokimet synojnë të japin garanci të dy vendeve të gjirit se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën e tyre jetike energjetike në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës rifillojnë operacionet e mëdha luftarake kundër Iranit. Nga tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje që Senati të votojë dhe të miratojë projekt ligjin për heqjen e ndryshimit mes orës verore dhe asaj dimërore në vend. Trump i foli për gazetarët para daljes nga shtëpia e bardhë, ndërsa po udhëtonte drejt Ohios, ku do të zhvillojë edhe një tubim. Presidenti amerikan tha se ndryshimi i orës duhet të higjet dhe i bëri thirrje Senatit të miratojë projekt ligjin për këtë çështje. Sipas Trumpit, kjo praktik përbën një barrë të madhe për ekonominë amerikane dhe prish ritmin e jetës së njerëzve. Duam të heqim qafe këtë praktikë dhe traditë absurde të ndryshimit të orës dy herë në vit, duke e quar një herë përpara dhe një herë prapa, deklaroi Trump. Ai tha se pjesa më e madhe e shoqërisë amerikane dëshiron të përfitojë më shumë nga drita e diellit, ndërsa gjatë dimrit errësohet të shumë herët. Trump kritikoi senatorin republikan Tom Cotton, i cili po bllokon projekt ligjin në Senat. Duke sjellë në kujtesë se projekt ligji është miratuar më herët nga dhoma e përfaqësuesve me më shumë se 80% të votave, Trump i tha se ai ka kohë që pret në Senat dhe shprehu shpresën se do të mund ta bindë Cottonin të veprojë. Tom Cotton po e bllokon prejt ligjin, nuk duhet ta bëj këtë, thaj. Një ditë më parë, Trump i kishte publikuar në rrjetet sociale numrin e telefonit të senatorit Cotton dhe u kishte bërë thirrje votuesve t'i kërkonin senatorit të mos e bllokonte prejt ligjin. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndryshimi i orës është zbatuar në forma të ndryshme që nga lufta e parë botërore, ndërsa që nga viti 1996 zbatohet në të gjithë vendin në bazë të një ligji federal. Rusia u bëri thirrje të shtunën shtetasve të huaj dhe diplomatëve që ndodhen në Kiev të largohen nga qyteti i Ukrainës dhe të shmangin udhëtimet në Ukrainë, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Në një deklarat, Ministria e Jashtme ruse tha se Moskva do të vazhdojë sulmet e vazhdueshme ndaj objektivave ushtarake në Kiev dhe qytete të tjera të Ukrainës, si përgjigje ndaj atyre që i cilësohen si veprime terroriste të forcave ukrainase kundër popullsisë civile dhe infrastrukturës së Rusisë. Ministria e Jashtme e Rusisë palajmëron edhe një herë shtetasit e huaj, përfshirë personelin e misioneve diplomatike që të mos qëndrojnë apo udhëtojnë në Ukrainë, thuhet në deklarat. Përgjësia për çdo pasojë të mundshme negative bie tërësisht mbi ata që shpërfillin këtë palajmërim, vijon deklarata. Ministria tha se palajmërimi ishte përfshirë edhe në një deklaratë të 25 majt dhe në nota diplomatike të dërguara partnerëve të huaj, si dhe ishte përsëritur gjatë takimit me trupin diplomatik mbajtur më 27 maj nga zëvendës ministri i Jashtëm rus Mikhail Galuzin. Sipas ministrisë, Shqipëria, Britania e Madhe, VDDB-s, Norvegjia dhe Zvicra gjithashtu u kanë bërë vazhdimisht thirrje shtetasve të tyre të shmangin udhëtimet në Ukrainë, më së fundmi në muajin gusht. Shumë ambasada vazhdojnë të funksionojnë në Kiev dhe zyrtar të huaj vijojnë të vizitojnë Ukrainën, tha Ministria e Jashtme ruse, duke palajmëruar se ata që shpërfillin këshillat po ekspozojnë veten me vetëdije ndaj rrezikut vdekjeprurës. Forcat armatosura të Federatës Ruse do të vazhdojnë të kryejnë sulme masive hakmarrëse, thuhet në deklaratë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë po ja afrohet 4 vite e gjysmën. Më shumë se 80% e rezervave energjetike emergjente të naftës të premtuara nga vendet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në muajin mars janë hedhur tashmë në treg, tha të premten kreu i agjencisë. Rreth 325 milion fuqi nga masa kolektive e agjencisë e shpallur më 11 mars janë liruar deri tani, u tha drejtori ekzekutiv Fatih Birol udhëheqësve të gështatës sipas deklaratës të bërë nga agjencia. Zoti Birol tha se kjo përfaqëson më shumë se 80% të 400 milion fuqive të premtuara fillimisht. Sipas tij, tregjet e energjisë vijojnë të përballen me presion të konsiderueshëm për shkak të krizës në ngushticën e Hormuzit, veçanërisht sa i përket furnizimit me naftën dizel. Sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse kanë shtuar më tej presionin mbi tregun e dizelit, duke kufizuar furnizimet dhe arritur çmimet, thuhet më tej në deklaratën e agjencisë. Në mars të këtij viti, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë arrit akord të lironte 400 milion fuqi nga rezervat emergjente për të kompensuar ndërprerjet e furnizimit të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme, duke cilësuar atë si lirimin më të madh të koordinuar të rezervave në historinë e saj. Të premten, vendet e gështatës arrin akord të lirojnë nëpërmes agjencisë 100 milion fuqi naftë dhe karburante nga rezervat emergjente gjatë një periudhe 4 mujore. Sipas deklaratës publikuar pas një takimi virtual të udhëheqësve të grupit të gështat, një pjesë e konsiderueshme e rezervave të naftës së dizel pritet të hidhet në treg gjatë 20 ditëve të para të masës. Gështata arrin akord të gjithashtu të koordinojë mirëmbajtjen e rafinerive dhe të shmangë vendosjen e kufizimeve ndaj eksporteve të energjisë mes vendeve anëtare. Udhëheqësit e gështatës i kërkuan gjithashtu Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë të monitorojë zbatimin e masave të reja dhe të raportojë mjedikimin e tyre brenda 20 ditësh. Sipas gazetës The Guardian, një sondazh i kryer nga grupi Messina me pjesëmarrjen e 11461 anketuesve nga 12 deri më 24 shtator tregon se 49% e votuesve mbështesin rikthimin e Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian, ndërsa 28.5% janë kundër. Në sondazh 48.2% mbështeten ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n, por me reduktimin sa më shumë të barrierave tregtare. Ndërkohë 47.1% mbështeten antarësimin në Unionin Doganor, 45.1% antarësimin në Tregun e Përbashkët dhe 45.5% statusin e antarit të përbashkët. Mbështetja për ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n ishte 42%, ndërsa 27.9% mbështetën një shkëputje edhe më të madhe nga Unioni. Kësaj të fundit ju kundërvën 41.2% e të anketuarve. Sa i përket kohës së mundshme të rikthimit në BE, 25.9% thanë se ai duhet të ndodhë më njëherë, ndërsa 22.9% e mbështetën brenda 3 viteve të ardhshme. Për 8.4% rikthimi duhet të ndodhë brenda 10 viteve, ndërsa 23% nuk dëshirojnë një afrim më të madh me BE-n. Sondazhi tregoi gjithashtu se një afrim më i madh me BE-n mund të arrisë mbështetjen për Partinë Laboriste me 4.3 deri në 7.4%, kryesisht përmes votuesve të gjelbërve dhe liberal demokratëve. Më shumë se 2/3 e britanikëve thanë se nëse vendi do të duhej të zgjidhte, tregtia me BE-n është më e rëndësishme se sa tregtia me SBA-n ose me Kinën. Rreth 80% mbështetën ruajtjen

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 tetor. Si sot më 23-shin, në qytetin Shian të Kinës shpërtheu një kryengritje fshatare madhe. Populli ngritur në këmbë sfidoi ashpër autoritetin e sundimtarit të përkohshëm perandorit Wang Mang. Reformat e tij, sidomos ato mbi tokën, zemëruan jo vetëm fshatarët, por edhe pronarët e mëdhenj. Pa kënaqësia u përhap si zjarr dhe përplasja u bë pashmangshme. Në kulmin e trazirave, Wang Mang u përball me zemërimin e turmës. Ai u kap dhe u linçua nga fshatarët e revoltuar 2 ditë më vonë. Ky episod

vitet një nga përplasjet më të rëndësishme shoqërore të Kinës në lashtësi, një moment që tronditi themelet e rendit perandorak. Në këtë datë vitit 1227, sundimtari i Andaluzis, Abdullah el Adil, u vra në një atentat të organizuar nga rivalet politik të tij. Ky akt tronditi rënd qeverisjen myslimane në Gadishullin Iberik, ndërkohë që Andaluzia po dobësohej nga grindjet e brendshme dhe luftrat për pushtet nërmjet klaneve e rajoneve. Vdekja e Abdullah el Adilit shkaktoi një periudhë kaotike të gjatë. Pasojat ishin të menjëhershme. Stabiliteti politik u rrëzua dhe fuqia e shtetit islam për t'u kundërvën lëvizjes së krishterë të ripushtimit të Andaluzis u dobësua dukshëm. Ky atentat njihet si një nga kthesat vendimtare të historisë islame në Andaluzi, një çast që përshpejtoi shturjen e sundimit mysliman dhe hapi rrugën drejt fundit të pranisë islame në Spanjë. Të njëjtën ditë të 1582-shit, Papa Gregori 13 shpalli reformat e një kalendari të ri, të njohur sot si kalendari gregorian. Arsyeja ishte një mospërputhje mes kalendarit të vjetër julian dhe atij të vitit astronomik, që ndër shekuj kishte krijuar një devijim prej 10 ditësh. Për ta korrigjuar këtë, u vendos një hap i pazakont. Pas datës 4 tetor 1882, dita që pasoi nuk ishte më 5 tetori, por më njëherë 15 tetori. Ky ndryshim u pranua shpejt nga vendet katolike të Evropës perëndimore, ndërsa shtetet e tjera u vonuan në zbatimin e tij. Megjithatë, kalendari gregorian u bë me kohë sistemi matjes së kohës që përdorim sot në shumicën e botës. Kjo reformë na kujton se edhe vetë koha, në një farë mënyre, është një marrëveshje njerëzore. Si sot në vitin 1675, shkencëtari i njohur holandez Christian Huygens patentoi orën e parë të xhepit, e cila solli një revolucion të vërtetë në teknologjinë e orëve të lëvizshme dhe lehtësoi më shumë kontrollin e kohës në jetën e përditshme. Mekanizmi i tij bazohej në një teknologji të re, përdorimi i sustës spirale brenda orës. Kjo risi rriti ndjeshëm saktësinë e matjes së kohës, që prej asaj kohe mbajtja e një ore xhepi nuk ishte më vetëm praktike, por u kthye edhe në një simbol statusi. Kjo datë e 1830-s shënoi lindjen e një shteti të ri në Evropë. Pas një periudhe të gjatë tensionesh, të ushqyer nga presioni ekonomik dhe politik i Mbretërisë së Bashkuar të Holandës, Belgjika shpalli pavarësinë. Ky akt ishte rezultati një lëvizje popullore të fuqishme që kërkonte liri më të madhe dhe vetëqeverisje. Kështu u themelua Mbretëria e Belgjikës si shtet i pavarur, duke hapur një kapitull të ri në historinë e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1883 u realizua për herë të parë udhëtimi treni të famshëm Orient Express, i cili lidhte dy kryeqytete të mëdha të Evropës, Stambollin dhe Parisin. Ky ishte jo vetëm një mjet udhëtimi shpejt dhe luksoz, por edhe një simbol i epokës moderne. Vagonet e tij të rafinuar u bën arenë takimesh me skulpturave të ndryshme, duke e kthyer ekspresin e Orientit në një urë të vërtet mes lindjes dhe perëndimit. Ndikimi i tij ishte i menjëhershëm. Turizmi mori hov, tregtia u lehtësua dhe udhëtimi me tren mori një dimension krejt tjetër. Ekspresi Orientit mbeti gjatë jo vetëm si një linjë hekurudhore, por edhe si një legjendë që mishëronte luksin, aventurën dhe magjinë e udhëtimeve në Evropën e asaj kohe. Si sot më 1921, një grup intelektualësh shqiptar themeluan shoqatën e kryqit të kuq shqiptar. Kryetar i pari saj u zgjodh doktor Rifat Frashëri. Si organizata humanitare më e vjetër në Shqipëri, ajo u njoh zyrtarisht nga lëvizja e kryqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe në vitin 1923. Selja e saj ndodhet në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1967, pas 17 vitesh në krye të mbretërisë së Bruneit, sultani Omar Ali Seyfeddin abdikoi në favor të djalit të tij, Hasan Al Bolkiah. Gjatë udhëheqjes së kësaj dinastie, shteti i vogël i Bruneit në Azin Juglindore arriti një mërqenje ekonomike dhe sociale të lartë. Të njëjtën ditë të 2001-shit, vetëm pak javë pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Këshilli Atlantiku të Veriut miratoi fillimin e një operacioni të NATO-s. Ky vendim shënoi për herë të parë zbatimin e mbrojtjes kolektive në historinë e aleancës. Sulmet kundër SBA-s troditën sigurinë globale dhe ngritën pyetjen mbi rolin e NATO-s. Me këtë hap, vendet antare vendosën të vepronin së bashku për mbrojtjen e sigurisë së përbashkët, duke hapur një epokë të re në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe në strategjinë e mbrojtjes. Ky moment rikonfirmoi peshën e NATO-s në arkitekturën e sigurisë botërore. Kjo datë 2023-shit shënoi fundin e asaj që njihej si Republika e Karabakut Malor. Ky ishte një moment historik që përfaqëson një fazë të re në konfliktin shumë vjeçar ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit. Karabaku Malor, një territor azerbajxhanas i pretenduar edhe nga pala armene, ka qenë arenë përplasjesh të ashpra që nga fillimi viteve 90.
Pas luftës së vitit 2020, balanca e forcave në rajon ndryshoi dukshëm në favor të Azerbajxhanit dhe 3 vjet më vonë, me kalimin e qytetit të Hankendit në kontrollin Azerbajxhanas, kjo epokë mori një kthesë të re. Ky zhvillim ka hapur debate të reja mbi proceset e paqes, rolin e diplomacisë ndërkombëtare dhe pasojat gjeopolitike që mund të ndihen për tej kufive të Kaukazit. Karabaku Malor mbetet një dosje e hapur, me ndikime që shtrihen nga politika rajonale deri në ekuilibrat global. Miqtëvyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 4 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miqë të rrirë, tensionet po ngrihen në rajonet e ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktojë kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-Sheba, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive. Të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të kuqe dhe ngushtizjes së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e deret e ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot të armatosura dhe raketat shumë të zhvilluara janë në vitrinë. Besohet se kushdo që ka dorën e fortë në këtë fushë, do të vendosë e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit si kjo mund të mos jetë e vërtet. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen në ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundenshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Sipas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionet kablot kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e Shebas dhe NATO-s u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shënjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan ndonjë dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cile do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatori e Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që ndjekin procesin nga afër. Ajo thotë se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rrjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Parafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove në ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhet një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalë nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësisë, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit, të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë: "Stacionet e uljes së kablove dhe korridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përgjimit të pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të të dhënave. Për këtë arsye, kablot në ndense u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu, përveç se të të sjellë pasoja që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbulues ushtarak. Këto kablot janë mjaft të ekspozuara ndaj rrezikut të sabotazhit." Kybra Özden deklaron se situata nuk është në rend të dite vetëm në Evropën veriore. Gjendja pikave të tilla, si deti i kuqe dhe ngushtica e Hormuzit, që janë element të rëndësishëm të konkurrencës gjeopolitike në shkallë globale, është gjithashtu e vlefshme për të marrë parasysh. Të dyja rajonet janë mjaft të hapura ndaj konfliktit të nxehtë dhe rreziqeve të sabotazhit. Özden rikujton se për herë të parë në histori, si ngushtica e Hormuzit ashtu edhe deti i kuq u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot në ndese që kalojnë nga deti i kuq kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e Huthive në detin e kuq këpotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj.
На като квадър, бройте каблове, но кун да сигуруват ветъм е масата сигури с физикият от ожден. А јо е целсон мониториме на ваздушните ругове, збудиме на дивизијата душемта детаре, капацитети на рипаримето шпейт, да ругат алтернативе си елемент баз, да чендрувеш мрис. Тюркија ще гјithashtu ни актор че спикат на като фуш. Нига термата че кеме дегуар шпеш коте фундит ще дрифтингу, че и рефлектоет актит те рашчитјес осет лекундјес. Кështу të shuhet nga dalsime i dyshim të injanije në vendin ku kalojnë kablot me fiber optik ose një tubacion kritik. Ky proces pranohet si hartografimi dhe ndaj elementve që bëjnë levizit ngjashme të rhyjet me urgjencë. Në pikën ku kemi arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara. Dërsa në detin e Kinës, raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është rritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natërysh që çështja ka edhe një dimension të Tyrkies, ky Bravizden deklaron se Tyrkia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fush si një çështje të sigurisë kombëtare. Ajo tërheq vëmendjen të marrëveshjet për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektet në ndecje. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikatë në këtë fush. Reziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftushëm kundër sabotazheve dhe kërcenimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe rritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejtë janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Tyrkia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Tyrkisë në fusha të ndryshme, përfundon Kybra Özden fjalën e saj.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisej përpëlitja e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht, aroma e shishme e fortë dhe e gjallë që hurdhër e freskët, domatet dhe speca djegës për hapi në ajër. Në veshët tanë, ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta që përzihen gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e trezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begatë të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirëpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh tryezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salsa e mrekullueshme që të haporeksin me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për pak sa të ëmbël, i një shije të fort dhe një ekuilibri të jashtëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe u sill gëzim të gjithëve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci diegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shëndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në oborrin prej guri, me muret e larta të një qytetë të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plot. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në lagje për gëzimin që përcilte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nusë e re nga shtëpia e fëmijëve që nuk preferonte speca diegës pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky spec diegës? A nuk do ta dieg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në tenxhere dhe i tha: "Nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djegë, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurmë në gjuhë, por ta çliron zemrën." Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante e lehtë krijonte një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domatën dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani le ta sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të fortë që të haporeksi në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të receta tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qastin ato bore të gëzueshme balkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksi në nevojitën këta përbërës, 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëngë, 2 kg speca të kuq kapja me tul të bollshëm, 500 g speca të freskët djegës të gjatë, sasia mund të përshtatet si pas dëshirës tuaj për shije pikante, një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule djeli, gjysëm filxhani qaj u thullmolle ose rushi, një tuf majdanozi freskët, 2 lugë gjelle krip guri dhe 1 lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lihen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim një tenxhere të gjerë dhe i lëmë të zihej derisa të avulloj pak lëngu. Pasi t'i pjekim speset e kuq kapja dhe t'u heqim lëkurën, i presim në copa shumë të vogla, ndërsa speca djegës i presim hollë. Në një tenxhere të gjerë hedhim vajin dhe kaurdisim lehtë hudhrat e grira, hollë dhe speca djegës, derisa të çlirohet aroma e tyre. Më pas shtojmë domatet, të cilave është avulluar pak lëngu dhe specet e pjekur të prerë. Duke i përzier vazhdimisht me një lugë druri në ritmin e sevdë linkës, vazhdojmë të zijim derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do të harmonizoj shijet me njëra tjetrën. Pas e zijim për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë hollë, e përzijim dhe heqim nga zjarri. Dërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Për krasaj, një gjizë e freskët dhe një gotë dhalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, le të kujtoj shije e saj pikante, pak e ëmbël e specit dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalinkat e gjalla që po dëgjojmë, ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziazmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shije është mbledhur e gjithë freskia e jetës.

Derisa të takohemi në programin e radhës Kuzhina me shijen e Sevda Linkës, kur të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, nga shtëpia juaj mos u ndaft kurrë qetësia, nga kuzhina juaj aromat e freskëta e të gëzueshme dhe nga zemra juaj tingujt e Sevda Linkës. Tryeza juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

0: Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vote West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vote West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Prej 16 shtatorit, për dy javësh në Prishtinë po vazhdojnë protestat që kundërshtojnë gjykimin e shkallës së parë të gjykatës speciale në Hag ndaj ish 4 krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kërkesa kryesore e protestuesve është ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, të njohur si gjykata speciale në Hag. Nismë për ndryshimin e ligjit e ka ndërmarrë subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Ndër ndryshimet e propozuara janë kufizimi i dënimit maksimal në 15 vjet burgim, si dhe mundësia që personat e dënuar të përfitojnë falje presidenciale. Për të miratuar nisma, duhet marrë pëlqimin e qeverisë dhe të kalojnë nëpër komisionet parlamentare, para shqyrtimit dhe votimit në kuvent. Në lidhje me këtë iniciativë, dhomat e specializuara të Kosovës në Hag kanë njoftuar se nuk janë konsultuar për përpjekjet për ndryshimin e ligjit që themeloi këtë institucion. Për këtë çështje u deklarua dje edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha se Kosovës i takon të vendosë për ndryshimet e mundshme ligjore, por me kushtin që të garantohet pavarësia e gjyqësorit. Ekspertët juridik vlerësojnë se deputetët e Kosovës kanë të drejtë të ndryshojnë ligjin për dhomat e specializuara, por duhet të sigurojnë që nuk cënojnë zotimet ndërkombëtare të vendit. Në vitin 2014, përmes shkëmbimit të letrave mes presidentes atëhershme të Kosovës Atifete Jahjaga dhe shefes së Bashkimit Evropian Katerina Ashton, Kosova u zotua të konsultohet me BE-n për çdo ndryshim ligjor që prek mandatin ose procedurat e gjykatës speciale. Po ashtu Kosova u zotua për vazhdimin e funksionimit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar deri në përfundimin e hetimeve dhe procedurave përkatëse. Qëndrimi i PDK-s është se ndryshimet ligjore duhet të bëhen para datës 6 tetor, por është caktuar fati përfundimtar për zgjedhjen e presidentit. Deri atëherë kanë mbetur edhe 3 ditë. Ndërsa nëse do të bëhen apo jo këto ndryshime, mbetet të shihet.
4: Me të frelë një gjyqtar veteran i futbollit, por edhe një bashkohës i Ismet Hoxhës që keni përjetuar karrierën e tij.
5: Lajmi shumë i hidhur për mua. Shumë i hidhur. E them këtë sepse Ismeti, humja Ismetit është një humje e madhe për gjithë rrethin e Shkodrës, gjithë për futbollin shkodran, për futbollin kombëtar, për gjithë ata që e kanë njoft, figurën e tij. Unë po flas pak në veçanti këto, personalisht e kam njoft kaq mirë sa s'ka. Nuk e kam njoft vetëm fushën e futbollit, ku kam pasur jetë gjatë me të, 22 vjet. Si lojtar, se unë ma tepër ndeshje stërvitore kam arbitruar, por Ismeti ka kanë rradh. Ka kanë korrekt. I talentuar, nuk po flet teknikisht. Njeri I shkëlqyeshëm në komunikim, por pa ta fatin e mall Zotit që u gjeta këtu. Dhe nuk u gjeta jashtë. Kur e mora vesh dhe më thanë erdha me vrap, por kam edhe një kujtim tjetër për Ismetin të veçantë. Përveç në fushën e futbolit këtu ku jena, unë kam punu me të nërsim, vitë më radhë. Sepse Ismeti ishte edhe mësues fizikulturit atëherë, kështu që në lidhëshin dy gjana, në lidhë edhe miqësia që kishim në arsim, por edhe diskutimet e pa numërta, në pushime e kudo me Ismetin për gjithçka. Ismeti ishte ai që unë më thamë njifte edhe rregullorin e futbolit. Në pak lojtarë të rrallë që kishte këtë aftësi. Kështu që diskutimet me te nuk marrëshin kurrë. Nuk dëgjojnë fjalë më të mira për këtë njeri. Mushëllim e familjes, mushëllim e shoqërisë, mushëllim e gjithë atyre që e kanë njoftë e që e kanë dashtë. Si unë, e tjerë, por po shofëm paqë kë njeri I mirë, kë njeri I dashtëm, kë mjeshtër I malë, me tituj të pa numër që I ka pasë, tjetër nuk kam që me thonë nëshë, Zoti e rujtë atë e në gjithë.
4: Me mjeshtin e spikatur të sportit të përshkëngjitjes, por sot Faruk Kalleshi është në ditën e lëmpëmirës për një kolektit e karrija sportive si Ismet Hoxha.
6: Me hidhërim të madhë mora lajmin e keq, që ju nda nga jeta para kohë, një nga figurët e mëdha të sportit Shkodran, e veçanërisht futbollit Shkodran, një nga 11 futbollistët më të mirë të shekullit të Shkodrës, një golshenues, një sportist që karrierën e tij e pat te Vllaznia Shkodrës, te Partizani dhe te ekipi kombëtar dhe ekipi Shpresa. Një golshenues, një njerëz jashtëzakonshëm. Vdekja e tij më surprizoi shumë. Unë nuk gjej fjalë më thon për Ismet Hoxhën, po ai kompleton të gjitha. Përveç si sportist I mirë, shumë I mirë, njerëz shumë I mirë, shok shumë I mirë, qofti xhenetit thojmë na. Faleminderit ju që e respektoni, e kujtoni, e do ta kujtoni vite mas vitesh.
4: Esat e Gerçi është një nga veteranët e futbollit që ka pasur fatin të luajë për kraj Ismet Hoxhës që sot po përcjellet në banesën e fundit. Keqardhi për ndarjen nga jeta në mënyrë të papritur. Ashtu erdhën rreth anës që e bëri edhe me të dhimbshme.
7: Ismetin e kam njohur si fëmijë. Kena luajtur bashkë me të rit. Po ke njëri shumë I mirë, djali I shkollë. Po tu rrit Ismeti, filloi me kalitet ekipi trive. Prej ekipi të rive kalej me shpresat, prej të shpresat kalej me ekipi një porë. Me ekipi një porë dhe shumë mirë, mandajnë e mërë në shtërë. Kër shkaj u shëri, Ismeti lujti me Gjinokasën, lujti edhe me Partizanin. Arriti me shku djerë në ekipin kombëtar. Ismeti ishte ideal shumë I mirë, mësi lëmë mes futbolit, a ju mërë mësusi I fizikulturës, Mërë me sportisa,
4: edhe
7: trejeri I futbolit.
4: Madje ka shpallur kampion me ekipin e të rinjve.
7: 97 kampion me ekipin e të rinjve.
4: Me një brezë të arë.
7: Ismeti, fatiqi mëllë, unë kam nejë edhe koti fundit kam nejë me të përdit. Të shumë e thonë muam për Ismetin.
4: Ismeti ka... Sa të me një episod, një kujtim, në jetën sportive, qofë dhe jashtë fushës?
7: Po jashtë fushët, kina nejë vazhdimisht me të. Edhe ai ka kanë edhe në kohë të fundit ka punuar në shkollën Gjeladin Fishta. Se mësues më në në u pat bolë drejtuesi
4: e
7: klubit Vllaznia. Nuk më dhe ndaj më mosha na bani si më ndaj më për ditë të shkollë të fundit kanë ndaj për ditë dit, një ditë para se Milovi e pun ndaj me mua. Edhe zërali, edhe sa...
4: Te kafje zakonsh.
7: Edhe kafje zakonsh, për të shishë një atë e në për mjellë tonë, ta veteranë. Fëtë këtë që e mëllë, humë me një futbolisht shumë, po familja humë I djalin më të mirë, moshlime u prevnë bëjsh.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ne kemi kaluar në parlament para disa kohësh ligjin për kujdesin alternativ dhe ka qenë një nga ligjet që ne kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale dhe besoj që është një nga ligjet që është bazë për të menduar dhe për të fokusuar në një vizion të qartë që çdo veprim duhet bërë në të mirën e fëmijëve. Dhe fatmirësisht dhe janë miratuar edhe 4 VKM-t, që është një punë shumë e madhe e bërë pas atyre 4 VKM-ve. Dhe në të katërta VKM-t janë të përcaktuara shumë mirë nga ana ligjore se cilat janë hapat që duhen ndërmarrë që një fëmijë që e ka të pamundur të ketë kujdes prindëror ose të jetojë në familjen e tij biologjike, do të duhet që të kalojë në një familje që do t'i ofrohet ky kujdesi alternativ. E para do të jetë në fokusin ton që të trajnohet familja, sepse një familje padyshim mund të pranojë që ta marrë, por që ta marrë fëmijën ne duhet jemi të sigurt që ato janë të trajnuar, që fëmia ndjehet mirë në varësi edhe të individualitetit që mund të ketë një fëmijë. E dyta, ato do të kontrollohen, do të monitorohen, pra do të monitorohet si familja që është trajnuar dhe e pranon fëmijën. Padyshim do të ketë një pagesë për fëmijën, por edhe për familjen, edhe për kohën që fëmia shkon në shkollë, dhe mbi të gjitha do të ketë një regjistër elektronik ku do të jetë i gjithë database-i i këtyre fëmijëve që do të kenë mundësi të kenë këtë kujdesin alternativ në një familje që nuk është familja e tyre biologjike, por pa i humbur të drejtën fëmijës që të ketë kontaktin me familjen biologjike.

0: Prodhimi i brendshëm për frymë mbetet rreth 1/4 e mesatares Bashkimit Evropian. Ekonomia, sipas raportit, mbetet e trysnuar nga korrupsioni, krimi organizuar, pastrimi i parave, konkurrenca e deformuar, emigrimi dhe produktiviteti i ulët i ekonomisë dhe informaliteti. Departamenti i Shtetit konstaton korrupsion në administratë, në drejtësi, në prokurime dhe në media. Parat e drogës dhe të evazionit fiskal shtrëmbërojnë tregun. Investitorët raportojnë rrezik zhvatje nga administrata publike, nga mediat dhe nga grupet kriminale. Raporti flet për një kulturë të përhapur pa ndëshkueshmërie. Shqipëria mbetet në kategorinë e jurisdiksioneve kryesore të pastrimit të parave. Raporti e thot hapur dhe atë që shqiptarët e dinë prej kohësh. Ligji për investimet strategjike perceptohet si një skem që ka favorizuar kompani vendase të lidhura me majorancën aktuale. PPP-t ulin konkurrencën dhe vuajnë nga analiza e dobë teknike. Ndërmarjet shtetërore shtohen, bordet e tyre emërohen pa konkurim dhe rreziku i ndërhyrjes politike është i lartë. Zbatimi i kontratave nga ana tjetër është i dobët. Shumë investitorë të huaj ankohen për korrupsion në gjykata dhe kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar për fshi investitorët amerikan. Gjykatat kanë vonesa të mëdha, sidomos në apel. Prona mbetet ndër sektorët më të ekspozuar ndaj korrupsionit, ka tituj të mbivendosur, manipulim të gjykatave dhe kompensim nën vlerën e tregut për shpronësimet. Bizneset ndeshen me ndryshime të shpeshta fiskale, burokraci dhe mungesë transparence. Komentet e tyre për ligjet shpesh injorohen, ndërsa informaliteti vlerësohet rreth 1/3 e ekonomisë. Pasoja më e rëndë të gjithë kësaj është shpopullimi masiv. Rreth 40% e fuqisë punëtore punon jashtë vendit. Shkaqet janë varfëria, pagat e ulta, korrupsioni dhe klientelizmi. Këto nuk i thot më vetëm opozita, i thot prej shumë vitesh tashmë edhe aleati ynë strategjik. Më e rëndësishmja, këto i ndjejnë dhe i shohin qytetarët tanë për ditë. Partia Demokratike ka një tjetër rrugë për Shqipërinë. Ajo nis me shtetin ligjor, ku ligji vlen njësoj për të gjithë dhe u jep fund favoreve për miqtë e pushtetit. Vazhdon me prokurime të hapura dhe pronë të sigurt për çdo qytetar. Ne garantojmë një ekonomi të prodhimit dhe të inovacionit, ku fiton puna dhe nisma e ndershme, jo lidhjet me pushtetin dhe qytetërinë të kenë një arsye të qëndrojnë këtu dhe ata që ikën të kenë një arsye të kthehen. Kjo nuk ndryshon vetvetiu. Ndaj neftojmë çdo qytetar që ndjen këtë padrejtësi të bashkohet me ne dhe me protestuesit në bulevard për të rritur presionin paqësor në maksimum derisa kjo qeveri e kapur të largohet. Faleminderit.
1: Që ke një parë të parlamenti e kafi pa dashi, një pak ujë braqen dhe ishte mërzitër jo braqen. Unë bëna një koment të një nga videot, bravo djalit me pagure thash, edhe më pas ka shkujt privat, erjo braqe, të gjo pis rrugës. Unë këtë pun kam bërë gjithë jetën për ty të tjerë pisa si ti rrigëve, se ka kap sindroma se qine, ka dash me thonë rrugëve, presionin duaj atë që kam pytu do njëherë. Ta nisht qorru, ka dash me thonë shporru, nga apsira ime se ndonë. Edhe unë u habita me ju thonë vërdetën. Erion braqë që po të ishi me ditë për mu mund të shkojnë kurpin ku jetoj unë dhe të shofë sa denoncime i kam po unë. Qeveris tuj, zoti braqë, në bashkëpunim me mafian. E rrallë doje kam, hape ke komisariati, edhe po të ishe me ditë, unë nuk të them do të pisë rrugës, se nuk e përdojnë fjallor, por gjykimin tim, o zoti Erion, ju që boni bashkëpunim me mafia, si në rastin e bashkis kruj që keni vu Artur Pushin, personi i cilit ka prish biznesin tim në kundërshtim me ligjin, janë denoncimet kruj, as nuk është hapetim fare, dhe unë kredin ati investimi e paguj dhe sot sot i rion. Pra ky që shuti pis rrugës jam unë, dhe uj, tash sot i kaloni me uj. Ju nga bëj një thirrje, ju lutem intelektualve, ju lutem intelektualve, kam thonë disa herë, ju bëj thirrje, ta kujtoj që janë intelektual, të bashkohen nga 17 grupe që janë hapë, të bëjmë një grup. Zani jonë gjohet më shumë kur jemi një dhe bashkë. A jeni intelektual koordinator grupë mas grupi po? A do vla bashkohemi gjithë e keqë ashtë një, ja ku ashtë? Eshin keshën e madhe ndanës një tush. Unë personalisht

0: kam 100 mos marrveshje me shok top, 100. Nuk jam kërku mas i grup, kam marrë për Shqipërinë. Kush e do këtë vend, kush ka mundësi le të vijë. Do të vijë dita shumë shpejt që do merret vesh nga vermoshin Konispol që duhet kontributi çdo shqiptari. E ftoja ditë bashkohemi të gjithë, t'i japim dorën e fundit diktaturës. Prandaj zoti e lëmbrosh që mos u mërzit, mos u mërzit. Nuk e parë që akoma.
1: Do t'i vi dita!
0: Zoti bekof Shqipërinë, kam shumë me thamë, po du i lejmë kohë dhe tjerë, zoti e bekof Shqipërinë, edhe jerë ju bëjt tjerë, jetë që muna vajta se ka parë, jem dhe vajta shumë pira këtu. Mos përqajemi, kena hadrën vetën mikrofoni, kena me studio, kena... Hajde bashkojmë i qitë bashkë, teshim keshën e madhe, nuk posë shkollë e lartë. Dhe këta intelektuali, si kuptoj, si pranojnë bon grupe të dryshme intelektuali. Po qa intelektuali që e ka do parë? Se kuptoj kam to që vetëm bashkë kërëzojnë këp, këto ka në agendë vetë, qdo grupë koordinus. Registrojni këtë. Rama ka agendë, qdo grupë koordinus. Edhe unë i kam qu fjalli, jam gati me unë publikisht i aqest e Europë. Edhe nuk kanë pare interes, sepse i kanë fund vetë. Por edhe i gjamajni me. Shqipëria do ja dalë, sepse ka pak një alat të vogël, që nuk është i vogël, pak që është Shqebaja. Shqebaja ka pak hadë dhe vetat të mdhaja, por sa të marojt të mdhaja, do merën me të vogla. Falenderoj nga zemra Eriku Endin, zotin ambasador, dhe ambasador amerikane. Zoti bekof Shqipërinë, zoti bekof Shqiptarë, ju lutem afrohuni gjithë grupet një. Jeni atë gjithë bashkë për një kaosë. Funi diktaturës, funi tranzicionës.
2: Ngjarja e ditës.
3: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes, dhe çajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash shtat në Radio Jehona. Politik.
4: Kryeministri Edi Rama prezantoi të shtunën platformën Flamingo Mirror, pasqyra e flamingos, një komponent i ri i platformës Pasqyra Albania, që sipas tij synon të ofrojë akses dhe transparencë mbi dosjet qeveritare dhe dokumentacionin zyrtar Flamingo Mirror, që do të jetë dritarja publike online ku qytetarët mund të gjejnë dokumente të dhëna, referenca ligjore, statusin e proceseve dhe informacione të detajuara për çështjet e projekte me interes publik. Gjatë prezantimit Rama tha se Flamingo Mirror është ende në proces ndërtimi, por do të shërbejë si një burim ku qytetarët mund të konsultojnë dokumentet dhe materialet që përbëjnë dosjet qeveritare. Marshimi i protestës së 126 ka vijuar përgjatë rrugës së Durrësit, ku protestuesit janë ndalur edhe pranë Ministrisë së Arsimit. Studentët dhe qytetarët u grumbulluan para institucionit, ndërsa gjatë tubimit u bën thirrje studentëve që të bojkotojnë procesin mësimor në shenjë proteste. Në fokus ishte edhe nisja e vitit të ri akademik i cili pritet të fillojë me 5 tetor. Protestuesit njoftuan se do të rikthehen para Ministrisë së Arsimit me 13 tetor në orën 14 për një protestë të veçantë. Nga marshimi u përcollën gjithashtu thirrje drejtuar studentëve që të bashkohen protestës dhe të bojkotojnë mësimin.
2: Aktualitet.
4: Ministria e Drejtësisë ka hedhur për konsultim publik ndryshimet e reja për kodin e procedurës penale në qendër të ndryshimeve janë paraburgimi alternativa ndaj arrestit në burg, forcimi i garancive proceduriale dhe mbrojtja të drejtave të individit. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu publikoi të shtunën të dhëna nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në lidhje me numrin e të paraburgosurve në vend. Sipas Gogut, 2.348 të paraburgosur, 56% më shumë të dënuarit. Një nga shifrat që tregojnë pse rishikimi i kodit të procedurës penale ka në fokus masat e sigurimit. Paraburgimi të përdoret vetëm kur është i nevojshëm dhe proporcional, ndërsa alternativat të funksionojnë realisht, theksoi Goku. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pieri Ndreu u bëri apel të premten qytetarëve të Lezhës dhe zonave përreth për kujdes të situatave të krijuara nga zjarret gjatë ditëve të fundit. Ditën e hetë, pas rreth 5 orësh operacion, u vënë në kontroll zjarri në fshatin Piraj të Lezhës. Flakët prekën një pjesë të konsiderueshme të fshatit ku si pasojë u dogjën dy shtëpi të pabanuara. Vetëm pak orë më vonë, pasi u vendos në kontroll zjarri në fshatin Piraj të Lezhës, një tjetër vatër zjarri u shfaq në mbrëmje në malin e Manatis, pranë rrugës nacionale Lezhë-Milot. Ndreu bëri apel qytetarëve të mos ndezin zjarre. Kryebashkiaku Ndreu kërkoi bashkëpunim dhe përgjegjshmërinë e çdo banori.
2: Sociale.
4: 829 raste të reja me kancer gjiri janë regjistruar te gratë në Shqipëri gjatë vitit 2025, ndërsa vdekshmëria nga kjo sëmundje ka shënuar një rënje. Të dhënat janë bërë publike nga Instituti i Shëndetit Publik në kuadër të muajit tetor, i cili i kushtohet ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit dhe rëndësisë së diagnostifikimit të hershëm. Ndërkohë, të dhënat tregojnë një prirje tjetër sa i përket vdekshmërisë. Sipas IShP-s, niveli i vdekshmërisë është ulur nga 18 vdekje për 100.000 gra në vitin 2021, në 16 vdekje për 100.000 gra për vitin e kaluar janë regjistruar rreth 214 vdekje nga kanceri i gjirit. Shqipëria është ndër vendet europiane ku kostoja pengon më shumë qytetarët të marrin kujdesin shëndetësor që u nevojitet. Në vitin 2024, 8% e popullatës 16 vjeç e lartë raportojnë se nuk kishin kryer një ekzaminim mjekësor të nevojshëm, sepse ishte shumë i shtrejt. Në të dhënat më të fundit të disponueshme të Eurostat, vetëm Greqia ka një nivel të lartë me 8.8% në vitin 2025. Mesatarja e Bashkimit Evropian për vitin 2025 është vetëm 1%. Pas Greqisë dhe Shqipëria, diferenca është e madhe. Në vitin 2025, pamundësia për të përballur financiarisht ekzaminimin prek 2.5% të popullatës në Letoni, 2% në Rumani, 1.9% në Francë dhe 1.6% në Itali.
2: Ekonomi.
4: Këshilli i Ministrave miratoi projekt ligjin për Këshillin Fiskal të Republikës së Shqipërisë, që përcakton kuadrin ligjor për krijimin, organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni të pavarur. Sipas projekt ligjit, Këshilli Fiskal do të jetë person juridik publik i pavarur dhe do të përgjigjet Kuvendit të Shqipërisë. Institucioni do të ketë si qëllim monitorimin e politikës fiskale dhe kontributin në disiplinën fiskale, transparencën dhe qëndrueshmërinë e financave publike në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe praktikat ndërkombëtare. Këshilli Fiskal do të monitorojë zbatimin e parimeve dhe rregullave fiskale, do të vlerësojë zhvillimet e politikës fiskale dhe do të jap opinione të pavarura për qëndrueshmërinë e financave publike dhe rreziqet fiskale. Kryeministri Edi Rama ka ndarë të shtunën pamje nga punimet për urën e re të Baçallekut në Shkodër, duke theksuar se investimi do të lehtësoj lëvizjen në hyrje të qytetit. Rama theksoi se ura e re e Baçallekut, që po merr formë hap pas hapi, është një investim që do të lehtësoj lëvizjen në hyrje të Shkodrës. Punimet për zgjerimin e rrugës dhe ndërtimin e urës së re në aksin nga Harku i Bërdicës deri te ura e Baçallekut po vijojnë me avancimin e projektit infrastrukturor në hyrje të Shkodrës. Projekti synon përmirësimin e qarkullimit dhe sigurinë rrugore, si dhe forcimin e lidhjeve të Shkodrës me pjesët e tjera të qytetit.
2: Kultur.
4: Xhubleta, një nga elementet më të veçanta të trashëgimisë kulturore shqiptare, tashmë është përjetësuar edhe në një pull postare. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se përmes një emisioni të ri filatelik të postës shqiptare synohet promovimi i vlerave historike dhe simbolike të kësaj veshje tradicionale. Xhubleta, kjo pasuri e çmuar e trashëgimisë son kulturore, përjetësohet edhe në një pull postare, duke sjell pranë nesh simboliken, bukurinë dhe historinë e saj, u shpreh Rama. Mbi 500 sportist mbushën të dielën rrugët e Shkodrës, duke i dhënë qytetit energji dhe një atmosferë të bukur sportive. Në edicionin e dytë të saj, maratona e Shkodrës po kthehet në një traditë që na bashkon dhe promovon qytetin përmes vrapit.
2: Sport.
4: Vllaznia nuk humbet kohë dhe zyrtarizon me njëherë trajnerin e ri që do të pasoj Edi Martinin e shkarkuar. Në pankinën e Kuqe Bluve tashmë do të jetë Saba Lazlo, që do të ketë detyrën për të nxjerrë skuadrën shkodrane nga gjendja e vështirë në të cilën ndodhet në këtë fillim sezoni. Vllaznia konfirmoi gjithçka përmes një njoftimi në rrjetet sociale, një komunikim që erdhi vetëm pak orë pas shkarkimit të Edi Martinit. Lionel Messi ka bërë një tjetër lëvizje të bujshme jashtë fushës së lojës. Hydhi i Argentinës është bërë pronari i klubit spanjoll CD Eldense, që aktualisht militon në kategorinë e dytë të futbollit të Spanjës, La Liga Hypermotion. Lajmi është bërë zyrtar nga vetë klubi, i cili përmes një komunikate njoftoi nisjen e një kapitulli të ri në historinë e tij më shumë se 100 vjeçare. Klub Deportivo Eldense njofton zyrtarisht blerjen e klubit nga Lionel Messi, duke nisur një fazë të re dhe emocionuese në historinë tonë më shumë se 100 vjeçare, thuhet në komunikatën e klubit.
2: Nga bota.
4: kryetari i parlamentit iranian dhe krye negociatori i Teheranit, Mohammed Bakhar Khalibaf, deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa shtetet e bashkuara të përmbushin 7 kushtet e Iranit, të përcaktuara në memorandumin e Islamabadit. Ai tha se Washingtoni së fundmi ka paraqitur disa propozime përmes një ndërmjetësi, pas planit të Iranit për një periudhë 7 ditore që synon krijimin e kushteve për rihapjen e ngushticës. Periudha e zvarritjes së procesit dhe imponimit të kërkesave të një anshme ka përfunduar, tha Khalibaf, duke theksuar se qëndrimi i Iranit është i qartë dhe i vendosur. Sipas tij, Hormuzi nuk do të hapet derisa të realizohen 7 kushtet e Iranit të lidhura me marrëveshjen e Islamabadit. Khalibaf nuk bëri publike në fjalën e tij detajet e këtyre 7 propozimeve. Jetësia globale është afër kthimit në nivelin e saj para pandemisë COVID-19, por perspektiva për vitet e jetuara në shëndet të mirë po rikuperohet me ngadalë sipas të dhënave të fundit globale nga Organizata Botërore Shëndetësisë. Jetësia globale arrin në 73.3 vite në vitin 2023, një shifër afër 73.4 vite të regjistruar në vitin 2019 para pandemisë COVID-19, sipas raportit vjetor të OBSH mbi statistikat globale të shëndetit. Në vitin 2021, ajo kishte rënë në 71.5 vite. Të jetosh më gjatë është një nga sukseset e mëdha të shëndetit publik, tha drejtori i Departamentit të dhënave, shëndetit digital, analitikës dhe inteligjencës artificiale të OBSH-s në një deklaratë.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
5: Radio Jehona. Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tënd ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Jeni në valë të Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e mura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Plan ju Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhës. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
2: Lend.
1: Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Nuk ndalet në surprizë.

Resin mbaj dhuratë. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhuratë. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka,

dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtoj me zemër të qetë, udhëtoj me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radiohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 9.

0: nënt, nënt, nënt. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber. Prej 16 shtatorit, për dy javësh në Prishtinë po vazhdojnë protestat që kundërshtojnë aktgjykimin e shkallës së parë të gjykatës speciale në Hagë ndaj ish 4 krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kërkesa kryesore e protestuesve është ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, të njohur si gjykata speciale në Hagë. Nismën për ndryshimin e ligjit e ka ndërmarrë subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Ndër ndryshimet e propozuara janë kufizimi i dënimit maksimal në 15 vjet burgim, si dhe mundësia që personat e dënuar të përfitojnë falje presidenciale. Për të miratuar nisma, duhet marrë pëlqimin e qeverisë dhe të kalojnë nëpër komisionet parlamentare, parashqyrtimit dhe votimit në kuvent. Në lidhje me këtë iniciativë, dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë njoftuar se nuk janë konsultuar për përpjekjet për ndryshimin e ligjit që themeloi këtë institucion. Për këtë çështje u deklarua dje edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila tha se Kosovës i takon të vendosë për ndryshimet e mundshme ligjore, por me kushtin që të garantohet pavarësia e gjyqësorit. Ekspertët juridik vlerësojnë se deputetët e Kosovës kanë të drejtë të ndryshojnë ligjin për dhomat e specializuara, por duhet të sigurohen që nuk cënojnë zotimet ndërkombëtare të vendit. Në vitin 2014, përmes shkëmbimit të letrave mes presidentes atëhershme të Kosovës Atifete Jahjaga dhe shefes së Bashkimit Evropian Katerina Ashton, Kosova u zotua të konsultohet me BE-n për çdo ndryshim ligjor që prek mandatin ose procedurat e gjykatës speciale. Po ashtu Kosova u zotua për vazhdimin e funksionimit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar deri në përfundimin e hetimeve dhe procedurave përkatëse. Qëndrimi i PDK-s është se ndryshimet ligjore duhet të bëhen para datës 6 tetor, kur është caktuar fati përfundimtar për zgjedhjen e presidentit. Deri atëherë ka mbetur edhe 3 ditë. Ndërsa nëse do të bëhen apo jo këto ndryshime, mbetet të shihet.
2: Me të shprehur një gjyqtar veteran i futbollit, por edhe një bashkohës i Ismet Hoxhës që keni përjetuar karrierën e tij.
3: Lajm shumë i hidhur për mua. Shumë i hidhur. E them këtë sepse Ismeti, humja Ismetit është një humje e madhe për gjithë rrethën e Shkodrës, gjithë për futbollin shkodran, për futbollin kombëtar, për gjithë ata që e kanë njoft, figurën e tij. Unë po flas pak në veçanti këtu, personalisht e kam njoft kaq mirë sa s'ka. Nuk e kam njoft vetëm fushën e futbollit, ku kam pasi jetë gjatë në te, 22 vjetë, si lojtarë, se unë ma të e përndaj që stërvitore kam arbitru, por Ismeti ka kënë i radhë, ka kënë korrekt, i talentum, nuk po fërën teknikisht, njeri i shkëlqyshëm në komunikim, por pa ta fatin e mëllë zotit që u gjeta këtu, dhe nuk u gjeta jashtë, ku në mora vesh dhe më thani ardha me vrap, por kam edhe një kujtim tjetër për Ismetit të veçantë. Përveç në fushën e futbollit këtu ku jena, unë kam punu me të nërsim, vitë më radhë. Sepse Ismeti isha dhe mësus fizikulturit atëherë, kështu që në lidhë shën dy gjana, në lidhë dhe miqësia që kishim në arsim, por edhe diskutimet e pa numërta, në pushime e kuda, me Ismetin për gjithë shka. Ismeti ishte ai që unë në thamë njifte edhe regulorin e futbolit. Në pak lojtar të rallë që kishte këtë aftësi. Kështu që diskutimet me te nuk marrëshin kur. Nuk dëgjaj fjalë më të mira për këtë njeri, mushëllim e familjes, mushëllim e shoqërisë, mushëllim me gjithë atyne që e kanë njoftë e që e kanë dashtë, si unë, e tjerë, por po shofëm paqë kë njeri i mirë, kë njeri i dashtëm, kë mjeshtër i malë, me tituj të pa numër që i ka pasë, tjetër nuk kam që me thonë veç, Zoti e rujtë atë e në gjemë.
2: Me mjeshtin e spikatur të sportit të rëshkëngjitjes, por sot Faruk Kalleshi është në ditën e lëmkomirës për një kolektiv të karrierës sportive si Ismet Hoxha.
4: me hidhërim të madh mora lajmin e keq që u nda nga jeta para kohë një nga figurat e mëdha të sportit Shkodran, e veçanërisht futbollit Shkodran, një nga 11 futbollistët më të mirë të shekullit të Shkodrës, një golshenues, një sportist që karrierën e tij e pat te Vllaznia e Shkodrës, te Partizani dhe te ekipi kombëtar dhe ekipi Shpresa. Një golshenues, një njerëz jashtëzakonshëm. Vdekja e tij më surprizoi shumë. Unë nuk gjej fjalë më thon për Ismet Hoxhën, po ai kompleton gjitha, përveç si sportist i mirë, shumë i mirë, njeri shumë i mirë, shok shumë i mirë. Qofti xhenetit thojmë na. Faleminderit ju që e respektoni, e kujtoni, e do ta kujtoni vite mas vitesh.
2: Esat e Gerçi është një nga veteranët e futbollit që ka pasur fatin të luajë për kraj Ismet Hoxhës që sot po përcjellet në banesën e fundit. Keqardhi për ndarjen nga jeta në mënyrë të papritur, ashtu është erdhën rrethana që e bëri edhe më të dhimbshme.
5: Ismetin e kam njohur syrshmi, kena luajt bashkë me të rit, po ke njëri shumë i mirë, djali shkollë. Tu rrit Ismeti, fillej me kalitet e ekipit rive, prej ekipit rive kalej me shpresat, prej të shpresat kalej me ekipin i parë. Me ekipin i parë dhe shumë mirë, mandejnë e mbore në ushtarë. Kër shkaj ushtarë, Ismeti luajti me Gjinokasën, luajti edhe me Partizanin. Arriti me shku djerë në ekipin kombëtar. Ismeti ishte ideal shumë i mirë, masi lëmë mes futbolit, ajo mërë mësusi i fizikulturës, mërë sportisa,
2: edhe
5: trajneri futbolit.
2: Madje ka shpallë edhe kampion me ekipin e të rinjve.
5: 97 kampion me ekipin e të rinjve.
2: Me një brez të
5: A. E shmeti fatiqi mëllë, unë kam nejë edhe koti fundit kam nejë me të për ditë. Të shumë e thonë mua për Ismetin.
2: Ismeti ka një ndeshje nga episod, nga kujtim nga jeta sportive. Qoftë edhe jashtë fushës.
5: Po jashtë fushës, kena ndaj vazhdimisht me ne. Edhe ai ka kanë edhe në koti futit ka punuar në shkollën e Gjeladin Fishta. Se mësues më ne na u pat bolë drejtuesi
2: e klubit
5: Vllaznia. Mosha në boni që më nejmë allë për ditë, të shkoti futit kërë nejmë për ditë, një ditë para se Milov kërë punë, allë nejmë me mu. E të zërali, e të
2: shëtë... Të kafje zëkonsh.
5: Dhe kafje zëkonsh, për të shishë, një atë e në për mjëllë tonë, të veteran. Fëtë këtë që e mëllë, humë me një futbolit shumë, familia humë i dalin më të mirë, moshlejme, u prejvë në pasë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish mendimin e Zotit Fuqi Plot në emisionin Po me Sefen Time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të Shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahu qofë mbi të. Dhe rubrika fikhu, jurisprudenca islame, përmbyll këtë emision që shoqërohet me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të njekum fjalët e Zotit Fuqiplot që vinë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame dhe rikthehemi sërish në studio për të anoncuar rubrikat e tjera të programit Po me Sefen Time.

تصل

وَزَرَابِيُّ.

لف

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë njeriu më të mirë, mi mësuesin e gjithë njerëzimit, mi mjekun e zemrave, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Lezrë dhe motra, selamu aleykum, rahmetullah, paqja, bekimet dhe begatia, Allahu Gjellëshanu, qoftë mi ne, qoftë mi ju. Lusë Allahu Gjellëshanu që kjo ditë ke qenë maja hajri se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, insha Allah, tjetë maja hajri se sa e sotmja, ahireti yn tjetë me i mirë se sa dynjaja jonë. Lusë Allahu Gjellëshanu të na japë dituri nga e cila ka dobi, dhe ato dituri që na ka dhënë Zoti e vëftë, dobishme, inshallah, dobi që na bën, dituri që na bën dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Sonte do të flas shkurtimisht, nuk do të zgjatem shumë, inshallah, do të flas shkurtimisht për një prej stacioneve të udhëtimit të besimit, i cili është stacion që e shoqëron njeriu deri në vdekje, stacioni i përpjekjes, e thënë ndryshe puna me veten, e thënë ndryshe gjihadi i nefsit, që është gjihadi më i madh dhe më i vështirë, i quajtur ndryshe gjihadi më i madh. Ashtu e emërtoi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo përpjekje tjetër, edhe sikur të jetë luftë, edhe sikur të jetë dhënje e shpirtit në fushën e betejës, mbetet më i vogël se sa gjihadi i nefsit. Sepse nefsi është ajo që është me ty në çdo moment dhe nuk është e lehtë që njeriu të punojë me nefsin e tij. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta njohë veten e tij, ti njohë miqt dhe armiqt e tij, ta njohë rrugën e tij për të shkuar tek Zoti. Prandaj njohja është bazë. Prandaj Zoti na tregon shumë në Kur'anin famullart, na flet për madhështinë e tij, na flet për historinë, na flet për njeriu, na flet për natyrën e kësaj rruge, na flet për botën tjetër e cila na prit, sepse njeriu duke mësuar dhe duke fituar dituri e bën ndryshimin. Prandaj ata që din, janë më afër Zotit se sa ata që nuk din. Ata që din dhe janë besimtar, janë shumë më afër Allahu Gjellëshanu se sa ata që mund t'jenë besimtar, por që nuk kanë dituri. Prandaj, Zotit në dhash për asaj diturie, e cila është e dobishme. Dhe i boft adhurimet tona, punët tona të mira, të gjitha t'jenë me vedije, ta kuptojmë se ku po ecim dhe drejt kujt po shkojmë. Në këtë udhëtim, vëllezër dhe motra, në udhëtimin drejt mirësisë, në udhëtimin drejt besimit, në udhëtimin drejt Zotit, njeriu ka dy pengesa shumë të mëdha. Njëra është pengesa jashtme, tjetra është pengesa e brendshme. Mund t'i quash dhe dy armiq, me kuptimin, më thënë, e duhur. Pengesa jashtme është shejtani i mallkuar. Është ai shejtan për të cilin na ka folur shumë Zoti në Kur'anin famullart dhe historia me njeriu dhe me shejtanin fillon me fillimin e Kur'anit. Prandaj po të leconi surën Bekare, tregon krijimin e Ademit alayhis salam bashortës së tij ku u krijuan, tregon dhe marrëdhëniet e tyre të para me shejtanin e mallkuar dhe tregon se si shejtani është zotuar dhe betuar përpara Zotit që ai ka përqen armik i përhershëm i njerëzit. E ka bërë këtë deklarat përpara vetë prezencës së Allahu Gjellëshanuhu dhe i qëndron kësaj deklarate deri në fundin e kësaj jete. Zoti na e ka përshkruar me detaje në Kur'anin famullart shejtanin e mallkuar, misionin e tij, format se si ai i qaset dhe se si e mashtron njeriu. Kjo është pengesa jashtme, e thënë ndryshe është armiku jashtëm. Por njeriu ka dhënë pengesë të brendshme dhe kjo është më e vështirë se sa pengesa jashtme. Ajo është vetja e njeriu. Ajo është nefsi i njeriu. Dhe aty njeriu duhet mësoj shumë, aty njeriu duhet punoj shumë. Sa i përket shejtanit mallkuar, Zoti thot në Kur'anin famullart: "Inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shejtani për ju është armik, Zoti thot vet. Prandaj dhe ju bëjeni armik atë. Nuk ka për të ardhur kur koha që të vendosni marrëdhënie paqe dhe qetësie dhe diplomacie me shejtanin e mallkuar. Në moment që e bëni diçka të tillë, ju jeni të humbur sa ai kur nuk vendos marrëdhënie miqësore me ju. Kurse sa i përket nefsit, Allahu na thot në Kur'anin famullart: "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Ti mos e paso që mos i pasoj qefet e nefsit tënd, të vetës tënd, el hawa, që janë dëshirat e nefsit, janë të pafund në këto dëshira. Mos u shko mrapa atyre, se ke për të humbur nga rruga e Zotit. I ka përshkruar Zoti shkurtimisht këta dy kundërshtar apo pengesa, njëra thash është e jashtme, tjetra është e brendshme. Vlezër dhe motra, për të shpëtuar, a mjafton vetëm besimi? Besimi është baza, besimi është fillimi, por nuk mjafton vetëm besimi. Nuk do të shkojnë në xhenet a vetëm ata që thjesht janë besimtar në aspektin teorik, sepse besimi nga kushtet që ka është ta kthesh në punë atë. Prandaj Zoti kur ka treguar në Kur'anin famlart se kush shpëton, kush mbrin në ahiret edhe kush mbrin në selametin e Zotit, thotë: "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Kush është ai njeri që synon ahiretin dhe vrapon dhe punon për ahiretin, punon për ahiretin duke qenë besimtar, atyre thot Zoti do t'u shpërblej mundin e tyre. Prandaj nuk është mjaftuar kur Zoti në Kur'anin famlart vetëm me urdhrin besoni, por ka thënë gjithmonë besoni dhe bëni punë të mira, ose ata që besuan dhe ata që bën punë të mira. Mirë, po këto punë të mira kërkojnë energji, kërkojnë angazhim. Edhe në aspektin fizik, kur përkufizohet puna, është diçka që do energji, do lëvizje. Ky nefsi, edhe kundërshtimi i shejtanit mallkuar do punë, do angazhim. Prandaj mbetet angazhimi me veten, është xhihadi më i madh, është përpjekja më e madhe që bën njeriu. Mund të lindi këtu një pyetje. Kush është më i rrezikshëm? Armiku i jashtëm apo armiku i brendshëm? Pengesa e jashtme apo pengesa e brendshme? Në përgjithësi njerëzit simbolin e të keqes e kanë shejtanin e mallkuar, dhe ashtu është realisht, është simboli i të keqes. Dhe gjithmonë me afaturojnë atij. Ai shejtani është ai man që i man kret faturat. Po s'desha un po deshë shejtani, e bëri shejtani kështu më radh. Por faktikisht ai që është brenda është më i rrezikshëm se sa ai që është jashtë. Edhe këtë na e shpjegon vet Zoti në Kur'anin pamdart, kur thot inna kayda shejtani kana dha'ifa. Përpjekja e shejtanit është e dobët, sepse fuqia e tij është thjesht në iluzion, është thjesht në mashtrim, ai nuk ka fuqi mbi zemrën e njeriu. Ai nuk mund ta marrë njeriu nga një vend ta çojë në një vend tjetër. Ajo që e robron më shumë njeriu nuk është shejtani i mallkuar, po është nefsi i tij. E thënë ndryshe është vetvetja e tij. Dhe ka një dallim shumë të madh. Njeriu e urren shejtanin se është armik, por njeriu se urren dot veten e tij sepse e do veten e tij. Përkundrazi ka dashuri dhe ka dhëmshuri për të. Prandaj puna me veten, angazhimi me veten është më i vështirë se sa angazhimi kundrejt shejtanit mallkuar. Kur xhehenem lit të kërkojnë fajtorin dhe në fund të shkojnë tek shejtani, thotë ti je shkaktari për atë që ndodhemi ne sot, ai thotë pse më qortoni mua? Unë s'pata fuqi mbi ju, unë thjesht juftova dhe ju përgjigjet ftesës time. Sot mos më qortoni mua, edhe unë, edhe ju të gjithë jemi në xhehenemin e Zotit. Faktikisht shejtani nuk ka patur fuqi mbi njerëzit. Ne mund t'i vëmë fatura sa duash, mund t'a ngushtojmë veten tonë apo të kërkojmë falje përpara njëri tjetrit, unë s'desha, po shejtani më bëri këtë punë. Por ajo që mbetet armik më i vështirë dhe që do shumë punë është nefsi i njeriu, sepse nefsi është dera e shejtanit. Shejtani punon me robin nëpërmjet derës së nefsit. Shpeshhera e ka çelësin e kësaj dere dhe di si ti hapi dyert. Varësi të nefsit që ke ti, ai ka një çelës apo stafat për të. Por faktikisht ajo që hapi derën ishte ti, pra ishte nefsi yt. Atëherë, pa u zgjatur shumë se kjo temë kërkon edhe një temë tjetër inshallah, kjo po themi ky sjarim kërkon edhe një temë tjetër. Sa i përket nefsit ton, çfarë do të thotë që unë të bëj xhihad me nefsin? Çfarë do të thotë që unë punoj me nefsin tim? Si ta kuptoj këto fjalë? Të gjitha ajetet kuranore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam na ftojnë që të punojmë me nefsin ton. Na ftojnë në xhihad me nefsin ton. Kemi shumë kujdes, sepse është pengesa kryesore për të shkuar tek Zoti dhe për të hyrë në xhenetin e Zotit. Çfarë duhet bëj unë me nefsin tim? Do të mundohem në tre këshilla. E para, vlezër dhe motra, është mundohu të shkëpusësh nefsin tëndë nga një smundje që e ka për herë. Nefsi e do rehatin, nefsi do komoditetin, nefsi do rutinën, nefsi nuk e do vështirësin, Prandaj pjesa më e madhe e njerëzve i tërheq graviteti i tokës dhe nuk bëjnë asnjë gjë të mirë në këtë botë. Ndoshta me zemër kanë pas dëshirë të jenë njerëz të mirë, por s'kan patur fuqi ta ngrenë nefsin e tyre, ta nxjerrin nga bataku. Prandaj puna e parë që duhet bëjë njeriu në luftë me nefsin e tij është mundohu ta nxjerrësh nga gjumi, nga rutina, nga dëshira e madhe që ka nefsi të rinë rehati dhe të rinë komoditet. Dhe dietarët këtë e përshkruajnë thotë si ndarja e fëmijës nga qumshti i nënës. Fëmija e ka shumë vështirë të ndahet nga qumshti i nënës. Por ti nëse nuk e ndan fëmijën nga qumshti i nënës, ky fëmijë nuk han asnjëherë. Ky fëmijë kurrë nuk do të rritet. Është moment shumë i dhimbshëm kur ndahet fëmija. Ai qan për një kohë shumë të gjatë, mund të qajë dhe nëna, sepse dhe ajo se përballon dot. Ama pas pati guxim nëna ta ndaj fëmijën nga qumshti i vet, ai fëmijë mbetet fëmijë për gjithë jetën e tij. Dietarët thonë është kështu është dhe puna e nefsit të njeriu. Shpeshherë nefsi është tamam si fëmija i vogël. Thjesht kërkon dhe nuk do të shkputet. Nuk do të shkputet nga të mirat, nuk do të shkputet nga rehatia. Ajo që duhet bëjë njeriu është ta shkul nefsin nga dëshira e rutinës, e rehatisë, e komoditetit në këtë dynja, kjo botë nuk është bota e rehatisë, sepse profeti alayhiselam tha Zoti e rrethoi xhennetin me vështirësi dhe e rrethoi xhehenemin me komoditet dhe me rahati dhe me gjëra të tjera. Do nefsi njeriu. Nefsi e ka shumë vështirë për të shkuar në xhenet sepse si përballon do të vështirësitë, po e ka shumë lehtë për të mbritur në xhehenem sepse Zoti rruga e xhehenemit është e mbushur me komoditete, është e mbushur me rahati. Kjo është e para, është ta heqësh nefsin, si që e heqë nëna fëmijën e vetë nga qumshti i gjirit, sepse do që të rritet fëmija, nuk do që të ngele gjithmonë pengë i nënës e ti. E dyta që duhet bëjë njeriu me nefsin është ta motivosh nefsin tënë. Nefsi ka dëshirë, ka nevojë për të motivuar, ka nevojë për të treguar që ke mundësi të bësh më tepër, sepse në përgjithësi njeriu ja fut gjumit ma të shprehin, vallaj kam dëshirë për s'kam mundësi. Kjo shprehje s'kam mundësi është bërë si puna e organit që gjithë flenë poshtë ti. Shumica e njerëzve nuk agjërojnë, thotë s'kam mundësi. Nuk falen, nuk kam mundësi. Nuk jap zekat, nuk kam mundësi. Nuk shkojnë haç, nuk kam mundësi. Nuk e lënë të keqen, thotë nuk kam mundësi. Faktikisht është thjesht një lojë që bën shejtani me nefsin, duke i thënë njeriu që ti je njeri i mirë, ti ke dëshirë të bëhesh mirë, por ti si ke mundësitë. Edhe një pjesë e njerëzve e keq kuptojnë ajetin kuranor, në të cilin Zoti thot, la ju kellifullahu nefsen illa usaha. Nuk e obligon Zoti një nefs, një person, më shumë se çka mundësi ai. Shpeshherë njeriu thot, vallaj, Zoti s'm ka obliguar me këtë, sepse unë se kam mundësi. A tu them një shembol që kjo është mashtrim. A kini parë njeriu në Ramazan. Për parë Ramazanit është shumë vështirë të agjërosh, ka njerëz që punojnë në punë vështira. Por ai që bën niyetin dhe thot un do të agjëroj thot dhe thot e kam vendosur këtë gjë e shikon se si Zoti t'i jep fuqi, t'i jep mundësitë, edhe ai që është punë vështirë dhe ai agjëron,

Dëgjuesin nderuar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken magjia fjalës, etika dhe estetika e fjalës bazuar në citatet profetike të pejgamberit alaihi salam. Pa dyshim se meleku i shpalljes, angjëlli i revelatave, Gjebraili alaihi salam, solli pas shumë ngjarjeve ajetet 4 dhe 5 të surës El Hujarat, që ndodhen në Medine. Fjala hyjnore e cila mëson të vlerat njerëzore të shoqërisë dhe parimet morale të përdorimit të zërit të fjalës, u zbrit mi tokë si kujtim i ngjarjeve të ndryshme. Fjala hyjnore, si me bukra e fjalëve, vinte në duke edukatën më të bukur pejgamberike dhe kujton të besimtarve që të përmbahen në kufive të vendosur nga Allahu Gjeleshanu dhe i dërguri ti, Hazreti Muhammedi a.s. të mos i ngrejnë zërin me lartë se zëri i Hazreti Muhammedit sallallahu a.s. të mos bisedojnë me të me zëtë lartë. Ata që e thrasin me emër nga jashtë dhomave të pjestarve të familjës e ti dhe bërtasin, janë njërës që nuk e përdorin mendjen. Ti verifikojnë mirë fjalet e imoralit. As një bashkësi të mos stadhet me një bashkësi tjetër, po ashtu edhe gratë të mos stadhen me njëra tjetërën. Njerëzit të mos undjasin dhakepe, pra të mos ingjisin dëryshe dhakepe njëri tjetërit. Ashtu si që mbajnë zemrën të pasur të arruin edhe gjuhën, nga përgojimi që është i neverishëm, si ngrënja mishit të vllau të vdekur. Me rastin e një bashkësi arabe që përbëhej nga mjeshtër të fjalës, kështu mësua ligji hyjnor për moralin e fjalës. Të folërit me fjalë, shpreja hallit me gjuhë, është një dhonti hyjnore që është dhënë njeriut. Ai që ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar të shprehurin, është Allahu Azza wa Jall. Ai që e solli në ekzistencë Ademin a.s. dhe i mësoi emrat e qenjve, është Allahu Gjellë Gjellalu. Fjala është një shenjë mrekulli e cila e bën njeriun të hapet drejt të gjithësisë dhe të nxjerrë jashtë atë që ka në zemër. Ka shumë e shumë fjalë, dhe për shembull, me fjalin e ti, të Allahut Azza wa Jall e paqena bëhet e qenë. Dhe fjalën e gjuhën e Hazreti Ademit bëhet pëndes. Edhe disa prej fjalëve të Hazret Ibrahimit a.s. i bëhen sprov, dhe Hazret i Mosaj me fjal bëhet bashkëbiseduës me Zotin fuqiplot, dhe fjalat tek Hazret i Meremja bëhet heshtja, dhe me Hazret i Isain a.s. fjala bëhet njeri, dhe fjala një ditu bëhet përkthyse gjymtyrve të njeriut, dhe fjala bëhet Allahut, dhe fjala bëhet nga Allahu, dhe fjala Allahu gjendet në lartësi, dhe fjala muhusve zvaritet për dhe fjala bëhet e bukur si një pemë, dhe fjala bëhet e lik si një bimë keqe, dhe fjala bëhet ndëshkim, dhe fjala gjithashtu bëhet ndarse, dhe si kurse dhe fjala bëhet e përjeshme. Duke vazhduar, dhe fjala bëhet devoshmëri, dhe fjala bëhet e pandryshueshme, dhe fjala bëhet fjalë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe fjales e Zotit nuk i mjaftojnë të gjithë drojt, si kur të ishin lapsa dhe detrat, si kur të ishin boj e të ishin edhe 7 herë aq. Dhe fjala bëhet fjalë që levizet nga vendi dhe shtremërohet. Dhe fjale me punë të mirë bëhet fjale këndshme, që ngjitet tek ai, dhe fjala bëhet fjale pejgamberit Muhammedit a.s. Ajo fjalë bëhet esenca e fjalëve. Pra në fjalën e lashtë, Kur'anin famlart, flitet për fjalë të vërteta, të qëndrueshme, të prera, të mira, të drejta, të fuqishme, fisnike, të lehta dhe të buta. Po ashtu ka dhe fjalë të rënda për të bartur, të rënda
ne faj të reme, dham bolitise pra mashtruese të këqija dhe të shëmtuara. Lavdërohen ata që u vënveshin fjalve dhe ndjekin me të mirat prej tyre. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu i ka dëgjuar fjalet e gruas e cila i adritoi qiellit ankesën e saj për të shoqin. Me një gjuhë të prerë, refuzohet se shpallja është fjalë njeriu. Po me të njëjtën ashpërsi refuzohet e supozimi se Kurani fisnik është fjalë poeti. Thuhet se poetet enden në luginat e iluzioneve të kota. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu nuk i ka mësuar pejgamberit alayhis salam poezin dhe se poezia nuk është e denjt për të. Thuhet se ajo që e shpallur ati është një këshill dhe Kurani i qartë. Të dashur dëgjues, këtu dhe përfundojmë komentin e sotëm në lidhje me këtë tematik për të vazhduar inshallah taala me të tjera komente në lidhje me këtë.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dhe gjuhës të ndëruar, në rubriken Fikut, jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi tematiken islame.

dobit dhe vlerat e adhurimit. Një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e shtyn njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Pa dyshim se kohët, format dhe kushtet e kryerjes së adhurimeve janë përcaktuar në Kur'an dhe Sunetin profetik. Për shembull, namazet falen në kohët e përcaktuara për secilin namaz dhe jashtë kësaj nuk mund të dilet. Gjithashtu, numri i namazeve është 5 dhe ky numër nuk mund të ndryshohet. Agjërimi fars mbahet vetëm në muajin e Ramazanit. Edhe koha haxhit është ditur. Edhe shemoj të tjerë që mund të sjellim tregojnë se adhurimet, ibadetet bëhen brenda një disipline edhe në bazë të parimeve të caktuara. Adhurimet me vendin, kohën, kushtet dhe elementet përbërës të përcaktuar në këtë mënyrë e drejtojnë njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Njeriu që i kryen adhurimet pa mangësi dhe në kohën e duhur e reflekton këtë qëndrim edhe në jetën e përditshme. Për shembull, një tregtar ngrihet herët, fal namazin dhe fillon punën në kohën e vet. Edhe në punë si shkon në punë në orar. Personi që fal namaz duke kryer punët e përditshme e vepron me plan, sillet në mënyrë që as namazin e as punët të mos i lërë mangut. Për rjedhoj, edhe punët që kanë lidhje me këtë botë i kryen e i qenë përpara në mënyrë të planifikuar e të programuar. Adhurim do të thot vetëm namaz, agjërim, haxh e tjerë. Edhe interesimi personit për familjen, plotësimi kërkesave të gruas dhe fëmijëve është adhurim, sepse këto janë urdhra të fesë. Personi që u kushton kujdes këtyre çështjeve dhe që i qon në vend ato, kthehet në kohë në shtëpi. Në vend që ta kaloj kohën me gjëra boshe, merret me njerëzit e shtëpisë, interesohet për problemet e tyre, edhe kjo pa dyshim siguron që jeta e familjes të jetë e rregullt dhe e lumtur. Adhurimet kanë aspekte që ndikojnë mbi gjendjen ekonomike të njerëzit, që e bën njeriu lidhur me këtë çështje të disiplinuar. Për shembull, feja jon ka urdhëruar që njeriu të jetë ekonomist dhe ka ndaluar shpenzimin e tepërt edhe shpërdorimin. Personi që u përshtatet këtyre parimeve e rregullon jetën e tij ekonomike në mënyrë të planifikuar e të programuar. Ai shpenzon atë sa duhet për gjërat e nevojshme, kurse nuk e shpërdoron paran për gjërat që s'duhen. Dhe kur vepron kështu, nuk bëhet as nevojtar për të tjerët. Feja islame ka bërë të qartë se duhet të mos u zgjatet dora të tjerëve dhe se duhet fituar me punë. Edhe puna duhet bërë në bazë të rregullave të caktuara. Për shembull, çështjet e tilla si fitimi në rrugë të lejushme halal, respektimi të drejtave të personit, mos përdorimi i gënjeshtrës dhe mashtrimit, kryerja e detyrave ashtu siç duhet, janë disa preparimeve të fesën në lidhje me marrëdhëniet e punës, të cilat sigurojnë disiplinën e duhur. Gjithashtu, nga dobit dhe vlerat e adhurimit, është se adhurimi jep njeriu shëndet shpirtëror dhe trupor. Njeriu përbëhet prej shpirtit dhe trupit. Këta dy elementë që përbëjnë njeriu ndikojnë mbi njëri tjetrin pozitivisht apo negativisht. Nëse njeriu nuk është i shëndoshtë trupërisht, ndjen dhimbje shpirtërore dhe mund të bjerë në rënje shpirtërore. Edhe shëndeti fizik i njeriu të paqet shpirtërisht në stres e shqetësim prishet për shkak, pra për rrjedhoj, për që janë i shëndetshëm, i qetë e i lumtur, njeriu duhet të jetë i shëndosh edhe fizikisht edhe shpirtërisht. Një faktor i rëndësishëm që i përfton njeriu shëndet fizik dhe shpirtëror është adhurimi. Besimi dhe adhurimet janë ushqimi ynë shpirtëror. Njeriu është përbërë prej trupit dhe shpirtit. Trupi është krijuar prej dheu, edhe ushqimi i del prej dheu. Kurse shpirti ynë ka burim hyjnor, edhe ushqimi i hyjnor do të jetë. Ja pra,
adhurimet i sigurojnë njeriut lidhjet me Zotin dhe japin qetësi. Jeta që kalon pa adhurim i përngjet ushqyerjes së kalit duke lënë kalorsin pa ngrënë, furnizimit të makines me benzinë duke lënë shoferin pa ushqyer, sepse trupi ynë është kali, kurse kalorsi shpirti. Trupi ynë është si një makinë, kurse shpirti si një shofer. Ushqimi i secilit është i veçantë. Ushqimi i shpirtit ton është besimi dhe adhurimi Allahut Gjeleshanu. Pra, kur të jetë kështu, shëndeti trupit dhe shpirtit duhet të jetë, ose duhet bëhet i përsosur dhe njeriu i lumtur. Pra, shpirti nuk ka lidhje vetëm me shëndetin e trupit, por edhe me gjendjen morale të njeriut. Shëndeti shpirtëror i njeriut që bën mëkat, që u bën padrejsi të tjerëve, që nuk mundet të plotësojë nevojat e veta moralo-shpirtërore, me kohë prishet. Kurse njeriu që beson dhe ruhet nga mëkatet, që nuk vë dorë mbi të drejtat e personit, që ruhet nga shpenzimi tepërt dhe shpërdorimi, që ka moral të bukur, nuk ndjen dhimbje shpirtërore, është i qetë në ndërgjegje. Disa prej ngjarjeve që e shqetëson njeriun shpirtërisht janë fatkesit që i bien mbi kokë. Nëse njeriu që beson dhe i kryen adhurimet i pret këto fatkesi me durim, beson se shqetësimet dhe fatkesit do të bën shkak që t'i falen mëkatet. Në çdo gjë që i vjen prej Zotit, ai pranon se për të ka një të mirë dhe dobi në lidhje me këtë botë dhe me jetën tjetër. Prandaj i përballon me durim fatkesit, nuk i stërmallon për t'i kthyer në dëshpërim, pra dhe nuk e fut në rrezik shëndetin shpirtëror. Po ashtu adhurimi i përfton njeriu edhe shëndet shpirtëror. Për shembull, një prej urdhrave të fesë islame është edhe shmangja nga gjërat e dëmshme, të tilla si pijet alkolike, drogat e të tjerë. Personi që rri larg prej këtyre lëndeve të ndaluara nga feja jonë, mbron shëndetin e vet. Veçanërisht është më shumë rëndësi porosia e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, që thotë: "Agjironi që të gjeni shëndet." Sepse agjerimi ndihmon shumë për një shëndet të mirë. Agjerimi bën shkak që trupi njeriu të pushojë, të mos bjerë shpejt, edhe që njeriu ta ruaj shëndetin. Yndyrnat e grumulluara në trup shkrihen në saj të agjerimit dhe trupi lehtësohet. Po ashtu, të dashur dëgjues, një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e largon njeriu nga të këqijat. Pa dyshim se adhurimi boron nga besimi dhe forcon besimin. Personi me një besim të fuqishëm shmanget me të gjitha mundësit nga të këqijat. Sepse besimi dhe adhurimi e zbukurojnë moralin dhe pengon njeriu nga të këqijat. Ajeti që thotë se pa dyshim namazi largon nga imoraliteti dhe të këqijat, flet për këtë. Pra, personi që falë namaz, ka turp të dalë për Allahu Gjeleshanuhu si mëkatar, edhe ruhet nga kryrja e gjërave të këqija të ndaluara nga Zoti Gjeleshanuhu. Si namazi, edhe agjerimi, e largon njeriun nga veprat e turpshme. Me të vërtet, pejgamberi ynë Muhammedi a.s. ka thënë kështu për agjerimin: agjerimi është mbulojë ndaj mëkateve e të këqijave, sepse agjerimi nuk kërkon vetëm ndërprerjen e ushqyerjes, por edhe lënjën e mëkateve dhe të këqijave. Po ashtu, profeti i islamit porosit, Allahu nuk ka nevojë për ndërprerjen pa ngrënë e pa pirë të një njeriu, që nuk i lë gënjeshtrat dhe punën me gënjeshtra. Pra, kjo do të thotë se përveç agjërimit të trupit, të shpirtit, do të jetë edhe agjërimi moralit të njeriut nga veprat e këqija. Pra, me këtë ai ka dashur të tërheqë vëmendjen se agjërimi duhet të ndikojë për mirë mbi sjelljen e njeriut. Personi që e kupton këtë veçori edhe rëndësi të agjërimit,
shmangit prej të ligave. Kjo veçori gjendet edhe në adhurimet e tjera. Fundja, edhe shmangja nga mëkatet edhe tekqijat, është një adhurim me vete. Njeriu që beson dhe i kryen adhurimet i ibadetet, është i vetëdijshëm se në jetën e pasme në ahiret, do t'i hap dhugari për të gjitha veprimet edhe qëndrimet e tij në këtë botë. Ky besim e drejton njeriu te mira, duke larguar nga keqja.

Dëgjuesi dashur, kemi mbërritur kështu në fund të programit të misionit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Belaçi. Duke ju falendëruar sinqerisht për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes, me përshëndetjen më të ngrohtë islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu, paqja dhe shpëtimi me shira e Zotit, qofë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.

Pomësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Pomësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

0: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne kemi kaluar në parlament para disa kohësh ligjin për kujdesin alternativ dhe ka qenë një nga ligjet që ne kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale dhe besoj që është një nga ligjet që është bazë për të menduar dhe për të fokusuar në një vizion të qartë që çdo veprim duhet bërë në të mirën e fëmijëve. Dhe fatmirësisht dhe janë miratuar edhe 4 VKM-t, që është një punë shumë e madhe e bërë pas atyre 4 VKM-ve. Dhe në të katërta VKM-t janë të përcaktuara shumë mirë nga ana ligjore, se cilat janë hapat që duhet ndërmarrë që një fëmijë që e ka të pamundur të ketë kujdes prindëror ose të jetojë në familjen e tij biologjike, do të duhet që të kalojë në një familje që do t'i ofrohet ky kujdesi alternativ. E para do të jetë në fokusin ton që të trajnohet familja, sepse një familje padyshim mund të pranojë që ta marrë, por që ta marrë fëmijën ne duhet jemi të sigurt që ato janë të trajnuar, që fëmia ndjehet mirë në varësi edhe të individualitetit që mund të ketë një fëmijë. E dyta, ato do të kontrollohen, do të monitorohen, pra do të monitorohet si familja që është trajnuar dhe pranon fëmijën. Pa dyshim do të ketë një pagesë për fëmijën, por edhe për familjen, edhe për kohën që fëmija shkon në shkollë, dhe mbi të gjitha do të ketë një regjistër elektronik ku do të jetë i gjithë database-i i këtyre fëmijëve që do të kenë mundësi të kenë këtë kujdesin alternativ në një familje që nuk është familja e tyre biologjike, por pa i humbur të drejtën fëmijës që të ketë kontaktin me familjen biologjike.
5: Me këtë ligj të kujdesit alternativ, për herë të parë kemi krijuar një sistem të integruar dhe të plot. Ky sistem parashikon që në momentin e parë identifikimit të fëmijës, identifikimit të familjes, përputhjen e të dyve dhe trajtimin e tij në mjedisin familjar të familjes.
6: Mirëdita. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve në Shqipëri për vitin 2026 është një akt akuz ndaj e qartë ndaj mënyrës se si qeveriset vendi. Prodhimi i brendshëm për frym mbetet rreth 1/4 e mesatares Bashkimit Evropian. Ekonomia, sipas raportit, mbetet e trysnuar nga korrupsioni, krimi i organizuar, pastrimi i parave, konkurrenca e deformuar, emigrimi dhe produktiviteti i ulët i ekonomisë dhe informaliteti. Departamenti i Shtetit konstaton korrupsion në administratë, në drejtësi, në prokurime dhe në media. Paratë e drogës dhe të evazionit fiskal shtrëmbërojnë tregun. Investitorët raportojnë rrezik zhvatje nga administrata publike, nga mediat dhe nga grupet kriminale. Raporti flet për një kulturë të përhapur pa ndëshkueshmërie. Shqipëria mbetet në kategorinë e juridiksioneve kryesore të pastrimit të parave. Raporti e thot hapur dhe atë që shqiptarët e dinë prej kohësh. Ligji për investimet strategjike perceptohet si një skem që ka favorizuar kompani vendase të lidhura me majorancën aktuale. PPP-t ulin konkurencën dhe vuajnë nga analiza e dobë teknike. Ndërmarjet shtetërore shtohen, bordet e tyre emërohen pa konkurim dhe rreziku i ndërhyrjes politike është i lartë. Zbatimi i kontratave nga ana tjetër është i dobët. Shumë investitor të huaj ankohen për korrupsion në gjykata dhe kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar për fshi investitorët amerikan. Gjykatat kanë vonesa të mëdha, sidomos në apel. Prona mbetet ndër sektorët më të ekspozuar ndaj korrupsionit, ka tituj të mbivendosur, manipulim të gjykatave dhe kompensim nën vlerën e tregut për shpronësimet. Bizneset ndeshen me ndryshime të shpeshta fiskale, burokraci dhe mungesë transparence. Komentet e tyre për ligjet shpesh injorohen, ndërsa informaliteti vlerësohet rreth 1/3 e ekonomisë. Pasoja më e rëndë të gjithë kësaj është shpopullimi masiv. Rreth 40% e fuqisë punëtore punon jashtë vendit. Shkaqet janë varfëria, pagat e ulta, korrupsioni dhe klientelizmi. Kto nuk i thot më vetëm opozita, i thot prej shumë vitesh tashmë edhe aleati ynë strategjik. Më e rëndësishmja, këto i ndjejnë dhe i shohin qytetarët tan për ditë. Partia Demokratike ka një tjetër rrugë për Shqipërinë. Ajo nis me shtetin ligjor ku ligji vlen njësoj për të gjithë dhe u jep fund favoreve për miqtë e pushtetit. Vazhdon me prokurime të hapura dhe pronë të sigurt për çdo qytetar. Ne garantojmë një ekonomi të prodhimit dhe të inovacionit ku fiton puna dhe nisma e ndershme, jo lidhjet me pushtetin dhe qytetërinë të kenë një arsye të qëndrojnë këtu dhe ata që ikën të kenë një arsye të kthehen. Kjo nuk ndryshon vetvetiu. Ndaj neftojmë çdo qytetar që ndjen këtë padrejtësi të bashkohet me ne dhe me protestuesit në bulevard për të rritur presionin paqësor në maksimum derisa kjo qeveri e kapur të largohet. Faleminderit.
1: Diçka që një par te parlamenti e kapi pa dashin i pak ujë braçën dhe ishte mërzitur jo braçën. Unë bëra një koment të një nga videot. Bravo djalit me pagurë, thash. Edhe më pas ka shkujt privat, Erion Braçe, të gjo pis rrugësh. Unë këtë pun kam bërë gjithë jetën për ty të tjerë pisa si ti rrigëve, se ka kap sindroma se qine, ka dash me thonë rrugëve, presionin duaj atë që kam pytu të njëherë. Tani ishtë qorru, ka dash me thonë shporru, nga apsira ime se ndonë. Edhe unë u habita me ju thonë vërdetën. Erion Braçe, po të ishi me ditë për mu mund të shkojnë kurbin ku jetoj unë dhe të shofë sa denoncime i kam po unë. Qeveris tuj, zoti Braçe, në bashkëpunim me mafian. Erel, doje kam, hape ke komisariati, edhe po të ishi me ditë, unë nuk të them do të pisë rrugësh, se nuk e përdojnë të fjallor.
7: I arës,
1: por gjykimin tim, o zoti Erion, ju që boni bashkëpunim me mafia, si në rastin e bashkis kruj që keni vu Artur Pushin, personi i cilit ka prish biznesin tim në kundërshtim me ligjin, janë denoncimet kruj, as nuk është hapetim fare, dhe unë kredin ati investimi e paguj dhe sot sot e rion, pra ky që shuti pis rrugës jam unë, dhe uj, dash sot i kaloni me uj.
7: Bravo!
1: Du të bëj një thirrje, ju lutem intelektualve, ju lutem intelektualve, kam thonë disa herë, ju bëj thirrje, ta kujtoj që janë intelektual, të bashkohen nga 17 grupe që janë hapë, të bëjmë një grup. Zani jonë gjohet më shumë kur jemi një dhe bashkë. A jeni intelektual koordinator grupë mas grupi po? A do vla bashkohemi qitë e keshë ashtë një, ja ku ashtë? Eshim keshën e madhe në danës si dush. Unë personalisht kam 100 mos marveshje me shok dokë, 100. Nuk jam kërku në masi grup, kam marrë për Shqipërinë. Kush e do këtë vend, kush ka mundësile të vijë. Do të vijë dita shumë shpet që do meret vesh nga vërmoshin konispol që duhet kontributi qdo Shqipëtari. Eftoja dit bashkohemi qitë t'i japim dërën e fundit diktaturës. Prenaj, zotë i Erion Braçe, mos u mërzit, mos u mërzit. nuk e parë që akoma.
7: Zoti Vitita!
1: Zoti Bekov Shqiprin, kam shumë me thamë, po du i lejnë kodhe tjere, Zoti Bekov Shqiprin, edhe jeri u bëjt tjere, që mëra vajta se ka parë, jem dhe vajta shumë pira këtu. Mos përqajemi, kena hatërën vete në mikrofoni, kena me studio, kena... Hajde bashkojmi qitë bashkë, teshim keshën e madhe, në kusë shkollë e larë. Dhe këta intelektuali, si kuptoj, si pranojnë bon grupe trysh në intelektuali. Për qa intelektuali që e ka do pa? Se kuptoj kam to që vetëm bashkë rëzojnë këpë? Këto ka në agenda e vetë, qdo grupë koordinus. Registrojnë i këpë. Rama ka agenda, qdo grupë koordinus. Edhe unë i kam që u fjallë, jam gati me unë publikisht nga 6 euro. Edhe nuk kanë pare interes, sepse i kanë fund vetë. Por edhe i gjamajni me. Shqipëria do ja dalë, sepse ka pak një alat të vogël, që nuk është i vogël, pak që është Shqebaja. Shqebaja ka pak adhe veta të mdhaja, por sa të maroj të mdhaja, do merën me të vogla. Falenderoj nga zemra Eri Guetin, zotin ambasador dhe ambasador ambasadën amerikane. Zoti Bekov Shqiprin, Zoti Bekov Shqiptar, ju lutëm afroni gjithë grupet një. Jena gjithë bashkë për një kaos. Funi diktaturës, funi tranzicionit.
3: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Hona.
8: Radio Hona.
2: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radioja Hona, Radioja Hona, Radioja Juor, Radioja Juor.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirë presim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Radio Jehona. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

0: jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Jeni në valet,
1: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Ujak Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Duke qenë se jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik 2026-2027, ftoj të gjithë studentët, të cilët kanë dëshirë të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve Shkodër, të vinë të shikojnë kushtet në të cilat ne kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe facilitete të ndryshme për pjesën e akomodimit, e cila është pranësh edhe biblioteka universitetit dhe menca, të cilën duhet të cilësoj, pra se ka qenë një aset i munguar ndër vite për studentët, i ftoj të shikojnë ambientet dhe shërbimi i cili është 24 orë pranë godinave tona. Personili është në gatishmëri 24/24, në të cilën studentët kanë nevoja të ndryshme. Çmimi është shumë konkurues, duke parë tarifën mujore të cilën këto student paguajnë aktualisht, është e pandryshueshme me vite me radhë. Paguajnë një tarifë 50.000 lekë të vjetra në muaj, në të cilën përfshin të gjitha shërbimet e studentit. Përfshin sigurinë, përfshin pjesën e energjisë elektrike, nuk kanë pagesa shtesë mbi këtë çmim të dhënë, i cili është një çmim mujor.
5: Falënderoj zotin për çdo njërin për jush, dhe të gjithë jeni të çmum në mënyrë të barabartë në vneshtin e ti, sepse a ju ka thirë në fe, pra ne edhe gjithë në zbashkot si një familje. Është e nuk ka metë shumë kohë dhe hapsin, por më lejoni të kujtoj edhe herë se çdo ditë djede e nam lea për një qëllim të vetën, për Eukaristin e shajt. Është ka marru mi u shpjegu, sepse fjala Eukaristin vjen nga greqishtja vjetër. Ato cilët kënë vizitu Grecin pa dyshim se si fjallë të parë mësojnë fjallën Efkaristo, si dhe me thanë faliminerës. Pra ne nëmë lartë gjithë dhe dili me falenëru Zotin. Unë nuk kam që ka ishtoj ma, sepse jena teshtë 9 vite, ditë për ditë, e gjithë dhe dili të i falenëru Zotin. E dëshiroj, si të thush, me e mjëllë pikrisht, me këto njënja falenërimit në Zotit e në jush, me cilat edhe e pidhova këtë mision. I falenderim dhe çantë edhe për krejt qytetin e Shkodrës. Është një qytet me dinamikat dhe çanta. Nuk du me kënë disi skajshëm, Por nga njëherë më krijohet përshtypje se është i vetmi qytet me shpirt në vendin tonë. Jam nida është tonë, jam nida është tonë. Edhe kam arrit një këtë përfunim. Se në Shkodër vetëm po e deshte të dunë. Për nëse lodhesh kot. Pra neve nuk kam përgatitur diçka me shkrim. Sepse në fakt si meshtar grigja nuk mund të ruhet me kompjuter. E familia, siç theksoi edhe Zoe Jolanda, është si familja jeme, në familje nuk mund të merrna vetëm me letra. Aty komunikohet vetëm me fjalë zemrës. Këtë gjonë, atë vafnin, atë përvëdhin të eme, jam mundohu me komuniku me jush, me ju, me zhenjonin për jush, edhe me krejtë qytetin e Shkodrës. Duhe falenëru e bani Jolanda dhe jam Mirnjos, edhe televizionin Rëzafa, Radio Marin, sepse falë këtë në dy metjave, kam një lidhje shpirtënore me shumë personat më shumë, që nga Australia larg deri në Shtetet e Bashkuara, sepse ndjekun meshën nga katedralja, e kam përshtypjen se mesht nga kjo kishë, sepse është kisha e marë shqiptanisë. I lidhë shpirtnisht, por disi kam përfitu dhe unë për mirë pasë këto mëjësi e jam gjithë, e mirë pritu në shpesheri në shlum nga mesajet e cilat vinë nga antë nërishme të botës, sepse në jendë gëzum me shpërcja meshën shenjte nga kisha katedrale. Jam një vazhdimisht i mirë se ardhën për jush i mikë pritun. Për në jetë njëtën gjo, ju kërkoj me përkushti edhe për do Mikelin i cili do të më pasojnë që ta mirë pritni me të njëtë atë një një fejet edhe atë si me shtarë i Krishtit. Ka mu transferu një banë, shkoj me knasti, sepse është dhe në linja e Monsignor Frano Ilis i cili kalon në bërës atë thela, ka kryu atë idejnë e meshtarit vërtet, por edhe të bariu të vërtet, një përgjësi për mu me shku në atë familji, sepse Zotë gjithmonë gjanat e mëlaj e ka të regu në përmjet dhenëve të vogla. Por, joftoj që, kur të bim rruga ose keni pak kohë, në venit, në vizitoni, edhe mas të leni për lakë se mund të harroni, po mund të pidoni që nga kjo për jullë, sepse më kam thanë se të ashti kanë pidu mu pjeka dhe shegat, e kokës e ka dhe kimqa, e disen që të t'ju pëlqen shegat e kimqat, kështu që një banë onë kam më jërujt për ju. Pa dëshem që edhe i gotë dhe në i gotë raki, gjenet se njërëzit po njën gjithkon, bujarë, e jeni gjithmon mirë se ardhën, sepse, si që thash, jeni familja eme, e keni me metë vazhdimisht në zemrën të eme. Faleminderit shumë.
1: Dy kampion të maratona Shkodra 2026, Ledar dhe Lionel Messi, 5 km, 2.5 km. Bab dhe djallë, duke që kjo tradit, Lionel Messi vazhdo të dashme të djallë juaj.
6: Êshtë kënë atësi e madhe, sidomos në Shkodër, në event ku jam bërë sportist, ku më galën qyteti shumë, ku i kam dhënë shumë klubit Vaznia, dhe është kënë atësi viti 2 rrallazi që mbroj titullin kampion. Por organizacija më e madhe është që këtë vit dal bashkë me çunin tim, Leo në 2.5 km vend parë dhe unë 5 km vend parë.
1: Pse 5 km më darsop?
6: Po, duke qenë që unë vim pas një dëmtimi, normalisht doja dhe mançetaruja çik veten dhe mendova që të bëj 5 km-shin. Kjo ishte gjithë arsyeja.
1: E të që e dyti maratonës Shkodrës, duke një pjesëmarrje me malë, ndoshta një organizim edhe me bukur përse?
6: Absolutisht, është për të përgëzuar, shoku im trajneri Vllaznisë Albert Marashi, së bashku me klubin Vllaznia dhe me trajnerët e tjerë, bashkë me bashkinë Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës, për këtë organizim kaq të bukur. Ky vit është më i mirë se vitin e kaluar dhe do vazhdoj gjithmonë në rritje.
1: Do të vazhdoj konkurenca brenda familjes vitit e arsim?
6: Absolutisht do vazhdoj dhe ishala vitin tjetër dhe me than...
7: Familje konkurenta skena
6: dhe? Vitin tjetër qunit tjetër Leo pari në dyti.
1: Leo, i pari sot në Shkodër, kënaqësi?
7: Kënaqësi më, pse jo? Normal.
1: Si është garosh për krahë babait?
7: Është kënaqësim vete, do më thonë që të dalim të parë të dy, do më thonë se ne jena familje sportista, është këtë e dim, kërë që është gjë shumë e bukur.
1: Do ketë në jetë ardhme një garë ku të tjeni të dy së bashku për konkurruar për vetën e parë?
7: Po, shumë shpejt.
1: Dhe, kush do fitoj?
7: Unë.
8: Albert Marshi, mbyllët me sukses, besoj edicionin dyti i maratonës së Shkodrës.
9: Te e dikënaqëm për pjesëmarrjen, për një angazhim të jashtëzakonshëm të bashkisë, policisë bashkiake, policisë së shtetit, duhet të falenderoj pa mas për angazhimin e ditës sotme. Pa punën e tyre, duhet të ishte pa mujtën të realizohet të maraton. Gjithashtu, duhet të falenderoj bashkinë Shkodër, zyrë, detyrinë e sporteve, Federatën Shqiptare të Atletikës për suportin dhe angazhimin që kanë bërë për këtë aktivitet. Gjithashtu do të falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e maratonit në shkollën e edicionit dytë. Vetë shifrat flasin vetë, mbi 550 pjesëmarrës, një event që u kompletu më së miri në pjesëmarrje. Ne synojmë të asgjërojmë më shumë, të arrijmë në numrin e 1000 për ta certifikuar se aktivitet të tjerë. Dhe pastaj shkojmë edhe tek disiplinat e 21 km dhe maratonin e madh që është 40 km. Unë jam te e dikënaqër për angazhimin, duhet të falenderoj gjithashtu edhe mediat për pasqyrimin e këtij aktiviteti në mënyrë të vazhdueshme prej 2 muajsh, duke paraqitur në rrjetet sociale dhe me mediat vizive lokale.
8: Pjesëmarrës nga shumë vende, thartë 20 vende, madje kishte fitues deri tek Australia largë, duke që kjo është qëllimi juaj të sillni sa më shumë të huaj tek kjo maraton.
9: Them drejtën, unë jam të e dikënaqën që maratona Shkodrës ka fillim në mori hunë dhe kjo të gënë masë mirët edhe pjesëmarrja me 20 shtete nga vendet ndryshme të botës. Që nga Australia, Afrika, Jugut, Argentina që janë vendet më të larga të kontinent. Që që unë jam të e dikënaqën dhe shpresoj dhe besoj shumë që dhe vazhdojmë dhe jemi në rrugën barë për të arritur pastaj në nivele edhe më të lartë. Do i kërkoj ndjesë gjithë atyre që mund kemi pas në një mangësi, por në event të tilla mund ketë edhe në një përpsi edhe në mas.
8: Miloti e përmeni që shpresat janë që vitet e arshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe.
9: Po atjetër, synimi është një pjesëmarrës, nuk është një objektiv i parë, por kanë shumë punë dhe angazhim. Unë e theksova edhe më parë që duhet angazhim ngajim i jashtëzakonshëm dhe infrastruktura e jashtëzakonshme për të arritur atë që unë e vend më të lartë të konkurrojë 21 km dhe në 42 km.
3: Ngjarja e ditës.
10: Honda 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Erona.
11: Radio Erona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Alfred Hitchcock është një nga ata emra të kinemas që nuk kanë nevojë për shpjegim të gjatë. Edhe njerëzit që nuk kanë parë shumë filma të tij, zakonisht ja njohin emrin, e njohin siluetën, fytyrën e rrumbullakët, mënyrën e veçantë të të folurit, humorin e thatë dhe mbi të gjitha, atë ndjesinë e ankthit që shfaqet në filmat e tij shumë kohë përpara se të ndodhë diçka e tmerrshme. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për ta përkujtuar bashkë.

Hitchcock nuk ishte thjesht regjisor filmash thriller. Ai ishte një nga njerëzit që ndryshuan mënyrën se si publiku e përjeton filmin. Ai kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Frika nuk lind vetëm nga ajo që shohim. Shpesh frika lind nga ajo që presim të shohim. Dhe pikrisht këtu qëndron një pjesë e madhe e madhështisë së Hitchcockut. Ai nuk donte vetëm ta befasonte publikun, donte ta bënte publikun bashkëpunëtor në krijimin e ankthit. Kur shohim një personazh që ecën drejt një dere dhe ne e dim se pas derës mund të jetë rreziku, ndërsa personazhi nuk e di, tensioni fillon të rritet. Ne presim, presim edhe një sekond, pastaj edhe një tjetër dhe pikrisht në atë pritje ndodh magjia e Hitchcockut. Por për të kuptuar se si lindi ky mjeshtër i suspansës, duhet të kthehemi në fillim të jetës së tij. Alfred Joseph Hitchcock lindi më 13 gusht të vitit 1899 në Leytonstone, në atë kohë pjesë e Essex dhe sot pjesë e Londres. Ishte djali i William Hitchcock dhe Emma Jane Hitchcock. Familja e tij ishte një familje me edukim të ashpër dhe gjithashtu do të linte gjurmë në psikologjinë e tij dhe në mënyrën se si ai do ta shikonte më vonë botën. Fëmijëria e tij nuk ishte ajo e një artisti që rritej mes aktorëve, piktorëve apo muzikantëve. Përkundrazi, ai vinte nga një familje relativisht e zakonshme. Baba i tij merrej me tregti dhe familja kishte një jetë të rregullt. Por Hitchcock kishte një imagjinat të jashtëzakonshme. Që i vogël u tërhoq nga historitë misterioze, krimi, policia dhe gjithçka që kishte lidhje me frikën dhe të panjohurën. Edukimi dhe përvoja e tij e fëmijërisë do ta ushqenin më tej këtë ndjeshmëri ndaj fajit, ndëshkimit dhe autoritetit. Ekziston edhe një histori e famshme që Hitchcock e tregonte për fëmijërinë e tij. Babai, si një lloj ndëshkimi, e kishte dërguar te policia kur ishte ende fëmijë dhe i kishte kërkuar policisë ta mbante për pak kohë në çeli. Kjo histori, pavarësisht se sa autobiografike apo e dramatizuar mund të jetë në rrëfimet e tij, lidhet me një motiv që do të përsëritej gjatë gjithë kinemas. Frika nga autoriteti dhe frika e njeriu të pafajshëm që papritur gjendet i dyshuar. BFI e përmend këtë përvojë si një nga elementet biografike që lidhen me temat e mëvonshme të Hitchcock. Hitchcock studioi në St. Ignatius College dhe më pas ndoqi studimet në Goldsmiths, aty ku u interesua për artin, dizajnin dhe vizatimin. Kjo është rëndësishme sepse Hitchcock, para se të bëhej regjisor, ishte në thelb një njeri që mendonte në pamje. Ai nuk e shihte filmin vetëm si histori, e shihte si kompozim, si dritë, si hapësirë, si lëvizje, si ritëm. Kjo do të bëhej një nga karakteristikat më të rëndësishme me të stilit të tij. Në vitet e para të punës, Hitchcock hyri në industrinë britanike të filmit. Në fillim punoi në role të ndryshme, përfshirë punën me titrat dhe skenarët e filmave pazë. Ishte një periudhë kur kinemaja ende po formohej dhe shumë nga rregullat që sot na duken të natyrshme nuk ekzistonin ende. Hitchcock e mësoi kineman duke e parë nga brenda. Ai kaloi nga puna teknike dhe skenaristike tek regjia. Filmi i tij i parë si regjisor ishte Numri 13 në vitin 1922. Por projekti mbeti i papërfunduar. Më pas erdhen filmat të tjerë derisa në vitin 1927 Hitchcock realizoi filmin që do të shënonte një kthesë të madhe në karrierën e tij, The Lodger, A Story of the London Fog. Ky film konsiderohet gjerësisht si një nga veprat ku Hitchcock fillon të shfaqet në mënyrën e tij më të qartë. BFI e përshkruan si filmin e parë vërtet Hitchcockian, me ankth, fajtë të gabuar, një figurë të dyshimt dhe një botë ku publiku gjithmonë pyet veten se çfarë po ndodh.
këtu shohim një Hitchcock që sa po ka filluar të zbuloj gjuhën e ti. Një gjuhë që nuk mbështetet vetëm të dialogu. Në një film pazë, Hitchcock duhej të tregon të shumë gjëra me figur, dhe kjo i përshtate i është zakonisht shumë. A i mund të tregon të një dorë, një hije, një derë, një shkallë, një fytyrë, një objekt, dhe publiku kuptonte. Hitchcock e kuptoi shumë herët fuqinë e detajit vizual. Në vitin 1929, ai realizoi Blackmail, një nga filmat më të rëndësishëm të periudhës së tij të hershme. Filmi nisi si film pa z, por u shndërrua në një film me z dhe konsiderohet gjerësisht si filmi i parë britanik Tolki. Ishte një sukses i rëndësishëm. Aty Hitchcock filloi të tregonte se zëri nuk duhet të përdoret thjesht për të shtuar dialog. Edhe zëri mund të krijoj ankth. Një tingull mund të përsëritet, një fjalë mund të bëhet kërcënuese, një heshtje mund të bëhet më e frikshme se një britmë. Ky ishte Hitchcock, që po ndërtonte gradualisht një alfabet të ri të suspansës. Në vitet 1930, ai realizoi disa nga filmat që do t'a vendosnin përfundimisht në qendër të kinemas britanike. Mes tyre ishin 39 hapat, i vitit 1935. Historia është relativisht e thjesht. Një njeri i zakonshëm përfshihet në një komplot spionazhi, akuzohet dhe detyrohet të arratiset. Por kjo histori krijon një nga modelet më të rëndësishme të Hitchcockut, njeriu i pafajshëm që ndiqet nga të gjithë. Policia e kërkon, armiqët e kërkojnë, ndonjëherë edhe njerëzit që duhet të ndihmojnë nuk e besojnë, dhe heroi duhet të vrapoj për të provuar pafajsinë. Ky motiv do të kthehej përsëri tek filmat e tij, deri tek North by Northwest. Tek filmi 39 hapat, Hitchcock bashkoi thrillerin, humorin, romantikën dhe aksionin. Pastaj erdhi The Lady Vanishes në vitin 1938. Një grua zhduket gjatë një udhëtimi me tren dhe askush nuk duket se e pranon se ajo ka ekzistuar. Është një ide tipike e Hitchcockut. Një realitet i zakonshëm fillon të çahet. Publiku pyet, ajo grua ishte vërtet aty? Apo gënjejnë të tjertë? Apo hum personazhi kontrollin mbi realitetin? The Lady Vanishes e bashkoi në mënyrë shumë të suksesshme suspansën me humorin dhe romantikën dhe ishte një nga filmat që ndihmuan në hapjen e rrugës së Hitchcockut drejt Hollywoodit. Në këtë moment, Hitchcock ishte tashmë një regjisor i njohur. Në vitin 1939 u largua drejt Shteteve të Bashkuara dhe kjo ishte një pikë kthese për të. Hollywoodi ishte qendra e industrisë botërore të filmit. Hitchcock hyri në të me një reputacion të madh. Filmi i tij i parë amerikan ishte Rebecca, i vitit 1940. Rebecca ishte një histori misterioze, psikologjike dhe romantike, e bazuar në romanin e Daphne du Maurier. Filmi pati sukses të madh dhe fitoi Oscarin për filmin më të mirë. Hitchcock vetë u nominua për regji, por nuk e fitoi. Kjo është një nga paradokset e karrierës së tij. Hitchcock është një nga regjisorët më të rëndësishëm në historinë e kinemas, por gjatë gjithë karrierës së tij, ai nuk fitoi Oscar si regjisor. Megjithatë, në vitin 1968, ju dha Irving Thalberg Memorial Award, një nga nderimet më të rëndësishme të akademisë. Pas Rebekas, Hitchcock hyri në një periudhë jashtëzakonisht produktive, realizoi filma të ndryshëm dhe punoi me disa prej aktorëve më të mëdhenj të kohës, por ajo që e dallonte ishte se ai nuk ishte i interesuar vetëm për krimin, ishte interesuar për njeriu nën presion. Çfarë ndodh me një njeri kur frika fillon ta pushtoj? Çfarë ndodh kur askush nuk e beson? Çfarë ndodh kur dikush është fajtor për diçka që nuk e ka bërë? Dhe ndonjëherë pyetja është më interesante. Çfarë ndodh kur njeriu që duket i pafajshëm fillon të dyshojë tek vetja?
këtu fillon Hitchcocku psikologjik. Një nga filmat më të rëndësishme është Shadow of a Doubt, Hija e dyshimit, e vitit 1943. Filmi ndërton frikën brenda një familje. Një njeri i afërt mund të mos jetë ai që duket. Kjo ide do të përsëritej shumë herë në kinemane Hitchcockut. Rreziku nuk vjen domosdoshmërisht nga një përbindësh i largët. Ndonjëherë rreziku është në shtëpi, ndonjëherë është pranë nesh, ndonjëherë është në fytyrën e një personi që e njohim. Pastaj vjen një periudhë tjetër e madhe, vitet 50. Hitchcock fillon të prodhoi një seri kryeveprash që sot konsiderohen themelore në historinë e kinemas. Rear Window, Vertigo, North by Northwest, Psycho, The Birds, etj. Akademia e filmit i përshkruan vitet 58-63 si një periudhë 6-vjeçare jashtëzakonisht e rëndësishme në karrierën e Hitchcock, gjatë së cilës ai realizoi 4 veprat e tij më me ndikim. Rear Window. James Stewart luan një fotograf që për shkak të një dëmtimi është i detyruar të qëndrojë në apartament. Dhe çfarë bën? Shikon fëqinjët nga dritarja. Fillimisht duket si kuriozitet, pastaj bëhet obsesion dhe më pas ai fillon të dyshoj se një nga fëqinjët ka kryer vrasje. Këtu Hitchcock bën diçka jashtëzakonisht inteligjente, e vendos publikun në të njëjtin pozicion me protagonistin dhe ne shikojmë, vëzhgojmë, dyshojmë dhe duam të dim. Kështu filmi bëhet një reflektim mbi vetë aktin e të shikuarit. Çfarë të drejtë kemi ne të shohim jetën e të tjerëve, kur kurioziteti shndërrohet në ndërhyrje dhe a jemi ne spektatorët kaq të ndryshëm nga personazhi që përgjon fqinjët? Vertigo. Këtu hyjmë në një territor edhe më psikologjik. James Stewart luan një burr që vuan nga frika e lartësive dhe lidhet emocionalisht me një grua misterioze, të luajtur nga Kim Novak. Vertigo është film për obsesionin, identitetin, dëshirën, humbjen dhe pamundësin për ta rikthyer të kaluaren. Një film që kërkon më shumë nga spektatori. Nuk është vetëm thriller, është edhe një studim i një njeriu që përpiqet të rindërtojë realitetin sipas dëshirës së vet. Hitchcock ishte gjithmonë i interesuar për atë moment kur dashuria pushon së qeni vetëm dashuri dhe shndërrohet në kontroll, obsesion ose fantazi. Tek North by Northwest, Hitchcock rikthehet në tema të njeriu të pafajshëm që ngatrohet me dikë tjetër. Cary Grant luan Roger Thornhill, një reklamues që papritur merret për një agent tjetër. Nga ai moment, jeta e tij ndërrohet në një arrati. Policia e ndjek, armiqtë ndjekin. Ai nuk e kupton plotësisht se çfarë po ndodh, por publiku e kupton rrezikun. Këtu kemi Hitchcockun në formën e tij më argëtuese. Humor, romantik, spionazh, udhtime, aksion dhe suspans. Dhe pastaj Psycho, i vitit 1960. Një nga momentet më të rëndësishme në historinë e filmit horror dhe thriller. Psycho e ndryshoi mënyrën se si publiku e shihte një film. Hitchcock vendosi të merrte një histori që fillon si një film kriminal dhe ta kthente gradualisht në diçka më shqetësuese. Motel, një grua, një pronari çuditshëm, një shtëpi dhe një nga skenat më të famshme të historisë së kinemas, skena e dushit. Ajo skenë zgjatë vetëm pak minuta, por ndikimi i saj ka qenë i jashtëzakonshëm. Hitchcock nuk kishte nevojë të tregonte gjithçka. Ai përdori montazhin, fragmentimin,
tingullin, lëvizjen, kameran dhe imagjinatën e spektatorit. Pikrisht kjo është një nga sekretet e ti. Ajo që nuk shohim mund të jetë më e frikshme se ajo që shohim. Psiko gjithashtu tregoi sa larg mund shkonte Hitchcock në manipulimin e pritshmërive të publikut. Ai nuk donte që spektatori të ndihej i sigurt dhe pikrisht për këtë arsye filmi mbetet kaq tronditës. Pas Psiko, erdhi The Birds në vitin 1963, një film ku kërcënimi nuk vjen nga një vrasës serial, nuk vjen nga një komplot spionazhi, vjen nga zogjt, por Hitchcock nuk jep një shpjegim të thjesht. Pse po sulmojnë? Pse papritur? Pse kaq dhunshëm? Dhe kjo mungesë e shpjegimi e bën filmin edhe më shqetësus, sepse njeriu e ka më të lehtë të përballet me një rrezik që e kupton, por kur nuk e kupton arsyen e rrezikut, ankthi rritet. Kjo ishte një nga fuqitë e Hitchcockut, ai dinte të krijonte pasiguri. Por Hitchcock nuk ishte vetëm regjisor, ai ishte gjithashtu një figurë publike dhe kjo ndodhi veçanërisht përmes televizionit. Programi Alfred Hitchcock Presents e bëri atë të njohur edhe për njerëzit që nuk shkonin në kinema. Ai shfaqej në ekran me figurën e tij karakteristike, me humor të thatë, duke prezantuar histori misterioze dhe kriminale. Kështu Hitchcock u shndërrua vetë në një personazh. Kjo është diçka që pak regjizore kanë arritur në atë nivel. Ai nuk ishte më vetëm njeriu pas kameras, ai ishte bërë marka e filmit të ankthit. Edhe paraqitjet e tij të shkurtra në filmat e vet të njohur si cameo u bën një lojë me publikun. Spektatori filloi ta kërkonte Hitchcockun brenda filmit. Ku është? A do të shfaqet? Në cilën skenë? Kështu ai krijoi një lloj loje të fshehtë mes regjisorit dhe publikut. Por pas kësaj figure publike kishte edhe një njerëz që e merrte jashtëzakonisht seriozisht punën e tij. Hitchcock kishte një kontroll të madh mbi filmat. Ai përgatiste shumë hollësisht skenat.

Pas Hitchcockut, ekzistonte një ekip i madh njerëzish. Alma ishte një nga bashkëpunëtoret më të rëndësishme në jetën dhe punën e tij. Dokumentet e ruajtura nga Akademi përfshin materiale mbi marrëdhënien e Hitchcockut me Almën, vajzën Patrician, aktorët, skenaristët, kameramant dhe procesin e tij të punës. Në vitet e fundit të karrierës, Hitchcock vazhdon të punonte. Filmi i tij i fundit ishte Family Plot. Në vitin 1976, por tashmë bota e kinemas kishte ndryshuar, kishin ardhur regjizor të rinj, kishin ardhur stile të reja, Hollywoodi kishte ndryshuar, por Hitchcock mbeti Hitchcock. Ai vazhdoi të ishte një figurë e jashtëzakonshme. Në vitet e fundit të jetës, ai jetoi kryesisht në Kaliforni me familjen e tij. Alfred Hitchcock vdiq më 29 prill të vitit 1980 në Los Angeles në moshën 80 vjeçare, por vdekja e tij nuk e mbylli historinë. Përkundrazi, pas vdekjes, ndikimi i tij vazhdoi të rritej. Regjisor të panumërt e kanë përmendur si ndikim. Filmat e tij janë analizuar nga kritikët, studiuesit dhe kineastët. Janë bërë libra, dokumentare dhe filma për të. Emri i tij është bërë pjesë e vetë fjalorit të kinemas.

Alfred Hitchcock nuk na mësoi vetëm të kemi frikë, ai na mësoi të presim frikën, dhe ndonjëherë, siç ndodh në filmat e tij, pritja është shumë më e frikshme se vetë ajo që po vjen. Ky ishte Alfred Hitchcock, regjizori që e ktheu ankthin në art dhe spektatorin në bashkëpunëtor të historisë.

Zonja dhe zotrinj, me siguri ju kam ndezur kureshtjen dhe ju kam rikthyer nostalgjin për të parë sërish ndoshta edhe sonte një film nga Alfred Hitchcock. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten pas orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të mbar e të bukur, miru të kofshim.

art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mbrojtja e gjithëve! Gjithmonë është kënaqësia jashtëzakonshme të jesh këtu dhe këta qendrestarë të gjithë ne së bashku. Dhe kush mund ta bëjë Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët? Kjo qeveri, ky sistem tashmë jo thjesht i kalbur dhe i korruptuar, rënkon nga plagat që i ka shkaktuar këti populli që po i kthehen në një bumerang të madh, dhe se ne jemi këtu për t'i rrëzuar ata në çdo formë dhe në çdo mënyrë. Ne kemi vuajtur shumë këto 35 vjetë dhe ne kemi vuajtur më shumë se aq. Ne kemi vuajtur dhe ne kërkojmë më së shumë të dinjitet dhe dinjiteti shkon njësoj me përfaqësimin. Ky parlament nuk na përfaqëson. Kjo është edhe arsyeja përse ato bashkitë vogla kanë ngelur të braktisura. Nëse do të kishte deputetë të zgjedhur nga ne dhe jo listat kalbura dhe të korruptuara, ata deputetë të ishin me njerëzit këtu sot dhe çdo ditë për të mbështetur këtë frymë të madhe të njerëzve. Ky kryeministër i cili nuk mund të pulojë dot të shtimet e veta, i cili duhet të jepte llogari, i cili duhet të mbajë përgjegjësi për të gjitha të shtimet, duhet të mbajë përgjegjësi për qendjen e vendit kaq të rëndë, duhet të mbajë përgjegjësi për korrupsionin dhe krimin e organizuar e për njësh me shtetin. Kjo protest natyrisht për gjitha tashme duhet të shkoj dhe ka jo që është gjithja. Ne nuk mund t'jemi këtu vetëm për t'akuzuar, por ne duhet t'jemi këtu edhe t'i tregojmë vetes, t'i tregojmë dhe këtyre dhe botës se ne mund t'a bëjmë dhe ne mund t'a bëjmë më mirë se këta. Dhe ne mund t'a bëjmë vetëm duke shpalosur propozime dhe ide, dhe që tresa duhet jetë edhe në shesh, po duhet jetë me ide për para parlamentit, për para gjukatës kushtetuese, e cina duhet të marri në shqyrtim këtë parlamenti cili është jashtë orbitës së sovranit që jemi ne, dhe sovrani sot nuk e ushtron të drejtë. Prandaj është shumë e nevojshme që ne të kemi ndryshime kushtetuese, që ne të vendosim, sepse ne jemi sovrani, sepse ne paguajmë pagesat e tyre. Nuk ka asnjë dyshim që kjo protestë ja ka afruar fundi këti kryeministrit korruptuar dhe këti sistemit kalbu. Ju ardhi fundi!
1: Ju ardhi
4: fundi!
1: Ju ardhi fundi!
4: Ne duhet të jemi të bashkuar, sepse ne jemi këtu për Shqiprin, nëse kanë dhe si atëra të thotë se ne jemi për parti politike, po ne jemi këtu për Shqiprin, për qëllimin e madh, për të ardhme tonë, për fëmijët tanë, dhe për të se cini prej nesh, qëndrojmë këtu në shesh, dhe ne nuk qëndrojmë për parti politike.
5: Bravo!
4: Ne jemi bashkuar këtu për të një shto bindje, për të një shto besimi, shto ndarje, shto klasë shoqërore, të pasur, të varfër, dhe mundësi pa mundësi. Ne jemi këtu për Shqiprin, ne jemi për një shtetë vërtet. Pra ta e duhet të qëndrojmë të bashkuar, sepse kjo është një dëtyrë për kopin, është dëtyra jonë të qojmë në fund të mision që e kemi njësur së bashku. Dhe nuk ka, si që ka pësën gjithmonë, kjo është në gjarja më bukur që i ka ndodhë Shqipëris. Ju jeni Shqipëria, ju jeni e bukra e këti vëndi, ju nuk përvajsoni këta, kur nuk i keni përvajsuar dhe kur nuk të një përvajsoni. Sepse ne jemi këtu për një qëllim shumë bukur për të interesave personale që është Shqipëria. Shqipëria ka nevojë më shumë se kur për ndryshime, është një nevojë themelore për të bjenë dakord gjithë. Askush nuk është kundër kësaj, por të shërë se kjo protest ka ardhë momenti të tregojë se si dhe së qysh do tjetë ndryshimi nesër. Prandaj qëndrojmë të bashkuar kundër këtij sistemi korruptuar. Ju erdhi fundi!
1: Ju erdhi fundi!
4: Ju erdhi fundi!
1: Ju erdhi fundi!
4: Mos harroni kurrë, sepse kjo sakrificë sublime është bukuria dhe shpirti. Prandaj ne jemi të buzëqeshur në këtë protestë, se ne nuk kemi servila të partive politike. Prandaj ne kemi kurajo, sepse ne luftojmë për ato që është digniteti i të gjitha dhe ardhmja dhe ardhme fëmijëve tanë. Luftoni, qëndroni të bashkuar për Shqipërinë, për fëmijët tuaj, për veten tuaj. Zoti ju beqof. Ju ardhi fundi!
1: Ju ardhi fundi!
4: Ju ardhi fundi! Ju falenderoj nga zemra, jeni të rrekullueshëm.
6: Në këto 36 vite, shteti në Shqipëri kur nuk ka qenë shërbim për njerëzit e thjeshtë. Kur ka qenë vetëm pasurim, ka qenë pushtet, ka qenë ego dhe ka qenë luftë për të mbajtur të njëjtat fytyra në politikë. Gjithë këto vite, nevojat e qytetarit kanë qenë biznes. Dhe shërbimi ndaj qytetarit nuk ka prodhuar kur zgjidhjen e problemeve, por ka prodhuar vetëm vota dhe pushtet. Vota për të mbajtur në politikë të njëjta fytyra gjithë vitet. Dhe pas çdo problemi që ne kemi kaluar, ka qenë e njëjta klasë politike, i cili ka bërë kompromis për balti i gjallë të këtij sistemi. Një parlament i cili ka bërë kompromis për të instaluar një sistem korruptiv, që kur nuk do të prodhojë programe për zhvillimin e vendit, por vetëm luftë për pushtet. Vetëm kompromis për të mbajtur njëri tjetrin vikurisë dhe shqiptarve, dhe pasaj se shfandohë me këtyre të dyve, ju takon atyre për të vendosur, dhe jo shqiptarve. Shqiptarve ju takon vetëm të paguajnë pasoja. Por pas të pasoj, kush ka paguar? Ne! Kush ka paguar shto skandal? Shto aferë? Shto dështim? Ne! Shto shqiptar që ka braktisur vëndin e ka pasur një arsye? Shka këtaj nuk ka qenë kur mungesa e këti vëndi, sepse Shqipëria ka potencial të madhë dhe Shqiptarët janë njërës punktorë dhe këmkullës. Po shka këtaj ka qenë skandalit që kjo klasë politika ka kryuar. Gjithashtu, së mungesë që shteti ju në ka sot, vjenë si pasojë grabitjeve që këta kanë bërë. Dhe për gjithë të vite, jemi lodhur duke pritur dritën në fund të tunelit. Jemi lodhur duke pritur të bëjmi pjesë e Europës. Por e në dritë, d nuk ka qenë kur lartë, tjesë këta në kanë zvaritur. Në kanë zvaritur, sepse kanë dashu të afuzin Shqipërinë në Europë, pasi ato të pasurohesh. Kanë dashu të në anagoni ne, drejt rrugëve të Europës, finimisht, dhe më pas të sinim Europën këtu, kur vëndit të ishte pronë tyre. Por qitë të vite, kjo klasë politike ka jetuar si një elitë pikurisit tonë. Janë pasuruar dhe kanë siguruar prerësa me ratë, dhe të gjithë të favore i kanë bërë pikurisit tonë. I kemi paguar ne me tjerës dhe me sakrifica. Por qëfar jeton shqiptari sot? Për të jetuar me familjet të ndara nga migracioni, për të paguar faturat e skandaleve që këta prodhojnë, për të punuar gjithë jetën, për të sakrifikuar gjithë shka, për të jetuar në emigracion, dhe në fund të kuptoj se gjithë të vite nuk dërtoj një jetë për vetëm bjetoj. Por më e rëndësishmja, ku do të jetoj nesër, e në Shqipëri, që do të ambyzë gjithë monë, më shumë e skandalet e këtyre, e në shtetë ku shdo zyrtar do të jetë një kriminel, e në vend ku shdo njëri do të prapoj pas lekut dhe jo pas harmonisë, e në vend ku kultura do të zvëndsohet me denigrimi moral, ku çdo normë do të zvëndsohet me ideali për lek, për jetë luksit dhe për famë. Aty duan të jetojmë, aty duan të rrisim fëmijët tanë. Duhet të shikojmë, sepse nuk përna shkatrohet vetëm shteti nga korrupsioni, por përna shkatrohet dhe shoqëria. Por na vdes ndjesia e reagimit, nuk po reagojmë më kundër një padrejësie nëse nuk na prek neve personalisht. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, sepse kur padrejësia ndaj tjetrit nuk të intereson, nëse kur të vitet dera jote, nuk do të jetë as kush që të reagojë për ty. Por na vdes ndërgjegjja kolektive, por na vdes besimi në njëri tjetrit. Po na vdes solidariteti, po na vdes drejtësia si parim, si ndjesi njerëzore, si refleks, që duhet ta kemi ku shohim diçka të padrejtë. Ne si shoqëri nuk po bashkëjetojmë me njëri tjetrin në harmoni, por secili në hesap vetë, secili për vete, secili duke u përpjekur të mbijetojë në një vend i cili është në rënje të lirë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne si shoqëri të mos shohim më drejt emigrimit në Europë, sa herë që duam të jetojmë me dinjitet. Por duhet përpiqemi të sjellim dinjitetin e Europës në vendin tonë. Dhe në qovë se pa qenë fajtor, unë aftes shpresa për të bërë këtë vend më të mirë, atër të pakëm të mos harrojmë çdo skandal që kemi kaluar, dhe të mos lejojmë që të ndodhë përsëri. Sepse një shoqëri që harron, një ditë do t'i vdes shpresa. Dhe nëse ne nuk reagojmë sot, nesër do t'a pyesin, po ju ku ishit? Ne ishim këtu, e pam, heshtëm dhe e paguam. Kjo është pikërisht arsyeja pse jemi këtu. Ky është qëllimi më i rëndësishëm i kësaj proteste, që shqiptarët i bëjnë pas kjo bindja, por problemet që ndajnë njësoj. E nësa ata nesër duan që ne të heshtim, ne do të flasim. Nësa ata duan që ne të harrojmë, ne do të kujtojmë. Dhe nëse një ditë do të mendojnë se Shqipëria është pronë e tyre, ne do të kujtojmë se Shqipëria është e shqiptarëve.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Duke qenë se jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik 2026-2027, ftoj të gjithë studentët të cilët kanë dëshirë të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve Shkodër, të vinë të shikojnë kushtet në të cilat ne kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe facilitete të ndryshme për pjesën e akomodimit, e cila është pranësh edhe biblioteka universitetit dhe menca, të cilën duhet ta cilësoj, pra se ka qenë një aset i munguar ndër vite për studentët, i ftoj të shikojnë ambientet dhe shërbimi i cili është 24 orë pranë godinave tona. Personili është në gatishmëri 24/24, në të cilën studentët kanë nevoja të ndryshme. Çmimi është shumë konkurues, duke parë tarifën mujore të cilën këto studentë paguajnë aktualisht, është e pandryshueshme me vite me radhë. Paguajnë një tarifë 50.000 lekë të vjetra në muaj, në të cilën përfshin të gjitha shërbimet e studentit. Përfshin sigurinë, përfshin pjesën e energjisë elektrike, nuk kanë pagesa shtesë mbi këtë çmim të dhënë, i cili është një çmim mujor.
3: Faleminderit zotin për çdo njërin për jush, dhe të gjithë jeni të çmum në mënyrë barabartë në vneshtin e tij, sepse ai ju ka thirrë në fe, prandaj edhe gjithën as bashkët si një familje. Është i nuk kam etë shumë kohë dhe hapsin, por më lejoni të kujtoj edhe herë se çdo ditë djele e nam lea për një qëllim të vetën, për Eukaristin e shenjtë. Nështë kam arru mi u shpjegu, sepse fjala Eukaristin vjen nga greqishtja vjetër. Ato cilët kënë vizitu Greqin, pa dyshim se si fjallë të parë, mësojnë fjallën Eukaristo, që dhe me thanë faliminers. Pra ne nëmë lartë gjithë dhe dili me falenderu Zotin. Unë nuk kam që hajshtoj ma, sepse jena teshtë 9 vite, ditë për ditë, e gjithë dhe dili të i falenderu Zotin. E dëshiroj, si të thush, me e mjë pikresht me këto njëja falenderimit në Zotit e në jush, me cilat edhe e pidhova këtë mision. I falenderim dhe qantë edhe për krejtë qytetin e Shkodrës, është i qytet me dinamikat veçanta, nuk du me kënë disi skajshëm, por nga jërëm kryot për shtypje se është i vetëmi qytet me shpirt në vendin tonë. Jam një dashton, edhe kam arrit një këtë përfunim, se në Shkodër Vetën po e deshte të dun, për nëshe lodhesh kot. Pra neve nuk kam përgadit diçka me shkrim, sepse në fakt si me shtar grigja nuk mund të ruhet me kompjuter. E familia, si që teksaj edhe Zoja Jolanda, është si familja eme, në familje nuk mund të merë në vesht me letra. Aty komunikohet vetëm me fjalë zemrët. Këtë gjë në atë vazhdim, në atë përvojtim të eme, jam mundohu me komuniku me jush, me ju, me zë njënin për jush, edhe me krejtë qytetin e Shkodrës. Duhe falenëru e bani Jolanda dhe jam mirënjohës edhe televizionin Rëzafa, Radio Marin, sepse falë këtë në dy medjave, kam një lidhje shpirtënore me shumë personat më shumë, që nga Australia, larg, dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse ndjekun meshën nga katedralja, e kam përshtypjen se mesht nga kjo kishë, sepse është kisha e marë shqiptanisë. I lidhë shpirtënisht, por disi kam përfitu dhe unë për mi pas këto mëjësi e jam gjithë, e mirë pritën e shpesheri në shtumë nga mesajet e cilat vinë nga antë nërshme të botës, sepse një në gëzumë me shpërcja mishën shenjte nga kisha katedrale. Jam një vazhdimisht i mirë se ardhën për jush i mikë pritën, për në e të njëtën gjo ju kërkoj me përkushti edhe për do Mikelin i cili do të më pasojnë, që ta mirë pritni me të njëjta njënja fejet, edhe atë si me shtari Krishtit. Ka mu transferu një banë, shkoj me knasi, sepse është dhe në linja e Monsignor Frano Elisi, cili ka lanë në bërës atë thela, ka kryu atë idejnë me shtarit vërtet, por edhe të bariu të vërtet, i përgjësi për mu me shku në atë famoli, sepse Zotë gjithmonë gjënat e mëlaje ka të regune për mjetë dhenëve të vogla. Por, joftoj që kur të bin rruga ose keni pak kohë, vini, më vizitoni, edhe më staleni për lakë se mund të harroni, po mund të filloni që nga kjo për jullë, sepse më kam thanë se të ashti kanë fillu mu pjeka dhe shegat, e kokës, e ka dhe kimqa, e disen që të t'ju pëlqejnë shegat dhe kimqat, kështu që një banë onë kam më jërujt për ju. Pa dëshem që edhe i gotë dhe në i gotë raki, gjenet se një zikonion gjithkon, bujarë, e jeni gjithmonë mirë se ardhën, sepse, si që thash, jeni familja eme, e keni me metë vazhdimisht në zemrën të eme. Faleminderit shumë.
4: Dy kampion të maratonës Shkoda 2026, Ledar dhe Lionel Messi, 5 km, 2.5 km. Pa. Bab dhe djallë, duke që kjo tradit, Lionel Messi vazhdojnë të shmetë e djallë juaj.
5: Është kënë atësie madhe, sidomos në Shkodër, në event ku jam bërë sportist, ku më galën qëdeti shumë, ku i kam dhënë shumë klubit Vaznia, dhe është kënë atësi viti 2 rrazi që mbroj titullin kampion, por kënë atësia me madhe është që këtë vit, dalë bashkë me qunin tim, Leo në 2.5 km vend para dhe unë 5 km vend para.
4: Se 5 km në darë sot?
5: Po, duke qënë që unë vim mas një dëmtimi, normalisht doja dhe manë që darurët që i gvedhen dhe më ndoha që të bëj 5 km, kjo ishte gjithashtuja.
4: E që që e dyti maratonës Shkodrës, duke një pjesëmarrje me malë, ndoshta një organizim edhe me bukur përse?
5: Absolutisht, është për të përgëzuar, shoku im trajneri Vllaznis Albert Marashi, së bashku me klubin Vllaznia dhe me trajnerët e tjerë, bashkë me bashkinën Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës, për këtë organizim kaq të bukur. Ky vit është më i mirë se vitin e kaluar dhe do vazhdoj gjithmonë në rritje.
4: Do të vazhdoj konkurenca brenda familjes vitin e ardhshëm?
5: Absolutisht do vazhdoj dhe inshallah vitin tjetër do të thënë
6: familje konkurrente skena.
5: Vitin tjetër çuni tjetër Leo para në dyti.
4: Leo i pari sot në Shkodër. Kënaqësi?
6: Kënaqësi më, pse jo? Normal.
4: Si është garosh për këra babaj?
6: Është kënaqësi më vete, do më thënë që të dalim të parë të dy, do më thënë se ne jena familje sportista, është këtë e dim, kërë që është gjë shumë e bukur.
4: Do ketë në jetë ardhme një garë ku të tjeni të dy së bashku për konkuruar për vendin e parë?
6: Po, shumë shpejt.
4: Dhe, kush do fitoj?
6: Unë.
4: Albert Marshi, mbyllë me sukses, besoj edicionin dyti i maratonës së Shkodrës.
7: Te e të kënaqëm për pjesëmarrjen, për një angazhim të jashtëzakonshëm të bashkisë, policisë bashkiake, policisë së shtetit, duhet të falenderoj pa mas për angazhimin e ditës sotme. Pa punën e tyre do të ishte pa mujtën të realizojë këtë maraton. Gjithashtu, duhet të falenderoj bashkinë Shkodrës, zyrën detyrimin e sporteve, Federata Shqiptare të Atletikës për suportin dhe angazhimin që kanë bërë për këtë aktivitet. Gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e maratonit të Shkodrës në edicionin e dytë. Vetë shifrat flasin vetë, mbi 550 pjesëmarrës, një event që u kompletu më së miri në pjesëmarrje. Ne synojmë të azhirojmë më shumë, të arrijmë në numrin e 1000 për ta certifikuar si aktivitet të tillë. Dhe pastaj shkojmë edhe tek disiplinat e 21 km dhe maratonin e madh, që është 40 km. Unë jam te e të kënaqur për angazhimin, duhet të falenderoj gjithashtu edhe mediat për pasqyrimin e këtij aktiviteti në mënyrë të vazhdueshme prej 2 muajsh, duke paraqitur në rrjetet sociale dhe në mediat vizive lokale.
4: Pjesëmarrës nga shumë vende, thartë 20 vende, madje kishte fitues deri tek Australia e largët. Duket se kjo është qëllimi juaj të sillni sa më shumë të huaj tek kjo maraton.
7: Them drejtën, unë jam te e të kënaqën që maratona Shkodrës ka qenë marrë hon dhe kjo të gënë mas mirët edhe pjesëmarrja me 20 shtete nga vendet ndryshme të botës. Që nga Australia, Afrika, Jugut, Argentina që janë vendet më të larga të kontinentit. Kështu që un jam te i kënaqur dhe shpresoj dhe besoj shumë që do vazhdojmë edhe jemi në rrugën bar për të arritur pastaj në nivele më të larta. Do i kërkojmë ndjes gjithë atyre që mund kemi pas në një mangësi, por në evente tilla mund kemi edhe në një përpsi dhe një mangësi.
8: Miloti e përmendi që shpresat janë që vitet e arshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe.
7: Po atjetër, synimi është 1000 pjesëmarrës, nuk është një objektiv i parë, por kanë shumë punë dhe angazhim. Unë e theksova më parë që duhet angazhim, angazhim i jashtëzakonshëm dhe infrastruktura e jashtëzakonshme për të arritur apo të qenë në nivel më të lartë për konkurrimin e 20 kilometrave në katër.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz, mirë se vini në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, do t'jemi bashkë 2 orë me preferenca tuaja të muzikës shqiptare, të këngës shqiptare. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne përmes e valve FM, pra nga afër, një përshëndetje edhe për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin tonë. Një përshëndetje speciale edhe për teknikun e pultit ku i prezente që na nderon me prezencën e tij në studio. Që nga ka begenis me ardhe, që është shumë i lumtur që është me mua sot në emision për Zotni Mondin. Po mban me shaj që kemi i telefon, po. Ma ka lo telefonaten, po.
1: Përshëndetje nga Leskoviku të Spartaku.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, si ju kemi?
1: Mirë, me kotë mirë, po ambe nga Shkodra të ju kemi.
0: Me kotë mirë edhe këtu, s'po din me ik vera.
1: Atere pa unë burko mesajet për me terë nga i madhi vakturi Nusja jo në Valete, kemi dasma sot këteja. Edhe të ka gjejmë në bise zbenë. Edhe përshëndet të gjitha ta që ka përshëndetur gjithë i bjenë shkurt për shkurt të të dy këngëtarët e mëdhenjë vakturi se ti edhe Bujar Kamili jam babadran të kengës. Atere, unë të tito se DJ të nga vakë turi nusja jonë në valë kemi dasma.
0: Pa tjetër.
1: Miru të gjosh.
0: Urime qiftit, dasma gzime pa që i gjithmon. Shiko se, kur them dasma gzime gjithmon, nuk them dasma për të njajtit persona, sa dhe dje isha keq kuptu. Në sensin festa, dasma... Jo dasma, ju me martu të njajtit persona ko 2-3-4 her. Si thunë mëndi? Jo ide e keqe. Atëhere, me që kemi dasëm në jug, me një vale jugu, qiftit i urojmë jetë gjatët lumë tërbashkë me një herë.

Rikthehemi bashkë në studio e falenderojmë teknikun për atmosferën e bukur jugore që na krijoi. Në fakt unë dua sërish të përshëndes sponsorët tan, së pari Yxha Cafe. Dhe dua t'ju njoftoj që mundi ma ka sjell kafen këtu në tavolinë. Të falenderoj, je djali mirë, kafja të kashte mirë. Yxha Cafe vjen nga Veat Group me një eksperiencë prej dekadash në prodhimin e kafes. Yxha Cafe filloi në Perruc, te ajo derë e vogël. Aty u servir filxhani i par i kafes. Aty filluan klientët e par, që sigurisht që në fillim u ndan të kënaqur. Aroma u përhap nga zigzagu në Perruc e në gjithë Shkodren, aroma që na zgjon nga xhumi, na shoqëron që nga mëngjesi deri në dark me dekafeinato, se duhet me efeksu mundi. Se ka njerëz që kafja i len pa xhum. Ka njerëz që pa pi kafe nuk flen xhum. Yxha Cafe tashmë edhe me coffee shop. Yxha Coffee Shop Zigzag, tek rruga Gjan, Yxha Coffee Shop te shkolla Osokuka, afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Aty ku lokali, përveç ambienteve shumë të bukura, shumë të ngrohta, magjike që ofron, dhe përveç kafes fantastike, përgatit për ju çdo ditë ëmbëlsira të freskëta, brioshe me shije të ndryshme që shkojnë shumë me kafen, por edhe ëmbëlsira të tjera, biskota, waffles, krepa dhe çdo ëmbëlsirë që ju menoni se shkon me kafen, me çajin apo me një lëng tjetër që janë gjithmonë naturale, e gjeni tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Yxha Cafe është partneri besuar edhe për bizneset të tjera, për bare të tjera, pra e gjeni, ju ka ndodhë, besoj ju ndodhë çdo ditë që t'ju serviret kafe Yxha edhe në bare të tjera të Shkodrës. Yxha Cafe e gjeni edhe në markete të ndryshme. Yxha Cafe e gjeni tashmë në gjithë Shqiprinë, në çdo qytet, në bare, në markete dhe kudo, mjafton të kërkoni Yxha. Mjafton t'ju thoni jena prej Shkodrës ose dona diçka prej Shkodrës. Dhe më njëherë, Yxha. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com, Instagramin Yxha Coffee Shop, e kontaktoni e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Një përshëndetje speciale për ju që në këto momente e keni filxhanin në dorë. Ju baft mirë edhe një ma vonë. Apo jo, mandi. Po, ma vonë, po na vjen profesor Evansi, shalla, e po i thojmë me na i bë kafe tjera. Se unë e kam largë prej këtu, e kam një 2-3 metra largë. Mësë mbani mu tu? Ju falenderoj për mirë kuptimin tuaj. Po, një përshëndetje speciale për Kuqezit e Deni, sponsorin ton. Tradita shqiptare, pasioni për sportin dhe dashuria për ngjyrat Kuqezi bashkohen tek një vend. Dyqani Kuqezit e Deni. Nëse je tifoz i flaktit, sportit, një dashamirës i kombëtares shqiptare, apo thjesht krenar për ngjyrat Kuqezi, tek Kuqezit e Deni është vendi ku pasioni kthehet në stil. Çdo produkt përcjell identitetin, krenarinë dhe emocionin sportiv shqiptar. Aty gjeni veshje dhe aksesor Kuqezi deri tek artikujt që i japin. Çdo tifoz mundsin të tregoj hapur dashurinë për ekipin dhe vendin. Por edhe uniformat e kombëtareve të tjera, sigurisht, dhe uniformat të klubeve vendase dhe të huaja. Flamuj nga shtete të ndryshme, shalla nga shtete të ndryshme dhe suvenire nga të gjitha trevat shqiptare. Aksesor sportiv, çdo gjë që duhet për një jetë sportive apo për një veshje sportive thjesht si stil i përditshëm. Kuqezit e Deni e gjeni në segmentin rrugor Parruci Savoletini 100 metër pas urës së Dervish Beg. Këtu në Shkodër e gjeni edhe në rrjetet sociale Kuqezit e Deni, e kontaktoni edhe në numrin 067
0692741261. Një përshëndetje romantike kemi për lule naturale Lindi dhe dekorsop Lindi. Bukuria që flet pa fjalë. Një lule thot atë që fjalët nuk arrin të shprehin. Tek lule naturale dekorsop Lindi, çdo detaj zgjidhet me kujdes për t'i dhënë bukuri, ngrohtësi dhe emocion çdo momenti të veçantë. Nga lulet e freskëta dhe buçetat elegante, tek dekorimet dhe idejt kreative për dhurata. Tek lule naturale Lindi dekorsop Lindi, gjeni një kombinim të veçantë të natyrës, estetikës dhe dashurisë për detajin, për ditëlindje, për vjetor, për momente romantike, për dhurata speciale, për evente dhe dekorime. Çdo buçet përgatitet me përkushtim, sepse një dhuratë e bukur nuk është vetëm ajo që shikon, por është emocioni që përcjell. Lule naturale dekorsop Lindi, aty ku lulet bëhen kujtime dhe çdo dekorim merr jetë, e gjeni afër dyqanit Kuçezi te Dini, në segmentin rrugor parrucis a buletini 100 metra pas urës Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale dhe në të njëjtin numër telefoni 0672741261. Një përshëndetje tjetër për sponsorin ton tjetër, Hidrosanitare Miri, që sjell markat më të mira për arredimin e shtëpisë dhe biznesit tuaj me çmimet më konkurruese në treg. Pajisjet më të mira më të fundit Hidrosanitare. Vegla pune Ingco të përshtatshme, jo vetëm për përdorim personal apo amator, le ta quajmë, por edhe për përdorim profesional, edhe për projekte të mëdha. Më vonë unë do t'ju njoh me risitë e fundit nga Hidrosanitare Miri, e në fakt që në kanë goxha, po i shikoj në rrjetet sociale. Hidrosanitare Mirin e gjeni në segmentin rrugor, më falni. Te rruga Gjan, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 të Mëlgush, e gjeni në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 06822 93 524. Unë ju përshëndes, ju falenderoj që mbështes në emisionin ton, është me dëvërtet knaqësi bashkëpunimi me ju, ju falenderoj me dëvërtet. Do të kaloj për t'ju falenderuar, për t'ju përshëndetur, sigurisht fjallin e ka, tekniku yn i dashur e i nderuar Mondi.

të falenderojmë ndih për këto këngë të bukura. Tek Yja Cafe, kafja e tetorit është kafja Etiopia. Nga tokat e Etiopis në filxhanin tuaj, një kafe me nota frutash dhe arom lulesh, me kremozitet dhe ëmbëlsi që e bëjnë çdo glëng të veçantë. Për ata që duan të shijojnë kafen, jo vetëm si rutin, por edhe si experience, për vetëm 90 lekë kafja Etiopia gjatë këti muaji tek Yja Cafe. Duhet provu pa tjetër. Vetëm emri, Etiopia ngjan si adveu i kafes, apo jo mëndi. Të falenderoj edhe për kafen. Mirë, unë them të vazhdojmë sërish me përshëndetjet për të dashuruarit e kafes. Po.

0: Jemi rikthyer bashkë në studio, në studio me ne në ka ardhe peksi me gripe dhe profesor Evanci.
1: Por shëndet jam, mirë mëngjesin.
0: Mirë se...
1: Në fakt edhe gripi me ke, nuk ka gripe të ndrejten, por nese, këto ndryshimit e temperaturave në bëjnë një fije që të pësojnë me luhatje.
0: Jemi mësu keqë ju, shkodrant, jemi mësu keqë me verën. Të shi, edhe vjeshta do të vi, por kjo nuk është ende vjesht e mirë fillt, është një verë e zgjatur,
1: le të themi. Me zate, kur vjen në program, njeriu e ka përcen edhe pjesën e lodhjes, pjesën e...
0: Kjo është meksia që keni ju kur vini me mu, kur vini në emision me mu, dhe më thanë.
1: Kur vjen në emision, mësë në emisioni drejtohet për elitës, është tjetë gjë, mësë në, është tjetë këtenësi, po që këtenësi e më në dhe është
0: programi. Jo, jo, në regu, në regu.
1: Nuk pa të shonë kush me përne, po mëse në në që. Gjana që nëllin, mëse shese.
0: Jo, me nëva se...
1: E more për tërsh.
0: Pa, e more për keq, e more për keq.
1: Gjana që kalem.
0: Po të kalume. Gripi për njerëz është, sprovat për njerëz janë, me gjithate rëndësishme është që të mos kemi dramat të mëdha. Si shkoj kjo javë?
1: Me të thonë të drejtën...
0: A dit me kalu kjo javë?
1: Po, din me kalu normalisht, pa tjetë. Din me kalu normalisht, por ka dhe raste, sepse e bukra dhe... Ose da të themi vështërsia dhe mirësia janë të bashkumë në bashkë të njërë, jo? Në këtë javë kënë hup një personalitet të shumë të arsimit, mësusi merituar... i familjes Lohia, Skënder Lohia, dhe ajo që të bën përshtypje për te faktit, dhe me thanë të figurës, na kena një zakon në Shqipëri, në Shkodër kryesisht, po në Shqipëri që njerëzit mlidhen kur e gjenazje. Dhe gjenazje faktikisht bën edhe këtë gjë tjetër që dashja po padashja i mlal njerëzit. Edhe sot për shkak të fenomenit migracionit, është shumë i dukshëm pothuajse në çdo familje shqiptare. Edhe dashja po padashja nom, të gjithë të rinë, të gjithë njerëzit që janë jashtë detyrohen, domethënë, për me mrit, për me ardhmë, domethënë, për me përsjell personin më të dashur të familjes së tyre. Dhe ti kupton nga ana tjetër që kalon një herë në fëminin tënde, edhe duke kaluar në fëminin tënde ti kupton që vitet pas kanë kaluar shumë shpejt, ti kupton që ato të rinj, domethënë që janë një shtetit prej kohësh, prej vitesh, sot janë të rritën, a ke parasysh, janë të maturum, janë me një temperament, me një karakter shumë të fortë, dhe mbi të gjitha, pavarësisht se kanë një shqiptarinë aty në diskotim, por janë me kulturën europiane, dhe kjo kulturë europiane i bën ato që të jenë më të dallushëm prej të tjerëve. Dhe kjo është shumë interesante edhe në realitetin ton. Dhe ndaj është e rëndësishme që të mblidhen këto, të forcohen marrëdhëniet, raportet ndër familjare, janë shumë të rëndësishme këto, sepse nesër pas nesër mund të qëllojnë edhe gjëra të padëshirueshme, të cilat të çojnë pastaj në disa raporte marrëdhënie dashurie, të cilat ndoshta edhe nuk e, po jo ndodh, duhet më pranuar edhe këtë gjë. Si në botën e jashtme që ndodhen në realitetin shqiptar, pa diskutim, kështu që duhet më njoft njerëzit. Na kena një zakon për hir të vërtetës, për fat të mia apo të keq nuk e di tashmë, por deri në 7 breza i kontrollon njerëzit. E ke parasysh ndjekim, por që në kohët e sotme nuk është se pa vehet re fort kjo gjë, domethënë.
0: Deri te brezi 2, 3 edhe shkojmë.
1: Pa, brezi 2 e 3 patjetër, domethënë sepse është brez, le ta themi i ngushtë i familjes. Megjithatë, pavarësisht gjithçka, njerëzit kanë mundësi për me komuniku gjana të bukura, për me fol gjana të bukura, edhe na vim këto për me fol gjana të bukura, pa diskutim. Do të thonë flasim për muzikën, flasim për artin, flasim për të bukurën, sepse ajo i bashkon njerëzit në fund-fundit.
0: Po.
1: Është mënyrë si përbashkët e njerëzve.
0: Arti po.
1: Edhe sot në këtë ditë të diel, pavarësisht se është pak sa freskët, është tashmë duhet ta pranojmë që jemi në tetor. Edhe kë...
0: Në muajin më të bukur të vitit.
1: Në muajin më të bukur, pastaj... po gjithë secili muaj është i bukur i vitit.
0: Edhe nanori sigurisht, edhe dhjetori.
1: Gjithë secili muaj ka specifikat e veta, ka bukuritë të veta, ka knejsitë të veta. Kështu që muzika i bashkon njerëzit, e bukur i bashkon njerëzit, fjalë i bashkon njerëzit, kjo është e rëndësishme.
0: Po, në fakt unë i shpreh ngushëllime familjes Lohia, i shpreh ngushëllime edhe familjes Hoxha, kemi humbur edhe një sportist që ka lënë gjurmë në traditën sportive shkodrane dhe mbar shqiptare Ismet Hoxha.
1: Patjetër.
0: I shpreh ngushëllime familjarve.
1: E rëndësishme pra është me bë pasuesit, sepse jeta normalisht
0: është
1: cikël, që estafet kjo. Po e rëndësishme është që të ketë pasues.
0: Atë shpresoj edhe
1: unë. Kjo është kryesorja, kjo është e rëndësishme.
0: Për para se të vazhdoj me qastet muzikore, unë dua të përshëndes hidrosanitare Mirin që sjell Qersanit, stil, funksionalitet dhe zgjedhje për çdo banjo. Është me të vërtet një nga markat më të mira. Nga baterit elegante të setet e dushit, Qersanit ofron një gam të gjerë modelesh, formash dhe përfundimesh që përshtaten me stile të ndryshme interieri. Shumë llojshmëri ngjyrash dhe dizajnesh, setet të kompletuara për zgjidhje praktike, qëndrueshmëri dhe përdorim afatgjatë, stil modern për çdo ambient. Cilësia që i përshtatet stilit tuaj e disponueshme tek Hidrosanitare Miri. Në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit, në Shkodër, në Melgush, gjithashtu dhe në rrjetet sociale e gjeni Hidrosanitare Mirin. E kontaktoni edhe në numrin 0682293524. Unë them profesor të kalojmë tek disa çaste muzikore. Fjalën e ka teknik ku yti preferuar, zotni mendi.

0: Jemi rikthyer në studio sërish bashk, unë duat ju kujtoj edhe njëherë dëgjusve numra tanë të kontaktit 067-46-22-36-6 për mesaje dhe 067-66-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga itcom. Edhe njëherë dua të falenderoj dhe të përshëndes sponsoret tanë, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi dhe Koshop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona. Profesor Evamsi, për pare se të vazhdojmë bisedën bashk, unë dua t'ju kujtoj miqve tanë, që kanë dëshirë të udhdojnë gjatë këtyre ditve, që Anatours Company është kompania me një eksperiencë shumë vjeçare në treg dhe është zgjidhja ideale për një udhtim të qetë, të sigurt dhe me shumë alegrie pozitivitet. Udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup, destinacioni i Dugagjinit me ture çdo ditë, destinacionet të tjera drejt Thejthit dhe zonave të tjera të Dugagjinit, drejt lumit të Shalës e shumë zonave të tjera. Por rruga e Greqisë çdo ditë bëhet me Anatours Company, nisja pranë kompanisë çdo ditë në orën 13. Në Mërgush është pi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju keni dëshirë, fermë tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shishëm dhe një kafe falas nga Anatours, po ashtu edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Tiranë dhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710 me Anatours Company.
1: Ishte një...
0: Udhëtimi është me të vërtetë i bukur.
1: Po? Ishte parë një këngë, do më thonë që u dha në sponsor, sot jam 20 vjeç, apo sot jam 40 vjeç, ishte mundi, ja? 20. Të që të mendoj, sot jam 20 vjeç dhe jeta më sërret. Mendoj të ashtë në rastin konkret edhe pa lidhje edhe me pjesën e... publicitetit që sa po i bën në pikërisht kompanisë se e përshëndesim natyrshëm. Mirëpo, nuk ka çështje vetëm, domethënë udhëtimet janë një pjesë e realitetit që të thret jeta, apo jo? Të jep me energjinë e saj, të jep me pozitivitetin e saj dhe kujt ja bën zoti risk për me bën udhëtime të shpeshta, sepse është pozitive kjo. Po ka në anën tjetër domethënë se njeriu duhet me met rinor në mendjen e vet dhe në shpirtin e vet.
0: Po për kë e ke fjalën këtu në
1: mesin tonë, për të dy, edhe për zotinë aty që kejnë atë nëmë.
0: Për ju dy?
1: Pa dhe për ty, pse?
0: Për ju dy?
1: Qa ka këtu? Dhe me thonë, nuk në ka ik jeta, hala, mësë shetë se.
0: Ja, nuk në ka ik jeta, për jeta ik.
1: Jeta vazhdo në rjallën e saj, lumi nuk nëllën. Rjallën e oqeanit vazhdo, nuk ka lidhe, po në. Që është tja se si ta shpërzojmë na, kohën.
0: Shiko, me mërzite.
1: Jo, mëso mërzite.
0: Po kështu me mërziti mua. Ashtë një kange bukur që thot, po kështu me mërziti mua.
1: E, nësishme është të kuptojmë gjallurin e jetës. Që nësi ka në cilin mosh.
0: Të shi.
1: E,
0: unë dhe isha me të thonë ditë shka po spotatë.
1: Po,
0: tjetë, suje.
1: Po, suje, mësë së shenë shumë, nuk në vjen kësh. Nuk kam hatër
0: si me ju ardhë këq ju, më përket mua, më vjen këq mua. Edhe pak ditë, unë bëhem 45 vjeqe.
1: Shumë bukur, me jetë me shëndet, ku ka më bukur.
0: Pa, me dina i manë, si kanë fanë vjetëri dhe që është më kryesoria.
1: E në si shpanë që me përjetu moshën në mënyën më fantastiket moshme.
0: Tashi, unë kam pas një ves shumë të bukur, një ves, një traditë shumë bukur me veten. Në tortë, e gjithmonë kam ndru pozicionet e qirinjve që me ndalë, për shembull, ishte 43,
1: pa,
0: e basha 34,
1: pa.
0: Mirë po kur u bë 44,
1: ishte ku mendu normalisht, domethënë se ti duhet dalë nëse se tash janë 45.
0: Hiç e hiç.
1: Do dalim 54.
0: Jo, jo, jo, hiç e hiç, po i lani ashtu siç janë.
1: A shef pasi del. Dalim me ritme të shpejta, realizojm planin për akullën.
0: Megjithatë, profesor Evansi, për hir të vërtetës, unë e pranoj që bëj pjesë në atë grup njerëzish që nuk është se s'po di si më thon. Nuk jam rrit plotësisht. Tek un kam bëjt fëmia i brendshëm.
1: Jo, ajo bukur ke sepse në fund fund në përgjithësi.
0: Jo, fatkeqësi një po.
1: Jo, nuk ka fatkeqësi sepse bota fëminore ekziston në të gjitha natyrat njerëzore. Kët mund ta provosh lehtësisht. Domethënë në çdo moment, në çdo moment ka një çasje, ka një reflektim që njeriu ulet dhe zbret në moshën e fëmisë. Për kënaqësitë e vet, për shijet e veta, për ato adoleshencën që ka jetuar në kohën e vet, për ato lojna që ka jetuar më përpara. E ke parasysh janë
0: pra,
1: janë elemente të bukura.
0: Kur adoleshencën e zgjasim me vonesë, domethënë e përjetojmë me vonesë, normal që edhe kthesën e bëjmë me vonesë.
1: Jo, nuk ka çështje aty, unë besoj domethënë gjithmonë që natyra fëmijë ose bota fëminore ekziston tek çdo natyrë njerëzore, sepse njeriu rritet. Po njeriu rritet edhe me femininë vet.
0: Po.
1: Edhe sidomos për ata që janë edhe familjar pa diskutim.
0: Po.
1: Për shembull, dje në një program që u realizua, domethënë, edhe e përgëzoj me këtë rast edhe Denata Rojin për organizimin e famshëm që ka në lidhje me edicionin e 5 të Gegnishtes.
0: Shkoi te 5.
1: E 5, shkoi domethënë 5 vite radhës dhe kjo është një kulturë, një traditë fantastike
0: po,
1: që shkoi
0: po
1: diskutojm.
0: Po.
1: Edhe vjen një moment që me një mikesh domethënë atë nuk po përmendim normalisht, edhe vjen puna, po bashkë një bisedë dhe thotë tash thotë kam arritët nëpërmjet fëmisë tem thotë që sa po ka hi në klasë të parë, të zbresa dhe unë të shqipërsej në klasën e parë. Ke parasysh?
0: Dhe alfabeti.
1: E pikësh, pa dhe të kupton shifia të nuansat që të jepë fëminia. Mje po, njeri o që bënë bënë edhe krasime. Fëminia kur kena kënë na dhe fëminia sotme, që normalisht nuk kanë lidhje kërkon, pa jo që është e mnusi përbashk, është bota fëminore. Janë arktimet, janë gjestet, janë ushimet. Ke parasysh? Ka paska një rast, po e kujtaj edhe kësë sepse shumë interesante. E kam paspa në një video dhe me thonë të publikume. Një burgosën, i cili kishtë anaj 47 vjetë në Burg në Amerikë. 47 vjetë, po, kishtë e hi 22 vjetë. Dhe normalisht menoj e të shi 60 vjetë dhe me thonë kur ka dalë. Dhe sot, momentin kur dola, normalisht është ma i plaku një më shumë një shkatrum. Momentin kur dola, shkova thët e një market. Dhe të marketi, vura re, mes të gjitha gjana që nuk një shakërgja, ishte vetëm një salës, loj salëset, që kishte kënë që ishte në kohën ku ka kënë i në moshtërim. Imagino se si evolon jeta, si ndryshojnë gjanat, si ndryshojnë produktet, konceptet, e ke pasysh, dhe njeri o përsëri arrin për me ba lidhjen me të shkuarën, po pa tjetë, qofta një impulsiv ogël.
0: Po, është
1: vërtet. Është interesante kja.
0: Shumë interesante, me vërtet.
1: Pra ndaj edhe ne, kur në gjojmë të kong të fantastike që ne i prezenton në ti bashkë me teknikon këto, në pse jo, të gjithë moshe tonë edhe më të mëjë, në kalojmë në fëminin tonë.
0: Pa.
1: Sepse janë pjesë që nuk janë realizu sot këtë këngë. Kanë dekada më përpara. Janë produktet e rrezikshme.
0: Janë realizu në kohën e realizmit socialist.
1: Po.
0: Por duhet kena parasysh se jo çdo këngë ishte dedikuar me politikë.
1: Po pikërisht, pikërisht.
0: Kishte edhe këngë jashtë
1: politikës.
0: Që janë këngë të bukura.
1: Fantastike.
0: Kjo është shumë e bukur. Ti s'e mëngacmon.

0: me shikime fjalë mos më mundo, thuaj do apo s'më do.
1: Po po, bjeri shkër do me thamë se kështu, kështu del. Mëndi, unë them me që po ke që ifti për të përshëndetur Yxha Cafe sërish me kangë të bukura nga tekniku profesor, nga tekniku i dashur e nderuar Zotni Mundi. Patjetër, po sigurisht se ky quhet, po e them më vonë, ma kujta. Desha me thonë quhet diskriminim me bazë gjinore.
0: Çka lidhje këtu?
1: Po po, se ju mishkujt i delni zot njëri tjetrit.
0: Po no, normalisht do, ne i dalim zot intelektit.
1: Do me thanë vetëm zeshkaneve,
0: jo, bruneve. Intelektit, thash, pa. Intelektit, zhuarësis. Jo, kështë të thëmë, unë nuk thash paraqitës e jashme, thash
1: ja,
0: intelektit.
1: Ja, ja, është metaforë, kjo puna ja. Bjondes, mas bënë si kur s'kuptan. Atëherë, edhe i smurë profesor Evansi, në kryon shumë, në kryon shumë pozitivitet, në kryon humor, është gjithmonë të mersi që të kemi në studio, them të ndjekim qaste muzikore.
0: Pa tjetër, pa tjetër.

0: Rikthehemi mbas kësaj kange shumë të bukur. Flokët e tua shnrisin spërkatun me ardhjellor, profesor. Duhet këtë kanë bjonde vajza të cilës i dedikohet kanga.
1: Po, bjondinat janë të këndshme të bukura natyrisht, sikur sa dhe brunet janë të këndshme të bukura.
0: Brunet e diun se janë gjithmonë të bukura, por me bjondet e keni ju, po.
1: Edhe
0: Shika, Fatmir Bashli, baf ditën e mirë.
1: Mirë tek u është.
0: I thumbën bjondet.
1: Ashtu ëh.
0: Por un e kam thënë edhe herë tjera që nuk e kam me ne bjondet që na ka fal Zoti bjonde edhe vetë.
1: Originale domethënë.
0: E kam me ata që bëhen bjonde pa ken.
1: Megjithatë kohë.
0: Se un çka kam me bë.
1: Megjithatë kohë diçka tjetër sepse mes bjondinave originale dhe bjondinave që bëhen më vonë domethënë ka dallime dita me natën, ëh, sepse është vetë konstrukti i mimikës së fytyrës së njerëzit, i cili i përshtatet një ngjyre dhe një ritmi të caktuar, sepse edhe flokët kanë një ritëm në vetvete.
0: Po, po, por gjithsesi, unë mendoj që femrat janë të bukura sido që
1: banane.
0: Kemi telefonin, mirë presim, ma kalon me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: A jeni mirë?
0: Të ne gjojmë pak me shkputje, por mund të bëjmë përshëndetjen, po?
2: Jo, të ka thonë. Po, i ku i ka shkata maratonë. Se vaj maratona. A të gjënë të jetë ka njërës e bashkuar. A jeni mirë, ju? A jeni mirë?
0: Mirë, faleminderit, po.
2: Ka shumë që ashtë pasë e maratonë.
0: Atëherë, cila do t'jetë përshëndetja dhe preferenca për sot? Po?
2: Ka shi unë e të kongë në teme që kam shefën e me shalë, ka u zhenë më lësime të shtonë, edhe një kongë në leqë, ju, edhe drejtorin e më të qënë t'i të regullë të tjera.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, do ta kemi pa tjetër. Të falenderoj, të uroj një ditë bukur, një javë të mbarë të bukur që po vjen. A iku banania?

0: Zahil, dhe mos është kërën, sepse rrëshet.
1: Po, jeshe fsharin, do me thëmë.
0: Jeshe fsharin. Që që dhe për bjëndinë, do të pas kujdes, jeshe fsharin. E, pa, e,
1: okej, varet edhe të mosha.
0: Po, pa, ja varet atë njërë, se nuk ka lidhe në mosha dhe në pompolesi.
1: Profesor Evansi, data sot është 4 tetor.
0: Aha, gjithmonë keni një datë saktumë. Dhe që ka dalë cila shpik?
1: Jo, nuk është shpik, pavarësisht se ne shqiptarët e çdo gjë e marrim me vonesë. Pas telefonatës do ta diskutojmë këtë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, Lida, si keni një?
1: Mirë, po ju si keni një?
2: Po, shumë, mirë duke në, nuk duke në keqë.
1: Ba, e qefi që duke një mirë.
2: Edhe ju duke një mirë, Monko.
1: Pa hajtë mirë, e profesor mirë.
2: Përshëndetje profesorin e nërgum.
1: Faleminderit.
0: Gjithashtu.
2: Atëherë përse të më sjell një potpuri shkodrone, nga Treshja, Renan Çukaj, Bet Gojë dhe Elsida Sini. Sina, gjose keni mundësi me gjithë.
0: Po mund t'i bëj një pyetje telefonusit?
1: Po, pa, Peter.
0: Një pyetje kisha

0: Për ju në qësë është e mujton.
1: Qëfar të veçantë ju sjell dita DLC fundjavë?
2: Të veçantë. Unë si... Si një kësi i sportit, e veçantë e ka kënë fitoria e Anglisë, manë 7-0 me Kroacinë.
1: Boko,
3: 7-0.
2: Një ka kënë e veçantë një super Angli. Një Spanjë shumë e mirë, manë. Nuk pa i thamë... Nuk pa heko shëjnë, shumë e mirë dhe Spanjë e mbrëmshme. Por para dhe diqë manë kam po dhe një Gjermani që ishte në rrugë duhur.
1: Te i përbuko, janë emocionet forta këto.
2: Dhe me thonë që
3: është në rrugë duhur,
1: në qinat të
2: duhur përbëshku ati ku është Spanja dhe Anglia tjeti.
1: Pa tjetër. Urem të kaloni sa me buku në fakt.
2: Falem është. Me këtë përpëri unë ju përshnes ju e si sta.
3: Falem inde i rrit.
2: Përshnes profesorin e në rrumë.
1: Falem inde i rrit gjithashtu.
2: Përshnes edhe një profesor të universitetit Luigi Guarakushi, Adem Bekteshi, të cine ka pas qak shkollet ma në gjerët dhe në fishta.
3: Pa?
2: Ka kënë një donë si shkëllgjyshë ma anë. Duket ma, aja është dekan ma, nuk është... Djallë të për dhe me i thonë për te.
1: E përshëndesim edhe ne pa diskutim dhe i urojmë sukseset vazhdushme dhe lumë ju që keni misi të tjilë me njerëz me vlera.
2: Unë profesor, unë kam kënë një në shkollë të Gjeradin Fishta, shkolla ku ka kënë një shkollë sportive, por fatkecisht nuk kam mujtë me hi dhe më hanë në klasë sportive, sepse kam kënë një shkurt.
1: Vështë ato e kënë realizu më vonë, faktikështë.
2: Peks, aty janë zhjellë manë, ata ma talentet, ma...
1: Pa, në manë.
2: Pa, në
1: Me qëta të e shionim?
2: Qipe, kam pas shumë futbolin, sidomos kam lujt portier i Logjes, kam lujt edhe Sulmus i Krahit, man kam keni shumë i shpejt dhe teknik.
1: I urojmë sukseset më të njëshme në knajsi dhe në vlera që përfilje dhe jo.
3: Bardhi ka hy në rrugën e artit ma vonë.
1: Shumë bukur,
3: te përmë. Edhe arti ka vlera të veta.
2: Rrugën e artit kam kryu liceun artistik në Tiran.
1: Te përbukur. Te përbukur.
2: Atë e vazhdojmë me përshëndetit.
3: Po.
2: Përshëndet zëtni realistin.
3: Po, e përshëndes.
2: Një burë zëtni i manë. Përshëndes dinon. Kushinit e grus.
3: Përshëndes.
2: Përshëndes familjen teme duke fillu me bashkëshorten. Me Njurkinin.
3: Po.
2: Realistin të më shfis.
3: Po.
2: Eldisen, bashkëshorten e Njurkinit.
3: Po.
2: Este i bashkë me Selejn. Selejn dhe më thanë.
3: Dil.
2: Solej, dil. Lëvendu për shetel, indhe i të mërgullushim i cili ba mira rruga shkën edhe ka shkolla. Ba mira rruga. Tesh, ja kalushi mirë shkof
1: marë. E kalushi këzuar dhe jo.
3: Shumë faleminderit, Bardhi, të përshëndes, profesor. A ju bje në rruga, anë i ka shkolla.
1: Po, rruga, dashe pa dashe, na bje në kamerat të gjithve, në një mënyrë për një tjetër. E rëndësishme është të na bajnë të na motivojnë për me pas të bukur e rrugë.
3: Po, unë menoj që fëmijëve duhet me ja lezetu pak
1: shkollet,
3: me i tërheq pak, me i josh. Jo vetëm me metoda të rrejta, por edhe me gjanat bukra. Edhe me, se shiko, sot fëmija informacionin e merë edhe prej teknologjis.
1: Pra... Jo, edhe prej teknologjis. Po diskutin që prej teknologjis e merë, sepse tashmo është bo evidente dhe kena vite. Por ideja është atë informacion faktikisht në 90% të rasteve merë nga teknologjia, dhe 10% vetëm kur ta shikojnë ambientin e këndshëm në shkollë, që të marrin informacione nga ato të duhet, kuptohet nga shpjegimet, por për mua është problem madhor që ta lajmë teknologjinë dhe shkollën një anë, a marrë informacion të duhet nga print apo jam. Sepse prindi është një shtys, se duhet me ke një shtys numër një, sepse pa. Është të trashëgimi, është gjaku. Dhe në momentin kur prindi do të qëndrojnë indiferent, ndaj mbarvajtjes e fëmis, pa diskutim që e fëmi s'ka se si me marrë një motivim qysh në pikë sa bëhet kur qohet prej gjumit, sepse dashe pa dashe, prindit janë indiferent dhe nuk ka si interesojnë asë për qantën e ti lene ma, apo të sajen, lene ma për libra që ka me në qantën. Ma dhe një pjesë e ty në harrojnë o me marrë dhe libra të kuptohet. Për dhe është raportin.
3: Dakord, por fëmia, ka pavarësinë e vet, çantën e vet duhet me përgatit vet. Ju mësues të keni për detyrë me i josh fëmijët, me i afru ka shkolla, prindi ka dhe halle tjera, profesor.
1: Prindi halli më i madh i prindit është mirë.
3: Ashtu, as bëhet fjalë. Por mendoj që barren kryesore e ka institucioni
1: jo,
3: i shkollës.
1: Jo, barren kryesore e ka vetë
3: të familje. Të lutem shumë, sepse po të ishte ashtu, do të ishte ba edukim nga shtëpia. Informacion nga shtëpia, mësimdhënie nga shtëpia. Por prindi vetë sistemi, vetë kjo pseudo-demokraci, ky pseudo-kapitalizëm e ka sjell kështu situatën
1: që
3: prindit punojnë nga mëngjesi deri në darkë për bukën e gojës, për t'i siguru jetën dhe mjetet fëmijës dhe mësusi për me i dhanë dijen, sepse edhe mësusi këtë punë e ka pikrisht për t'i siguru jetën dhe mjetet fëmijës të vetë.
1: Po, nuk duhet me harrojt të qka, që fëmija ka një identitet vetën, ka një mbiemër të vetën,
3: po,
1: edhe fëmija vjen me mbiemërin e të.
3: Po, sigurisht, se fëmi pa mbiemër s'ka.
1: Po, një të pasan, pra, dhe me thanë, po, që dhe me thanë, kja është sublime, kjo, dhe me thanë, po, fëmija duhet i dalin për zëtë.
3: Po, dhe mësusi duhet jetë prindi i dytë
1: po,
3: për
1: fëmi. Po, atjetë, kjo ka kënë historike, nuk asë.
3: Po. Atëherë, mirë, besoj Rame dakord.
1: Rame dakord.
3: Okej, okay, do të diskutojmë pak.
1: Nuk ka gjatë që bim dakord, nuk
3: ne këtu bim dakord, është një vend tjetër ku njerëzit janë të tanë dakord, por bajnë si kur si janë dakord, vetëm për me ba spektakel. Ashtë e i vend e atje. Okej, unë them t'ja lajmë fjallën teknikut për qaste muzikore, sërish.

0: انا باني موندي مكتي مكنو
1: باش شو زودت شو قال ديتا مكتي مكنو
0: دو تمي بريسين تلفوناتن
1: برشنديتje
0: سيكوريشت Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Vjen ai mio jo.
0: Mirë, faleminderit, po ju.
2: Mirë, faleminderit, po që të kemi mirë çopsi mirë gjithmonë,
0: po po
2: edhe me përshëndetjen. Përshëndes ti me motin në fundin transmetimit, presidentin e kësaj vale zotin Adan Alluni, ne tek ne si po të fol me kësaj vale kaq më pavushme, përshëndet ti nga Shkodra, Antin nga Kruja, përshëndet që një kohë me burin në dërru me i verë respektuar, përshëndet kuajt një kësaj vale zotin Pjetër, përshëndet po të të një mjëra kukënana dhe gjithë telefonuk të ndilu kësaj vale kaq më pavushme, falem me të përkohë që në dhe me një kam Shkodrani, përshëndet të gjithë, falem dhe shumë.
0: Shumë, falem dhe juve. Gjithashtu edhe juve.
1: Unë kam një pyetje në fakt. Të gjithë të njerëz të telefonus japin ofrën përshëndetjet e tyre. Vall, njerëzit që përshëndeten, a janë në dieni të kësaj përshëndetjes?
0: Po, sigurisht. Dëgjohet Radio Jehuna.
1: Jo, jo, a janë njerëzit, domethënë unë kuptoj që radio në dëgjohet.
0: Po, sigurisht.
1: Njerëzit që përshëndeten, në rastin konkret zot një për shkakun me të drejtë përshëndetin disa persona me emër.
0: Po.
1: I ta persona me emër, a e din që përshëndeten?
0: Kjo është kryesore. Patjetër.
1: Kjo është e rëndësishme.
0: Patjetër që e din. Profesor, do diskutojmë bashkë për diçka, por më përpara unë dua të përshëndes hidrosanitare Mirin, që është zgjidhja për çdo gjë që ju nevojitet për punën tuaj. Hidrosanitare Miri është zgjedhja e duhur për të gjithë ata që kërkojnë pajisje hidrosanitare cilësore dhe vegla pune për shtëpi, biznes apo punime profesionale. Me një gamë produktesh praktike dhe të nevojshme, Hidrosanitare Miri ju ndihmon të gjeni zgjidhjen e duhur për çdo punë. Pajisje hidrosanitare për instalime dhe mirëmbajtje, vegla pune për profesionist dhe amator, produkte praktike për riparime dhe punime të ndryshme, zgjidhje për shtëpi, ambiente pune dhe projekte të reja. Tek Hidrosanitare Miri, rëndësi ka cilësia, prakticiteti dhe shërbimi ndaj klientit, sepse puna kërkon mjetet e duhura. Zgjidhja fillon tek adresa e duhur, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93524. Më pëlqen nam. Vetëm në Shkodranë të kejnë akte, profesor.
1: Është dialektore shumë bukur kjo.
0: Është tipike për Shkodranë, nuk mundet me e thanë as kusht tjetër. Vetëm Shkodranë të, vetëm ne e themi këte.
1: Gja bukur, dhe më thanë, ne në specifikon këtë.
0: Në specifikon, po, është e vërdejt.
1: Ne i në identifikon nga në tjetër. Mund gjejmë edhe foljet e tjera në këtë formë, se gjua është e pashën, është e bukur gjithsesi.
0: Po. Ajo që desha të diskutonim bashkë, sot është data 4 tetor dhe është një datë që është caktu të njihet botërisht si dita ndërkombëtare e mbrojtjes së kafshëve. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin për mirëqenien, mbrojtjen dhe të drejtat e kafshëve, si dhe të nxisë njerëzit të trajtojnë ato me kujdes dhe respekt. 4 tetori lidhet me Shën Franciskun e Asizit, një nga njerëzit më interesant që kam studiu ndonjëherë. Shën Franciskun i Asizit, kam studiu jetën, thënjet, komplet veprimtarinë e tij.
1: Mban përshtypje kjo data 4 sot?
0: Po.
1: Sepse teksa po vijem për në radio, ishim bllokuar rrugt Shkodrës. Dhe athu jam bukur pikë.
0: Ja, ja, nuk besoj. Nuk besoj, shpresoj të mos ketë ndodhur.
1: Do të thonë rrugën kryesore ishin bllokuar të gjitha dhe nuk kishte lëvizje makinash, ishin bllokuar këto. Dhe kush e di se çka ka planifikuar bashkia sa të kuptohet, po thash me lidha me datën 4.
0: Sigurisht diçka do të bëhet në lidhje me këtë datë të shënuar. Si i ke marrëdhëniet me kafshët, profesor?
1: Unë nuk jam në ato marrëdhënie që ke ti me kafshët. Jena kaq të shtukur, ja, normalisht. Madje mund të them që, domethënë, unë vlerësoj çdo qenie pa diskutim. Domethënë qenie e cila frymon në një farë mënyrë, domethënë që merr frymë. Edhe qenie kuptohet që vlerësohet, por ajo që mund duhet me ndalu paksa këtu, meqense është ky 4 tetori i famshëm sot, Është edhe kjo anë tjetër që njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të kuptojnë që qeni duhet të ketë pa diskutim stabilitetin e tij, kushtet e tij bazike për me jetu, për me qëndru, e ke parasysh, domethënë për të mirë ushqy, domethënë në formën e vetë të mundshme, por njerëzit nuk duhet të abuzojnë me atë që quhet respekt dhe mbështetje, sepse në momentin kur ti do të shkosh dhe do të dush më fort qenin se sa njeriu, atëherë kjo nuk ka të bëjë me idenë e respektit dhe humbet, domethënë. Kjo është çështja e me personale, kuptohet. Domethënë, njeriu duhet të jetë shumë i mirë formuar, që të kuptoj që po, qeni ka pozicionin e vetë, i jepet shërbimi, është i domosdoshëm shërbimi, e vlerëson, sepse qenje, por, në qovë se ti do të shkosh, ti ja ofrosh një shërbim, një qenje të tjilë, dhe haron qenje njërzore, që është, po diskutim shumë ma rëndësishme, sepse kena një premis të malë ne në realitetin tonë, që na habitena, dhe mbi të gjitha dona pa tjetër që qenjen me e basi njëri.
0: Kush shqiptartë?
1: No, pa tjetër, në përgjësi, me ato që kam
0: vojë,
1: ndoshta mundë, gjithsesi, po unë po thëmë ato që kam vojë, vëzhgimet e mija, dhe me thonë, në do në pa tjetër që të që duhet me kuptu që qeni ka instiktet e vete, sepse ashtë edhe ja qënje, po diskutim, qeni ka dhe me thonë, atë le të themi nivelin e ti, ka besnikëjnë e ti që shuhet dhe me thonë për besnikëjnë atyrshëm, ka dhe ato lëvizit e vete, mund të kuptojnë këtu qete që janë që përdojnë për cirkë. Ke pasysh,
0: ajo konsiderohet dhunë ndaj kafshëve.
1: Po të shë, unë nuk mund të konceptoj si dhunë, të kërkojnë ndjesë për këtë gjë, po unë nuk e konsideroj si dhunë. Por
0: si mua është konsiderohet nga organizatat botërore. Në Shqipëri shumë gjëna nuk konsiderohen dhunë. Por shumë, unë
1: pashifshë një film për një dy javëve, u dhe në kinema, e kena transmit, e kena thanë edhe këtë në fakt, ishte në lidhje me një gardë kuajshë. Ishte film në më thonë turk për hitë për tjetë, që kishte hitë më thonë në këto garimet ndërkomtare, për me fitu shpimin Oscar, dhe tregote historinë një djali, që vite nga një zonë e largët, dhe me kalin që sa po ishte prezentu. Mi po të shikosht të qfa prekupimit kishte djaloshin ndaj kalit, e ke pasu si qenje, si frymor. Të shi, në rastin konkret i do thu çokoli dhe kali me qenin. Të shi, unë pa thëm si kafsht.
0: Jo, kafsht.
1: Apo ja, dërmën kafsht në përgjësi.
0: Nuk ashtë edita ndërkomtare
1: e qenit. E qenit, është e kafshëve, apo ja. Pa në, vjen një moment e caktum që kali vjen edhe kishte një moment shumë interesant, që kali nuk po binte një këkëndis, nuk po binte që të futen në atë rangun e garë, se ke pasysh futen, janë si thosh, barelash, ose di, hapsinash, ku kuajt futen të gjithë njëve për vaprime me pengesa, dhe kali nuk po binte për mu futa të, dhe kërkohi heshtja të gjithë pranishme në stadium, në mënyrë që kali të fute. Pra, ishte një raport i shkëlqyshëm, midis kafshës, edhe njeriut, për të binë në këtë rast. Pa ne këtë dhe shemu specifik për këtë gja. Edhe në rastin konkret edhe për qenim për shemu, na kena një këtesi shumë të malë.
0: Për macet.
1: Për macet, apo
0: ja. Për zëgjt.
1: Për shemu ka shumë familje që macet i majnë në shpia. Po ja, dhe më thonë, normalisht i kajnë edhe këtë gja.
0: Nuk dija ka familje që s'mon.
1: Jo, ka familje që s'mon, po diskutim, po djetën, por është edhe këtë tjetër. Po djetën, nuk është gja muhabit. Sepse jo gjithkush ka atë premisën për me pas dëshninë e kafshës, edhe këta kuptojnë, domethënë.
0: Jo, është një element stabilizues në shtëpi, por jo, është tem tjetër. Jo,
1: është tem tjetër. Dhe në rastin konkret çfarë bëjnë i ta kafshë, domethënë, ju përgjigjen instiktit të tynet ndaj respektit që ka fjala e njeriut ndaj tyne. Po këtë kur e bëjnë, kur ai rritoni e ushqen kafshën.
0: E mban mirë.
1: E mban mirë për kujdeset. Reciprokisht, edhe kafsha kujdeset ndaj të rritënit. Reciproka është kjo. Dhe me thonë që kafsha ka instinkt, kjo është e nësishme, dhe me thonë, sepse është qënja.
0: Ka dhe njënja.
1: Ka dhe ndjesi, po diskutim. Me ndonë një moment një kafsh që shkon edhe afrohet të njërjo, e përqafon përshamu njërjot me ato putrët e vetëm, dhe me thonë, janë elemente, por e theksoj këtë gjo që njeriu nuk duhet të abuzoj. Respekti ndaj qenjes njerëzore është tjetër gjë. Respekti ndaj kafshës është kërcësisht tjetër gjë. Gjithsesi, duhet të ketë peshën e vet. Po jo për atyne që thonë që unë du më shumë kafshën se sa qenjen, se sa njeriu. Unë nuk e pranoj këtë gjë.
0: Cilin njeri?
1: Njeriu më njeriu në vet, njeriu në afër, njeriu që
0: bëhet në vet, po njeriu në vet e don gjithçka.
1: Po njeriu në huaj, domethënë çka ka lidhje kjo? Nëse pas e një njeriu huaj mund bëhet njeriu më afër, po normale, pse jo?
0: Njeriu në tërsi.
1: Po, edhe njeriu në tërsi. Fundi
0: funksionon njëft.
1: O më shkojmë në ekstreme me njërën që bëjnë luft. Nuk janë tanë që bëjnë luft. Ne i në të samë për njërën që gjenë në rësin tonë.
0: Atëherë, le të duam njërëzit e mirë.
1: Po ti nuk mund të kategorizosh dhe më thonë këtë gjë që shikon njërëzit e mirë. Sepse në fundit e mira ekziston si element të çdo natyrë njërëzore. Telefon.
0: Kemi telefon. Do të vazhdojmë grindjen pak më vonë. Përshëndetje, telefonata, mirë se na vjen.
3: Lida, përshëndetje.
0: Përshëndetje, po.
3: Në që jeni në temën e koshve, ose të qeve,
0: po.
3: Përshëndetje është një kosh besnike.
0: Po.
3: Po pse na vjen keq më kur na thonë ik marçen?
0: Po se ju shqiptarët e keni keq interpretuar.
1: Ju shqiptar, po nuk është ju shqiptarët. Se ka lidhe këto ju shqiptarët.
0: Po kështu e them unë.
1: Po jo, nuk ka lidhe keq. Na, ajo është që është metaforike pastaj. Do më thonë ne...
3: Ka të për Fatmirin. Fatmirin e kam mbike sekretën.
0: Fatmirin e bjondeve.
3: Bjondet.
0: Po.
3: Gjyqe me njërë ka pasi shpreje. Tërhan, lumë kush e bën, zotë një të shojnë me pose për lojnë. Dhe më thonë edhe Fatmiri, kush ti ka fillë me i shonë. Dhe që e këllim shimirë, ju shko marë.
1: Ne shumë edhe për ndërhyrën edhe për telefonatën.
0: Dhe falenderoj të përshëndes. E bukur kja, e? E bukur.
1: Janë urtësit popullore.
0: Më kujtohet ajo puna dhe ilpres, me që jemi të kafshët, profesor. Dhe ilpra, se ashtë ajo, rushi ishte i papjekur, kështu thoshte zonja dhe ilpër. Mirë, sot në ditën botërore të kafshëve, në sheshin para prefekturës, në orën 18, do të bëhet sigurisht një fest e vogël, le të themi, një përkujtim në nder të drejtave të kafshëve, për t'i dhënë zë atyre që nuk mund të flasin.
1: Një përkujtim në nder të
0: po,
1: drejtave.
0: Po, që të mbrojmë të drejtat e kafshëve. Shiko, profesor, ti e din se unë nuk jam... nuk e maj veten, nuk e kategorizoj veten në grupacione, ke parasysh. Çdo gjë që kam spirituale dhe kam të drejtë për drejtë me krijusin. Dhe unë mendoj që nuk mund të dush krijusin.
1: Po nuk
0: po
1: do të
0: kosh. Po nuk i desh krijesat. Po.
1: Po do të pas krijesën e njerëzit.
0: Nuk i respektove krijesat. Jo, krijeset. Nuk ka hisën e njerëzit, sepse Zoti e ka llogarit vet, s'ka mendë më të fort dhe ma absolute e se Zoti, dhe më thanë, në thoi zemene...
1: Mirë, atër me të bëjë një pyte të thjeshtë.
0: Pa.
1: Ke kujdes...
0: Jo, ki kujdes ti?
1: Ja, ke kujdes për gjigjen.
0: Po, ki kujdes ti se...
1: Pytja është shumë interesante.
0: Pa.
1: A do të pranojnë njeriu të ullet në nivelin e kafshës?
0: Njeriu është krijesa më e lartë që ka kriju Zoti.
1: A do të pranojnë njeriu të ulet në nivelin e kafshës?
0: Pse duhet të ulet njeriu në nivelin e kafshës?
1: Po këtë na duke bëpër në?
0: Jo, njeriu duhet të garantoj,
1: pa?
0: Si krijesa më inteligjente e planetit, duhet të, si më këmbësi i Zotit në tokë, sepse kështu tha Zoti, do të krijoj më këmbësin tim në tokë, pra njeriu. Dhe njeriu si mëkëmësi dhe zëdhëmësi i Zotit në tokë, duhet të garantoj mirëqenjen e krijesave të tjera.
1: E kuptoj Lena atë, unë jam thënë atë. A do të ulet njeriu në pozicionin ose në nivelin e kafshës?
0: Njeriu supozohet me evoluar, jo me u ul.
1: Po ti sa pak më parë që ne duhet të pas njeriu në mirë. Apo ja?
0: Po.
1: Ne i themi njerëz vit, drejtohemi edhe me atë shprehjen ka herë ofenduese, sepse i përdor për melankoli kjo, kur i themi kafsh. Po. E përmendni këtë. Po. Si e përmendni zotëria pak më parë në telefon që tha, hemorçen. A ke parasysh? E përdorim, në nëzakër.
0: Unë zakonisht nuk e përdor këte, sepse është një përmesim absurd. Një ma, ti se përdor,
1: bim po, da përpo, përdore, në të më thamë, këto janë elemente që përdore, në të më thamë. Të shiran,
0: ose... Po njeri ju pra i kanë zjerë këto, Gjana.
1: Njeri ju i kanë
0: zjerë ofendimet. E shikon që sa ma shumë njef njerëzit, aqë më të i për, thoshtë e zopi, dura kafshet.
1: Njeri ju i kanë zjerë këto qënje, nuk janë ofendimi, janë edhe zbukurim, janë një pjesë e leksikut të shipës, domethënë këto,
0: që vinë në fund,
1: jo.
0: Për me ofenduar ta thotë ai tjetri, se s'ta thot me kompliment.
1: Jo, edhe kompliment është ai tjetri, ngon ai tjetri,
0: më dukesh si çen, nuk e përdor kush.
1: Më dukesh i ke faqe si mic për shembull, ke parasysh edhe.
0: Po nuk është kompliment.
1: Ose kur thet o të hangët mica.
0: Po s'është okay, kompliment
1: pra. Po jema ata thonë për shpirtnin, domethënë të tyne, ke lëdhatim domethënë. Ne ke pasysh nana zakonisht, për lëdhatim më thonë të hangërt mica të hangër sa mirë je për shkak. Ke pasysh domethënë të kanë lëdhatim.
0: Po ne kemi edhe troft pika sa mirë.
1: Pa mirë, po un po them në anën e kafshës tash për shkak. Ose të hangët çeni të hangërt. E ke pasysh?
0: Ashtu lloj
1: pa nesër.
0: Ka problem.
1: Po në rastin konkret ne duke thënë çeni kafsha ka botën e vet. Njeriu s'mund ulet në nivelin e ulët, të me thanë në instiktin.
0: Po, po kjo asë nuk diskutohet.
1: Po një të në të thamë, pa e kupte, për ne nuk diskutohet. Po në kena njës që janë ulët në këto nivelin, në këto instikte. Kjo që dojmë të
0: njërës lehin?
1: Lehin, edhe ma kësë se sa lehin. Po tjetë, që, ne i puni zëtëria. Në edhe ma kësë se sa lehin.
0: Nuk njëf njërës
1: që të nuk njëf të unë njëf njërës, të me
0: thanë.
1: Po tjetë. Pse, kur thu lehin, që të me thanë kjo? Dhe më thonë njerëzit që janë lapazanë të në kohën, një pjesë. Pa e kjo pra është, pa këtë, dhe më thonë lesë si qënë, dhe më thonë. A i flet, po flet broqë shkolla. Flet broqë shkolla.
0: Kemi telefon.
1: Telefon, bashdojmë.
0: Do të mirë presë telefonatën. Përshëndetje e mirë se na vjen.
4: Përshëndetje, Zoja Lida.
0: Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Zoja Lida. Përshëndetje,
4: më që ju gjeta të kja tim, është një tim shumë delikate. Që duhet me pasur shumë respekt për flitet për kafsht.
1: Pa tjetër.
4: E zotnia, më stojnë që njeri ju është moj rëndësishëm se kafsha asë herë. Dhe në fund fundit njeri ju që dhe që ban e
0: ban me një, profesor.
4: Ban me men.
0: A, shto.
4: Kose kafsha njaq ka.
0: Njaq, din njaq ben.
4: Kam pa në mujtë malë të Ramazani, djemë tri, të marë safa kova me qitë qejvet rrugës uj.
1: Është gjë fantastike kjo dhe e përgëzohet, është një gjë
4: përgëzues.
0: Është
1: obligjete, patjetër.
4: Do më marr vetë sa këtë se vop.
1: Patjetër.
4: A ko mos se vop?
1: Patjetër.
4: Se mu marr me kafshën. Njeriu ta bën qëllimisht gjën e keqe, ta thot fjalën e keqe.
0: Ja, ashtu është. Hyn,
4: më thot e gruaj ditë, po më han më i thot çeni jat, ama mirë me të hangër çeni i thosh a njerëzit. Çeni tani herë se shef më. Kurse njerëzit hojnë për ditë ka pak.
0: E vërtet?
4: Mos marë. A shumë e vërtet.
0: E vërtet?
4: Da shni për kafsht, zotni. A i që zdojnë kafsht, mas shkojnë kishas në gjami.
1: Zonj, unë pajtohem.
4: E vërtet? Niko fal zote.
1: Unë pajtohem plotësisht me ju.
0: E vërtet?
1: Unë pajtohem plotësisht me ju dhe respektoj 100% fjallën të uj dhe ju vlerësoj po diskutim.
4: Ata janë kryesa e zote.
1: Po diskutim.
4: E gjumë se do në zotin, do t'i dojnë edhe këta.
1: Po diskutim. Me e mirëpresim po diskutim, por që mos të keq kuptohemi, unë e përmenda pak më parë në bisedën që bëme, që njeriu ka pozicionin e vetë si qenje njerëzore, si qenje intelektuale, si truhur, si zhvillim, dhe më thanë, ndërkohë që kafsha ka pozicionin e vetë. Pra, unë nuk anashkale kafshët.
4: Njeri unë nuk ta din edhe të miren po ja bane.
0: A shikon?
4: Kurse kësë të harran kur.
0: A shikon?
4: So ma shumë të bësh mirë një njeriut, atë që ma i keq je për te.
1: Po ndryshon në natyrën. Kurse
4: kësë haron kur, këtë vjen mrapa, step by step, zëtëni.
0: Ashtë fantastike.
4: Kjo është dalimi me shkofshve dhe
0: njërzve vitëm
4: dy komi mungojnë për me i dalu për i qenjve, e micave.
0: Fantastike, zonja. Shumë faleminderit.
1: Faleminderit për jush.
0: Ju përqafoj, ju përqafoj. Përqafoj miden.
4: Ama mirë do është i takofsh, apo skandalet e pista që janë ty punull në për shtetin e për anej. Qa flet, ma?
1: Ajo është tjetër gjë, nuk jemë mos t'i ngatrëm gjëhet, zonjë, ajo është tjetër gjë.
4: Jo, jo me ngatru, ata janë kafshërisht.
1: Pa, atë nuk e vem në dyshim, atë nuk e vem në dyshim, unë nuk flasë për ta. Unë nuk flasë për ta.
4: Ata janë më të rezikshme se qenje, se
1: pa, diskutim që qenje njërzore ka ekstremet e veta.
4: Dhe qenë fmin të gjeni u i vogël të përdhonojnë, që i të full, marë?
0: Landa, unë të falenderoj shumë. Të përqafoj.
4: Një potpori të bukur këngë shkodrane prej si e ka ma veni një popullore shkodrane të më qetësohet zemra.
0: Pa tjetër.
4: E du i tesh, e?
0: I tesh në ven.
4: Respekt e zot i ven.
1: Pa tjetër, faleminderit, respekt edhe për ju. Faleminderit shumë.
0: Shumë faleminderit.
1: E vlerësoj shumë telefonatën tuaj.
0: Shumë faleminderit. Profesor Evansi.
1: Po ne atje e respektojmë pa diskutim fjalin e zonjës, e pranojmë.
0: Nuk i bjen fjalin tok?
1: Jo, jo, e respektojmë dhe pranojmë pa diskutim, por e theksoj edhe një herë idenë që pozicioni njeriut është një pozicion tjetër dhe pozicioni i kafshës një pozicion tjetër.
0: Po sigurisht, njerëzit mund t'i themi kafshëve me institucione.
1: Pa, njerëzit janë të ndryshëm,
0: njerëzit
1: janë.
0: Nuk mund t'i themi kafshëve me dal me ba pazarin. Me
1: jo,
0: armë
1: pa
0: emisione.
1: Ka vetë nëse u kam janë të mësuar. Po ideja është thjesht që një njerëzor
0: botën do ta drejtoj njeriu sepse e ka.
1: E kjo pra është.
0: Po sepse Zoti njeriu pra ka vusi me këmbës të vetën në tokë.
1: Po a ka njerëz tek shipa?
0: Për detyrë ka njeriu të kujdeset për këtë planet deri në fund. Deri në ditën e
1: aspekti teorik është tjetër zonë, unë nuk e vetëm, por thjesht është në praktikën tonë jena duke thënë, ka njerëz pa diskutim që bëjnë veprime të ndryshme, të turshme, të paturshme, për ta ju duket ashtu që është më personal, atë problem tjetër kjo. Çështja është qenia njerëzore është qenie sublime.
0: Po sigurisht, po prandaj pra duhet të kujdeset për qenjet e tjera.
1: Po dje, po nuk mund të pranoj atë idenë, domethënë që
0: po për sa i përket atyre veprimeve, unë them janë tashmë çështje e prokurorisë.
1: Nëse ato lënë
0: sepse duhet bë dallimi mes veprimeve dhe mes veprave penale. Disa gjëra përbëjnë vepër penale, profesor.
1: Ke këtë fiksuar me veprën penale?
0: Jo, po kështu është, është kushtetuta mbi tan. Mundi, mundi. Të lutem një potpuri shkodrane për Miden. Atëhere, për të përshëndetur zonjen, Landa, për të përshëndetur Miden, për të përshëndetur jonen Bukuroshe, me një herë.

0: Rikthehemi, bashkë në studio. Profesor, me qenë se jena me fytë me kollë kështë kë, Yja Coffee Shop Zigzag në Gjavije përgatisin çajra bio me...
1: A, ta që kenat nevojshme,
0: përbërsit, po, me përbërsit e duhur që ndimojnë për këte. Nuk e di se si e bajnë me ginger. Do të kene
1: bukur
0: kjo,
1: që Yja Coffee në kishtë pru i tesh në studio.
0: Në ka pru kafen, çajin duhet me shku të
1: veni. Duhet me morë dhe çajin.
0: Plus, brioshet fantastik. Brioshet tek Yja Coffee Shop Zigzag në Gjavije.
1: I bëjmë një thirrje edhe Yja Coffee që rradhën tjetër na i sjellin çajin në studio. Është
0: po,
1: një kënaqësi.
0: A din ça? Po kam një ide. A bëjmë si të smur rum? Si të smur po jena, po bëjmë si të smur rum.
1: Tashin në për animacion nuk po bëna, por thjesht domethënë.
0: Ja, ja. Oh, jam shumë e smur. Me zi rirat. Oh, sa bukur.

0: Në momentet e fundit.
1: Jemi drejt fundit, gjithsesi edhe pak minuta shtesë do të rrim bashk, profesor. Taksirat.
0: Taksirat.
1: Kënaqësi për ju, po. Patjetër. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdon të jetë numri mesazheve, 0-6-7-6-4-8-3-8-8, vazhdon të jetë numri për thirrje direkte, gjatë me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom, gjatë këtyre pak minutave që do t'jemi bashk, kur kemi profesor Evanc në studio, koha kalon shumë shpejt.
0: Do me thonë që kena shumë gjane që mund të diskutojmë.
1: Pavarësisht se ti nga një herë më kundërshton. Kam një mesazh.
0: Pa, si për kjo.

0: gajtan vetu, atë gajtan sa bukur këto krahasimet e bukurisë femërore me gjëra të ndryshme, po. Kam një mesazh që thot: "Përshëndetje Lida, desha me përshëndet London, sa po foli me këngën e ri kushtuar Agim Mollës." Ah, me këngën e ri kushtuar Agim Mollës. Mundi do ta gjej për kënaqësinë tuaj, sigurisht. Unë përshëndes London, përshëndes vajzat që janë shumë të përkushtuara, shumë zemër mira, edhe të bukura me u pa, edhe me zemër të mirë. Profesor.
1: Janë dy virtyte fantastike, janë thënë bukuria shpirtërore dhe me bukurinë fizike, janë të dyja elemente që përshëndetohen.
0: Një ndërthurje shumë e bukur. Kam përshtypjen se ju ka dhënë Zoti nur pikrisht për shkak të zemrës mirë. Kemi telefon mundi? A nuk kemi telefon? Atëherë kënga gati për London, për zonjen që ka dërguar mesazhin, për Jonen, për Albanen, për Griselden, për Manuelin, për Benin, për Adin, për Tanin, për zotni Prelen që e përshëndes bashkë me familje, për gjithë njerëzit me zemër të mirë, me njëherë.

0: rikthyer për të mbyllur profesor Evamsi, a shef se na erdhi fundi.
1: Mu nuk më vjen mirë kur thonë nuk na erdhi fundi, janë momentet e përmbylljes e programit dhe janë shumë të rëndësishme. Kjo difton që në fakt ne kena shumë qa për me dhanë, shumë qka që mund të japim për dëgjusit që në nderojnë në këto momente me frekuencën e 107.6 MHz-it, edhe nga në tjetër tregon që na dhurojmë dashuri, po dhe marrim dashuri prej dëgjuesve, sepse kjo është reciproke të përmendur, kjo është kryesore këtu, kështu që
0: kemi një publik të mrekullueshëm. Radio Jehona ka dëgjues të mrekullueshëm.
1: Kemi një audiencë të mrekullueshme, absolutisht, domethënë është e rëndësishme kjo dhe i falenderojmë të gjithë përzemërsisht për vëmendjen e tyre, për përkujdesin e tyre, për le ta themi për atë kohën që rezervojnë për të dëgjuar Radio Jehonën. Edhe njëkohësisht edhe për telefonatat që vinë, që janë të mrekullueshme, sepse natyrshëm që asi puna në arsim, mësuesi pa nxënës dhe nxënësi pa mësues nuk ka kuptim. Tash edhe telefonatat janë pjesë e rëndësishme e një programi.
0: Sigurisht.
1: Apo jo, domethënë bëhen së bashku,
0: kështu që shpia është e Zotit edhe e mikut.
1: Kjo është kryesore.
0: Në veçanti emigrantët. Diasporën ton, përshëndesim kudo që jeni, është kënaqësi për ne që vim pranë jush përmes internetit në faqen ton.
1: Po, shikon që interneti ka edhe vlerën e tij të padiskutueshme për komunikimin me të tjerë, që është shumë e zejë, dhe bota ka ndryshuar respektivisht 100%. Kujtoj këtu nga ana tjetër njerëz që dikur kur kena qenë fëmijë, ka pas familje të cilët kanë pas për 90-s bën fjalë, ka pas familje dhe na kena pas për shkak një familje të tillë,
0: që
1: kena pas dhe domethënë kena pas komunikim me Amerikën, edhe kujtoj që qoheshin, domethënë nanat tona, babalar ton qoheshin në 4 të mëngjesit, për me shku tek posta e qytetit, te posta e qytetit për me fol me Amerikën. Edhe ajo bisedë ishte një bisedë jashtëzakonshme. E ke pasur ose të kujtohet, është filmi Njeriu i Mirë, meqense flasë për Njeriu i Mirë, është një moment ku vajza shkon domethën te posta për me taku, për me komunikuar me Tilon, me Telon, e ke pasur me personazhin dhe i thotë si thosh domethën monda me, si më tha, me Telon mos, me dursin të mos pres, personi nuk është paraqitur. E ke pasur se kanë kanë në postat që kanë pas kabinë telefonike dhe njerëzit kanë ndajnë në rall për me marr rallin e telefonatës, ndërkohë që sot është kajtë e kumërta, shikon se si ka evolu, dhe më thanë vëme, dikur kena ndajnë në rall dhe ka ke një knesie jashtë zakonshme.
0: Sot rrim telefonat në rall për me i bli.
1: Ke pasur se është qëfar evolimit ka, dhe më thanë, njerëzimi,
0: qytetërimi, edhe
1: gjithë qytetërimi, kjo është
0: kërësorja. Po, e vërtet. Edhe një herë i përshëndes diaspore në përmes faqes Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Ne jemi në fund, unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi, Hidrosanitare Miri dhe një përshëndetje për të dashuruarit pas udhëtimeve me Anatours Company. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën pas orës 6:30 të pasdites. Ndërkohë qëndroni me Radio Jehonën për të ndjekur programacionet tona në vazhdim. Profesor Evansi, përpara se të falenderojmë teknikun. Çfarë thot kënga? Çfarë dëshë e mo?

0: Atyre, se mundi me këto këngë të dashurisë ndaj merr mend. Këtë këngë ka për mu. Sa herë që unë e bezdisi, do me thonë, sa herë që me nën mundi se unë e bezdisi, sa herë që ati i duket si kur unë e bezdisi, më ven këtë këngën.
1: Do me thonë që është një pajnë e menë që mos ta bezdisësh.
0: Okej, okay, nuk do të bezdisë ma. Sidomos kur t'jetë profesor Evansi këtu, se bëhen i dy me një.
1: A da e muhe, do.
0: Profesor Evansi. Kushtetuta e Shqipërisë.
1: Ka kap një dashni e madhe këtë radhë?
0: Po, sepse është mbi tanë.
1: Vazhdojmë.
0: Kushtetuta nuk pyet çfarë feje ke, çfarë origjine ke, çfarë gjinie je.
1: Po, dhe cili është
0: kushtetuta është mbi tanë.
1: Cili është nenin?
0: Atëherë, kushtetuta e Shqipërisë, ligji numër 9863.
1: Ke shku shumë lart, po hajde.
0: Po, shumë lart kam shku, se shkova aty ku më intereson mua. Është ligji që për ushqimin rregullon sigurinë dhe ushqimin e kafshëve për të mbrojtur shëndetin e konsumatorëve. Që do të thotë, ne me të vërtetë edhe ushqehemi nga kafshët, por duhet bëj dallimi. Cilat kafsh i ka falë Zoti për atë punë, e cilat kafsh i ka falë Zoti për me na dhënë dashuri.
1: Sigurisht.
0: Besoj se këtu bim dakord gjithë me të mesmen e ardhë të bashkë. Nuk jam vegetarian. Por, janë disa kafsh që janë kriju për të sjellë rreth nesh, si që ka thanë i ndriçuari. Sillen rreth nesh dhe janë prej nesh. Dhe janë shumë të mirë dhe unë i du fart. Sigurisht, me njëri unë, nuk... edhe këtu bim dhe akord bashk, vetëm se pritshmërit e mija, pritshmërit e mija, tek njeriu nuk janë plotësu, njeriu në vend që të evoluoj ka degradu.
1: Ti meru me atë që nuk kanë degradu, meru me atë që nuk kanë
0: degradu. Apo mdalin rrugës edhe...
1: Apo duhet një pas.
0: Shiko, shuqyr që disa gjana janë largë dhe distanca është një element shumë i rëndësishëm në përjetimet njerëzore. Imagino si kur... Ato gjana njërzore që po ndodhin të ishin shumë afërnesh, që ndodhin në fakt edhe afërnesh,
1: por
0: atje janë ekstreme. Ti, po sepse du me të thonë, ti nuk do të kishe mujt, as me fjet, as me hunger, as i gja. Pra ne unë

0: Në spektrum dhe në këtë duhet të shfrytëzojmë. Ashtu sikur se ka edhe njerëz të cilët fatkeqësisht për shkak të nivelit të ulët të konceptit, të arsyetimit, të gjykimit,
1: nuk më kuptove, por do ta vazhdojmë herën tjetër. Sa herë që t'jesh mirë, uroj që Zoti t'ju frymëzoj të gjithëve, ta çoni mendën aty ku është më keq. Përndryshe,
0: paqim gjithmonë shëndet.
1: Përndryshe është egoizëm tipik njerëzor, pastaj un prap filloj është më mirë, është më besnik.
0: Ka egoizëm, njeriu ka egoizëm.
1: E po, njeriu mundet edhe me poshtë egon duhet. Okej, është një temë gjerë spirituale që do t'a lajmë për herën tjetër. Mendi, të falenderojmë për disponibilitetin tam. Në një disponibilitet i pashoq. Atëhere, ne do të
0: kemi. Kemi marrë për shkak të njërë si Mendi, domethënë, s'kena shanse.
1: Shiko, Mendi është unik, ti je unik, unë jam unike.
0: Gjithkush unik në
1: mënyrë. Secili është unik. As diskutohet. Tan jeni të mirë, ti jeni të bindur që po të mos ishit të mirë, nuk do të vishit në studio me mua. Apo jo.
0: Respektive.
1: Për?
0: Për pranin që kena në studio.
1: Për mu pra?
0: Po, për pranin që kena në studio.
1: Zonja dhe zotrinj.
2: Si shumë lumë me mu,
3: si me sa unë te,
2: se sa shumë të du.
1: Po me një lule, me një lule, me një lule thuhen shumë gjana që nuk merret guximi për t'i thënë. Tek lule naturale lindi, merr një lule të bukur ose një buçej të bukur dhe kuptohet mesazhi që përcjell lulja, apo jo mendi.
0: Por për me marr një lule duhet të kesh një shpirt dhe një mendje brillante për të arritur ditën e marrjes së lules. Sepse jo gjithkush arrin për me marr lulën, domethënë duhesh me pas një ndjeshin, një ndjesi, një përjetim të brendshëm.
1: Ta përgatisin ata.
0: Po, jo,
1: pyesin për kë e don, për çfarë rastit e don, ta përgatisin fiks siç e dëshiron.
0: Jo, do me profilin këto. A ke në për shembull lulet që janë në dyshën? Tash ai person duhet më shtu personat që kanë ndjeshmëri, që dhurojnë lule, që i pëlqejnë lule, se na këtë kena për qëllim këto, që të shtohen këto persona, sepse bukuria e lules,
1: gjesti i bukur.
0: E para bukuria e lules, e dyta është gjesti pa diskutim, që i bashkon mendjet dhe shpirtet njerëzore. Kjo është kryesore. Dhe këtë mos ta lajmë vetëm për ditë festash. Sepse në kena në sakon dhe më thamë për 7-8 mërës, që ona i mysim njerëzit me lule edhe me opavshëm. Po për ditë të tjera, zero. Që ja, ka mundësi mu që për gjumet.
1: Ishte një mesazh shumë i bukur për meshkujt shqiptar.
0: Edhe për femnë,
1: mos ne i bani ta na lekt lule. Na duhen edhe për gjanet tjera. Në fakt po.
0: Edhe për femnë, edhe femnë duhet në dhuru lule.
1: Pa tjetër. Pa tjetër.
0: Se vetëm moshku.
1: Madje unë mendoj që në dorë të femrës është çdo gjë, çdo marrëdhënie.
0: Oh, nesër.
1: Atëherë a mbyllim profesor?
0: E
1: mbyllim dhe të pim nga një çaj bio tek Yxha Cafe.
0: Yes,
1: zonja dhe zotrinj bashkë me dy zotrinj të që kanë
0: mirë takofshim
1: jam në orsin të kemi në që kanë kënaqësinë të jenë me mua në studio, urojmë një javë të mbarë e të bukur për ju.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirë mëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë za e gjenë mura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Mbrojtja e gjithëve! Gjithmonë është kënaqësia jashtëzakonshme të jesh këtu dhe këta qendrestarë të gjithë ne së bashku. Dhe kush mund ta bëj Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët?

shpanas kënaqësia jashtëzakonshme thjesht këtu dhe këta qendestar të gjithë ne së bashku dhe kush mund ta bëj Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët.

0: shpanas kënaqësia jashtëzakonshme thjesht këtu dhe këta qendestar të gjithë ne së bashku dhe kush mund ta bëjë Shqipërinë nëse nuk e bëjmë ne shqiptarët? Dhe çysh do të jetë ndryshimi nesër? Prandaj qëndrojmë të bashkuar kundër këtij sistemi korruptuar. Ju erdhi fundi!
1: Ju erdhi fundi!
0: Mos harroni kurrë, sepse kjo sakrificë sublime është bukuria dhe shpirti. Prandaj ne jemi të buzëqeshur në këtë protestë, se ne nuk kemi servila të partive politike. Prandaj ne kemi kurajo, sepse ne luftojmë për ato që është digniteti i të gjitha dhe ardhmja dhe ardhmja fëmijëve tanë. Luftoni, qëndroni të bashkuar për Shqipërinë, për fëmijët tuaj, për vetën tuaj. Zot ju beton. Ju erdhi fundi!
1: Ju erdhi
0: fundi!
1: Ju erdhi fundi!
0: Për të tërë në zemra, jeni të rekumusëm.
2: Informacidhe, në këto 36 vite, shteti në Shqipëri, kur nuk ka qenë shërbim për njerëz të thjeshtë. Kur ka qenë vetë pasurim, ka qenë pushtet, ka qenë ego, dhe ka qenë luftë për të mbajtur të njëjtat fytyra në politikë. Gjithë këto vite, nevojat e qytetarit kanë qenë biznes. Dhe shërbimi ndaj qytetarit nuk ka prodhuar kurrë zgjidhjen e problemeve, por ka prodhuar vetëm vota dhe pushtet. Vota për të mbajtur në politikë të njëjtat fytyra gjithë këto vite. Dhe pas çdo problemi që ne kemi kaluar, ka qenë e njëjta klasë politike, i cili ka bërë kompromis për balti i gjallë të këtij sistemi. Një parlament i cili ka bërë kompromis për të instaluar një sistem korruptiv, që kur nuk do të prodhoj programe për zhvillimin e vendit, por vetëm luftë për pushtet. Vetëm kompromis për të mbajtur njëri tjetrin dikurisë dhe shqiptarëve, dhe pastaj se çfarë do me këtyre të dyve, ju takon atyre për vendosur dhe jo shqiptarve. Shqiptarve ju takon vetëm të paguaj pasoja. Por pas të pasoj, kush ka paguar? Ne! Kush ka paguar shto skandal? Shto afer? Shto të shtim? Ne! Shto shqiptar që ka braktisur vëndin e ka pasur një arsye? Shka këtar nuk ka qenë kur mungesa e këti vëndin, sepse Shqipëria ka potencial të madhë dhe shqiptarët janë njërës punktorë dhe këmkullës. Po shkaktar ka qenë skandale që kjo klasë politika ka kryuar. Gjithashtu, së munges që shteti ju në ka sot, vjetë që pasojë grabitjeve që këta kanë bërë. Dhe për gjithë të vite, jemi lodhur duke pritur dritën e fund të tunelit. Jemi lodhur duke pritur të bëjmi pjesë e Europës. Por e në dritë, nuk ka qenë kur larkë, tjesë këta në kanë zvaritur. Në kanë zvaritur, sepse kanë dashur të afuzi Shqipërinë e Europë pasi ato të pasurojshë. Kanë dashur të na largonin ne drejt rrugëve të Evropës fillimisht, dhe më pas të sillim Evropën këtu, kur vendi të ishte pronë tyre. Por gjithë këto vite, kjo klasë politike ka jetuar si një elitë figurisë tonë. Janë pasuruar dhe kanë siguruar presa me radhë, dhe të gjithë këto favore i kanë bërë figurisë tonë. I kemi paguar ne me tjerës dhe me sakrifica. Por çfarë jeton shqiptari sot? Për të jetuar me familje të ndara nga migracioni, për të paguar faturat e skandaleve që këta prodhojnë, për të punuar gjithë jetën, për të sakrifikuar gjithë shka, për të jetuar në emigracion, dhe në fund të kuptoj se gjithë të vite nuk dërtoj një jetë, për vetëm vjetoj. Por më e rëndësishmja, ku do të jetoj nesër, e në Shqipëri, që do të ambyz gjithë monë, më shumë e më shumë e skandalet e këtyre. Në një shtet ku çdo zyrtar do të jetë një kriminal, në një vend ku çdo njeri do të vrapoj pas lekut dhe jo pas harmonisë, në një vend ku kultura do të zvendësohet me denigrimi moral, ku çdo normë do të zvendësohet me ideali për lek, për jetë lukse dhe për famë. Aty duam të jetojmë, aty duam të rrisim fëmijët tanë. Do të shikojmë, sepse nuk po na shkatërrohet vetëm shteti nga korrupsioni, por po na shkatërrohet edhe shoqëria. Por na vdes ndjesia e reagimit. Nuk po largojmë më kundër një padrejësie nëse nuk na prek neve personalisht. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, sepse kur padrejësia ndaj tjetrit nuk të intereson, nëse kur të vitet dera jote, nuk do të jetë askush që të reagoj për ty. Po na vdes ndjesia kolektive. Po na vdes

0: solidariteti, për avdestrecia si parim, si ndjesi njërzore, si refleks, që duhet ta kemi ku shohim diçka të padrejt. Ne si shoqëri nuk po bashkjetojmë me njëri tjetër në harmoni, por se cili në esaps vetë, se cili për vete, se cili duke u përpjekur të mbjetoj në e vetë, i cili është në rënjët e lirë. Pra nda e shumë rëndësishme që ne si shoqëri të mos shohim më drejt emigrimit në Europë, sa e që duham të jetoj me dinjitet, por duhet përpiqemi të sjellim dinjitetin e Europës në vendin tonë. Dhe në qovë se pa qenë fajtorë, unë avdes shpresa për të bërë këtë vend më të mirë, atë e të pakëm të mos harrojmë çdo skandal që kemi kaluar, dhe të mos lejojmë që të ndodhë përsëri. Sepse një shoqëri që harron, një ditë do t'i vdes shpresa. Dhe nëse ne nuk reagojmë sot, nëse do t'a pyesit, po ju ku ishit? Ne ishi këtu, e pamë, hesëm dhe e paguam. Kjo është pikërisht arsyeja pse jemi këtu. Ky është qëllimi më i rëndësishëm i kësaj proteste, që shqiptarët i bëjnë pas kjo bindja, por problemet që ndajnë njësoj. E nëse ata nesër duan që ne të heshtim, ne do të flasim. Nëse ata duan që ne të harrojmë, ne do të kujtojmë. Dhe nëse një ditë do të mendojnë se Shqipëria është pronë e tyre, ne do të kujtojmë se Shqipëria është e shqiptarëve.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Duke qenë se jemi në prag të regjistrimeve për vitin e ri akademik 2026-2027, ftoj të gjithë studentët, të cilët kanë dëshirë të akomodohen pranë ambienteve tona të trajtimit studentëve Shkodër, të vinë të shikojnë kushtet në të cilat ne kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe facilitete të ndryshme për pjesën e akomodimit, e cila është pranësh edhe biblioteka universitetit dhe menca, të cilën duhet ta cilësoj, pra se ka qenë një aset i munguar ndër vite për studentët, i ftoj të shikojnë ambientet dhe shërbimi i cili është 24 orë pranë godinave tona. Personili është në gatishmëri 24/24, në të cilën studentët kanë nevoja të ndryshme. Çmimi është shumë konkurues, duke parë tarifën mujore të cilën këto student paguajnë aktualisht, është e pandryshueshme me vite me radhë. Paguajnë një tarifë 50.000 lekë të vjetra në muaj, në të cilën përfshin të gjitha shërbimet e studentit. Përfshin sigurinë, përfshin pjesën e energjisë elektrike, nuk kanë pagesa shtesë mbi këtë çmim të dhënë, i cili është një çmim mujor.
6: Falënderoj zotin për çdo njërin për jush, dhe të gjithë jeni të çmuar në mënyrë të barabartë në vneshtin e ti, sepse a ju ka thirë në fe, pra ne edhe gjithë në zbashkot si një familje. Është e nuk kam etë shumë kohë dhe hapsin, por më lejoni të kujtoj edhe herë se çdo ditë djele e nam lea për një qëllim të vetën, për Eukaristin e shajtë. Nështë kam arru mi u shpjegu sepse fjala Eukaristin vjen nga greqishtja vjetër, ato cilët kënë vizitu Greqin pa dyshim se si fjallë të parë mësojnë fjallën Eukaristo, që dhe me thanë faliminerës. Pra ne nëmë lartë gjithë dhe dili me falenëru Zotin. Unë nuk kam që ka ishtoj ma, sepse jena teshtë 9 vite, ditë për ditë, e gjithë dhe dili të i falenëru Zotin. E dëshiroj, si të thush, me e mjëllë pikresht me këto njeja falenërimit në Zotit e në jush, me cilat edhe e pidhova këtë mision. I falenërim dhe qantë edhe për krejt qytetin në Shkodrës, është i qytet me dinamikat veçanta, nuk du me kënë disi skajshëm, por nga jërëm kryot për shtypje se është i vetëmi qytet me shpirt në vendin tonë. Jam një dashton, edhe kam arrit një këtë përfunim, se në Shkodër vetëm po e deshte të dun për nëshe lodhesh kot. Pra neve nuk kam përgadit diçka me shkrim, sepse në fakt si me shtar grigja nuk mund të ruhet me kompjuter. E familia si që teksaj edhe Zoja Jolanda është si familia eme, në familje nuk mund të merë në vesht me letra. Aty komunikohet vetëm me fjalë zemrët. Këtë gjonë, në atë vafnin, në atë përvëdnin të eme, jam mundohu me komuniku me jush, me ju, me zhenjonin për jush, edhe me krejtë qytetin e Shkodrës. Duhe falenëru e bani Jolanda dhe jam mirënjohës, edhe televizionin Rëzafa, Radio Marin, sepse falë këtë në dy medjave, kam një lidhje shpirtënore me shumë personat më shumë, që nga Australia, largë, dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse ndjekun meshën nga katedralja, e kam përshtypjen se meshët nga kjo kishë, sepse është kisha e marë shqiptanisë. I lidhë shpirtënisht, por disi kam përfitu dhe unë për mirë pasë këto mëjësi e jam gjithë. E mirë përritu në shpesheri në shlumë nga mesajet e cilat vinë nga antë nërishme të botës, sepse në jenë të gëzumë me shpërcja me shenëshenjte nga kisha katedrale. Jam një vazhdimisht i mirë se ardhën për jush i mikë pritun, për në e të njëtën gjo ju kërkoj me përkushti edhe për do Mikelin i cili do të më pasojnë që ta mirë pritni me të njëtat një një fejet edhe atë si me shtar i Krishtit. Ka mu transferu një banë, shkoj me knasti, sepse është dhe në linja e Monsignor Frano Elisi, cili kalon në bërësa përfela, ka kryuat idejnë e meshtarit vërtet, por edhe të bariu të vërtet, një përgjësi për mu me shku në të famoli, sepse Zotë i gjithmonë gjanat e mlaje ka të regu në përmjet dhenëve të vogla. Por, joftoj që, kur të bim rruga ose keni pak kohë, në venit, në vizitoni edhe më staleni për lakë se mund të harroni po mund të pidoni që nga kjo për jullë sepse më kam thanë se të ashti kanë pidu mu pjeka dhe shegat e kokës e ka dhe kimqa e disem që të kjo pëlqen shegat e kimqat shto që një banë onë kam më jërujt për ju pa dëshem që edhe i gotë dhe në i gotë raki gjenet se njërzit për njën gjithë konë bujarë, jeni gjithmonë mirë se ardhën, sepse, si që thash, jeni familja eme, e keni me metë vazhdimisht në zemrën të eme. Faleminderit shumë.
1: Një kampion të maratonën Shkoda 2026, Ledar dhe Lionel Messi, 5 km, 2.5 km. Pa. Bak dhe djallë, duke që kjo tradit, Lionel Messi vazhdojnë të shmetë e djallë juaj.
7: Êshtë kënë atësie madhe, sidomos në Shkodër, në i vend ku janë bërë sportistë, ku më ka dhënë qyteti shumë, ku i kam dhënë shumë klubit Vllaznia. Dhe është kënaqësi viti dytë radhazi që mbroj titullin kampion, por kënaqësia më e madhe është që këtë vit dal bashkë me çunin tim, Leo në 2.5 km në vend parë dhe unë 5 km në vend parë.
1: Pse 5 km më darë sot?
7: Po, duke qenë që unë vim pas një dëmtimi, normalisht doja dhe më nçitaruja çik veten dhe mendova që të bëj 5 km-shin. Kjo ishte gjithë arsyeja.
1: E ti qëve dyti maratonës Shkodrës, duke një pjesëmarrje me malë, ndoshta një organizim edhe me bukur përse?
7: Absolutisht, është për të përgëzuar shoku im trajneri i Vllaznisë Albert Marashi, së bashku me klubin Vllaznia dhe me trajnerët e tjerë, bashkë me bashkinë Shkodrës dhe Federatën Shqiptare të Atletikës për këtë organizim kaq të bukur. Ky vit është më i mirë se vitin e kaluar dhe do vazhdoj gjithmonë në rritje.
1: Do të vazhdoj konkurenca brenda familjes vitit të ardhshëm?
7: Absolutisht do vazhdoj dhe inshallah vitin tjetër dhe më than
8: familje konkurrente skena.
7: Vitin tjetër çuni tjetër Leo para në dyti.
1: Leo i pari sot në Shkodër, kënaqësi?
8: Kënaqësi më, pse jo? Normal.
1: Thjesht garosh për këra babaj.
8: Është kënaqësim vete, do më thënë që të dalim të parë të dy, do më thënë se ne na familje sportista, është këtë e dim, për që është gjë shumë e bukur.
1: Do ketë në të ardhme një garë ku të tjenë të dy së bashku për konkurruar për vendin e parë?
8: Po, shumë shpejt.
1: Dhe, kush do fitoj?
8: Unë.
1: Albert Marashi, mbyllë me sukses, besoj edicionin dyti i maratonës së Shkodrës.
9: Te e dikënaqëm për pjesëmarrjen, për një angazhim jashtë zakonshëm të bashkisë, policisë bashkjake, policisë së shtetit, duhet të falenderoj pa mas për angazhimin e ditës sotme. Pa punën e tyre, duhet ishte pa mujtën të realizohi të maraton. Gjithashtu, duhet të falenderoj bashkinë Shkodër, zyrë dhe drejtorinë e sporteve, Federatë e Shqiptare të Atletikës për supportin dhe angazhimin që kanë bërë për këtë aktivitet. Gjithashtu, duhet të falenderoj të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e maratonit të Shkodrës në edicionin e dytë. Vetë shifra flasin vetë, mbi 550 pjesëmarrës, një event që u kompletu mas mirë në pjesëmarrje. Ne synojmë të azgjerojmë më shumë, të arrijmë në numër e 1000 për të certifikuar si aktivitet të tjerë. Dhe pastaj të shkojmë edhe tek disiplinat e 21 km dhe maratonin e madhe që është 40 km. Unë jam te e tiknaqër për angazhimin, duhet falenderoj gjithashtu edhe mediat për pasqyrimin e këtij aktiviteti në mënyrë të bashkëdhushme prej 2 muajsh, duke paraqitur në rrjetet sociale dhe me mediat e vizive lokale.
1: Pjesëmarrës nga shumë vende, thart 20 vende, madje kishte fitues deri tek Australia e largët. Duket që kjo është qëllimi juaj të sillni sa më shumë të huaj tek kjo maraton.
9: Them drejtën, unë jam te edhe kënaqën që maratona e Shkodrës ka qenë mori hon dhe kjo të gjon mas mirë edhe pjesëmarrja me 20 shtete nga vende të ndryshme të botës. Që nga Australia, Afrika e Jugut, Argentina që janë vendet më të larta të kontinentit. Kështu që unë jam te edhe kënaqën dhe shpresoj dhe besoj shumë që do vazhdojmë dhe jemi në rrugën bar për të arritur pastaj në nivele më të larta. Do i kërkoj ndjes gjithë atyre që mund kemi pas në një mangësi, por në event të tilla mund të ketë edhe një mirë të përsirë dhe një mangësi.
1: Miloti e përmendi që shpresat janë që vitet e ardhshme të ketë një pjesëmarrje më të madhe.
9: Po atjetër, synimi është një pjesëmarrës, nuk është një objektiv i parëshëm, por kanë shumë punë dhe angazhim. Unë e theksova më parë që duhet angazhim të jashtëzakonshëm dhe infrastrukturë të jashtëzakonshme për të arritur atë qëllim në nivel më të lartë për konkurrimin 21 km dhe në katërdhjetë km.
10: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Emisione sotën pas buletinit e lajmeve do të ndiqë një rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmitimit për 55 minutat në vijim do të jetë operatori e zërit Arzu Usta.

0: në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Sot mbahet në Riyadh, Arabi Saudit, e sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijua në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Tyrkia merr pjesë në këtë takim me ministrin e punëve të jashtme Hakan Fidan, ministrin e mbrojtjes Yashar Güler dhe me shefin e shtabit të përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktarolu. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë ka reaguar ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë të 3 viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë sipas Komisionit Palestinez për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish-kryeministra, ish-ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropianë kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktivitetëve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë të re mbështetje me vlerë mbi 1.3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi kështu presidenti Volodymyr Zelenski. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SHPA-s për negociatat e paqes. Ndërsa Kremlini deklaroi se Rusia do të përgjigjet të sulmeve të Ukrainës ndaj rafinerive ruse të naftës. Irani palemëron se do të godasë bazët dhe anije luftarake amerikane nëse Washingtoni nis pushtimin toksor. Kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të dislokojnë trupa dhe avion luftarak shtesë në Izrael gjatë javëve të ardhshme.
1: Miqtë hyrë, po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë sot në Riyadh, Arabi Saudite në mbledhjen e Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Në takim do të marrin pjesë gjithashtu ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler dhe shefi i shtabit të përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktarolu. Fitani pritet të paraqesë qëndrimin e Ankaras për institucionalizimin e aleancës dhe për hapat e ardhshëm, si dhe të vlerësojë kërcënimet ndaj paqes së stabilitetit në lindjen e mesme. Ai pritet të theksojë se përparimi i shpejtë i arritur në punën e aleancës është i rëndësishëm për perspektivën e një stabiliteti të qëndrueshëm në rajon. Kryediplomati turk pritet të rikonfirmojë solidaritetin dhe mbështetjen e fortë të vendit të tij për Arabinë Saudite përballë sulmeve të udhitëve, duke nënvizuar se veprimet provokuese kundër vendeve të shenjta janë të papranueshme. Fidani pritet të theksojë po ashtu rëndësinë e zgjidhjes paqësore të konflikteve rajonale, shmangjes së veprimeve që mund të përshkallëzojnë tensionet dhe garantimit të lirisë e sigurisë lundrimit në rrugët ndërkombëtare të tregtisë. Ajo pritet të tërheqë vëmendjen edhe mbi vazhdimin e veprimeve të Izraelit, të cilat kanë shënjestër për përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Marrëveshja e Mekës, nënshkruar në 7 gusht nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri pakistanez Mohammed Shahbaz Sharif dhe princi trashëgimtar saudit Mohammed bin Salman, synon forcimin e sigurisë të tre vendeve përmes parandalimit të mbrojtjes së përbashkët, si dhe zhvillimin e zgjidhjeve rajonale për problemet e rajonit. Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes i krijuar në kuadër të Paktit të Mekës përbëhet nga ministrat e jashtëm, ata të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme. Mbledhja e tij e parë u zhvillua më 31 gusht në Stamboll, ku u morën vendime themeluese dhe u vlerësuan përgatitjet teknike për institucionalizimin e aleancës. Sekretariati i saj pritet të krijohet së shpejti në Riyadh, ndërsa si sekretar i parë i përgjithshëm është propozuar general lejtnanti pakistanez në pension Nauman Mahmud.
0: Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Në një letrat me shkrim, ministria theksoi se politikat ekspansioniste të Izraelit në rajon po përshkallëzojnë tensionet dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime. Dënojmë në mënyrën më të fuqishme rifillimin nga Izraeli të punimeve në të ashtu quajturën via Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, duke cenuar marrëveshjen e mosangazhimit të vitit 1974 si dhe aktivitetet e tij që synojnë të krijojnë fakte të kryera të reja në terren brenda territorit të Sirisë. I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë pavones hapa efektiv dhe të vendosur me qëllim që Izraeli të jap fund politikave të tij ekspansioniste, të cilat përshkallëzojnë tensionin në rajon, si dhe të tërhiqet nga territoret siriane që ka pushtuar. Tyrkia do të vazhdojë me vendosmëri mbështetjen e saj për personalitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë, si dhe do të vazhdojë të ndërmarrë hapat e nevojshëm në këtë drejtim së bashku me vendet e rajonit, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë.
1: Ndërka që si pas një deklarate të Komisionit Palestines për rezistencë ndaj murit dhe vendbanimeve, gjatë një periudhe tre vjeçare, janë regjistruar 28.174 sulme nga ushtarët izraelitë dhe 14.742 sulme nga kolonët izraelitë. Sulmet janë përqendruar kryesisht në El Halil apo Hebron me 10.840 raste, Ramallah El Bire me 10.594, Nablus me 10.261 dhe Kuds apo Jerusalem me 7.315 sulme. Që nga 7 tetori 2023, në sulmet e kolonëve izraelit kanë humbur jetën 66 palestinezë. Gjatë kësaj periudhe, kolonët kanë djegur 1.182 herë toka dhe prona palestineze, ndërsa kanë shkurur ose dëmtuar 147.111 pemë, rreth 100.000 prej të cilave kanë qenë ulinj. Gjithashtu janë kryer 376 sulme ndaj fshatrave dhe komuniteteve beduine dhe janë ngritur 211 vendbarime të reja të palishme të bazuara në blegtori. Ndërkohë ushtria izraelite ka shkatëruar 5.059 struktura dhe objekte përfshin 1.894 shtëpi. Jerusalemi kryeson me 1.224 shembje, për 2.133 objekte të tjera janë nxjerr urdhra për shembje ose ndalimin e ndërtimeve. Gjatë së njëjtës periudhe, autoritetet izraelite kanë konfiskuar 64.200 dyrim tokë palestineze përmes urdhrave të sekuestrimit ushtarak dhe shpalljes së tyre si tokë shtetërore. Sipas komisionit, kjo është shifra më e lartë regjistruar në 30 vitet e fundit. Në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë hartuar 415 plane për ndërtimin e 10 mijë banesave, ndërkohë autoritetet izraelite kanë shpallur 97 tender për ndërtimin e 15.760 njësive të reja të banimit përfshirë projektin E1 në Jerusalemin Lindor. Në deklaratë thuhet se politikat e Izraelit po shkojnë për te i krijimit të një realiteti faktik në këtë teren dhe drejt një sistemi ligjor që synon imponimin aneksimit. Komuniteti ndërkombëtar u bë thirrje të marrë masa për ndalimin e financimit të zgjerimit të vendbanimeve dhe për vënien para përgjegjësisë të autorëve.
0: Nga tjetër, mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasador dhe zyrtar të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë

0: ish zyrtarët e theksuanse, BE-ja s'ka ndërmarr asnjë hap për të parandaluar projektin E1 dhe në përgjithësi nuk ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e saj, si dhe përgjegjësinë për të reaguar ndaj shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare. Në deklaratë u tha se teksa disa shtete anëtare të BE-s kanë marrë masa kombëtare kundër vendbanimeve të paligjshme e vende të tjera përfshirë Gjermani dhe Italinë, vazhdojnë të pengojnë sistematikisht miratimin e masave të përbashkëta të BE-s duke kontribuar de facto në thonjza në dobësimin e vlerave të Unionit dhe zgjidhjes me dy shtete. Ishë zyrtarët kërkuan që Komisioni Evropian të demonstrojë leadership duke vendosur sankcione ndaj të gjitha institucioneve financiare dhe ofrueseve të tjerë të shërbimeve që financiojnë realizimin e zonës E1 dhe të vendbanimeve ilegale të tjera. Ata kërkuan gjithashtu ndalimin e të gjithë tregtisë BE-s me vendbanimet e paligjshme dhe zbatimin e propozimeve për pezullimin e dispozitave tregtare të marrëveshjes asociimit BE-Izrael, pezullim ky që sipas tyre është vonuar prej kohësh. Në deklaratë u theksua se vendbanimet për këto masa duhet të merren në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, i cili do të zhvillohet më 12 tetor, ndërsa situata u cilësua si jashtëzakonisht shqetësuese. Ka ardhur koha që BE-ja dhe vendet anëtare të ndërmarrin veprime, potencohet në këtë deklaratë.
1: Kurse NRC-ja apo Këshilli Norvegjes për refugjatët njoftoi se një presë 65 milion persona në Gaza, ku Izraeli po kryen krime gjenocidale, përballen me probleme strehimi për para dimrit. Në një deklaratë me shkrim, NRC-ja tha se Izraeli po i vijon sulmet ndonse ka kaluar pothuajse një vit nga i ashtuquajturi armë pushim në Gaza. Sipas deklaratës, një presë 65 milion persona në enklavën palestineze janë përballë mungesës së strehimit për shkak të muajve të dimrit që po afrohen dhe do të detyrohen të përballen me shiun e të ftohtin në çadra të amortizuara e të dëmtuara. Në RC-ja bërë të ditur se Izraeli ka lejuar kalimin e vetëm 15 kamionëve me ndihmë humanitare, ndërsa 500 të tjerë mbahen në pritje. Nëse ky ritëm vazhdon, këta kamion do të mund të hyjnë në Gaza vetëm brenda 7 muajve. Në deklaratë theksohet se gjatë muajve të dimrit rreth 300.000 familje do të përballen me probleme serioze të strehimit. Autoritetet izraelite vazhdojnë të pengojnë hyrjen e materialeve të nevojshme për ndërtimin e strehimoreve të qëndrueshme, të tilla si druri, çimentoja dhe llamarina. Dy të tretat e popullsisë së Gazës jetojnë në çadra të amortizuara dhe strehimore të improvisuara. Kjo i ka futur punonjësit humanitar në një cikël të pafund, duke i detyruar të zëvendësojnë vazhdimisht çadrat dhe tendat e vjetëruara, thuhet në deklaratë. Sekretari përgjithshëm i NRC-s, Jan Egeland, theksoi se është e pamundur që banorët e Gazës ta kalojnë dimrin në çadrat e amortizuara dhe se Izraeli duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas të drejtës ndërkombëtare. Koordinatori i NRC-s për strehimin e Gazës, Nesma Es-Sallak, tha se muajt e dimrit janë një makth për civilët. Familjet thonë se nuk mund të flenë natën për shkak të shqetësimit të madh për të mbajtur fëmijët ngrohtë dhe për të mbrojtur nga përmbytjet. Çdo pikë shiu që bie u ambush zemrën me frikë, u shpreh ajo mes të tjerash.
0: Nga ana tjetër, opozita politike në Izrael ka kaluar lehtësisht përpara bllokut të qeverisës të Netanyahut, sipas një sondazhi kombëtar të publikuar, duke i lënë të dy kampet pa shumicën parlamentare, vetëm 23 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme të planifikuara për këtë 27 tetor. Sondazhi transmetuar nga televizioni publik izraelit Kan parashikon se partitë opozitare do të siguroni 52 mandate kundrejt 51 mandateve për koalicionin Netanyahut në Knesset, pra parlamentin izraelit me 120 vende gjithsej. Kjo do të thotë se asnjëri prej dy kampeve nuk do të arrinte 61 mandate të nevojshme për të qeverisur i vetëm. Partia Yashar e Gadi Eisenkotit kryesonte me 23 mandate sipas sondazhit, e ndjekur nga Likud i Netanyahut me 21 mandate. Partia Bejahat e Naftali Bennettit parashikohej të merrte 12 mandate, ndërsa demokratët e Yair Golanit dhe fuqia hebraike e Itamar Ben-Gvirit nga 8 mandate secila. Mes partive arabe, lista e përbashkët do të rritej në 8 mandate pas tërheqjes së kreut të Balladit Sami Abu Shehadeh, ndërsa Ram do të ruante 5 mandatet. Televizioni shtetëror Kan vuri në dukje se bloku opozitar për ndryshim nuk mund të formuaj qeveri pa mbështetjen e Ramit. Sondazhi u publikua në të njëjtën kohë me një qortim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit. Kryetari i këtij komisioni, gjyqtari Noam Solberg, urdhëroi Netanyahu

0: autohitje nga rrjetet sociale disa video të fushatës, të cilat sipas tij përdornin pa autorizim personel ushtarak dhe burime publike. Kneseti, pra Parlamenti i Izraelit, u shpërbë më 17 korrik në prag të zgjedhjeve të vjeshtës. Netanyahu, i cili që nga dhjetori 2022-shit drejton koalicionin më të djathtë në historinë e Izraelit, vijon të përballet me procese të brendshme për korrupsion, si dhe me një urdhër arresti të gjykatës ndërkombëtare penale, lidhur me krimet e luftës në Gaza. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria jemenase njoftoi nisjen e operacionit Agimi i Jemenit kundër rebelëve Huthit të mbështetur nga Irani, marrjen nën kontroll të Bab el-Mandebit strategjik dhe të aeroportit të Zubab në Taiz. Zëdhënësi i forcëve të armatosura të Jemenit, koloneli Majid Abdullah En-Nezili, bëri me dije përmes një deklarate të publikuar në rrjetin social X se operacioni Agimi i Jemenit, i cili ka në shënjestër kapacitetet dhe elementët ushtarak të Huthitëve, ka nisur në shkallë të gjerë. Nezili tha se forcat qeveritare kanë kryer një manovër rrethimi dhe se forcat amerika dhe ato mburoja Dheut kanë arritur të marrin nën kontroll Bab el-Mandebin. Ai njoftoi gjithashtu se kontrolli i aeroportit Zubabi ka kaluar, forcave qeveritare që kanë ndërprer rrugën mes Zubabit e Mokës dhe kanë siguruar kontrollin e zjarrit përgjatë kësaj rruge. Sipas Nezilit, qindra elementë Huthitëve janë rrethuar në zonën e Zubabit dhe u është kërkuar të dorëzohen te forcat e sigurisë. Ai pretendoi se pas rrethimit, disa milicë Huthit janë arratisur me anije përmes detit. Nezili theksoi se operacioni Agimi i Jemenit do të vijojë me vendosmëri deri në arritjen e objektiveve të parapërcaktuara. Ndërkaq burime pranë Huthitëve nuk e kanë pranuar pretendimin se forcat të qeveritare kanë marrë në kontroll Bab el-Mandebin, duke këmbgulur se zona është ende në kontrollin e tyre. Teksa palët të vazhdojnë të pretendojnë kontrollin mbi Bab el-Mandebin dhe rrethinat e tij, zona këto në perëndim të Jemenit raportohet se përleshjet në rajon vazhdojnë.
0: Irani do të godas të gjitha bazat ushtarake amerikane dhe anijet amerikane nëse Washingtoni nis një pushtim toksor, palemëroi një komandant i lartë i gardës revolucionare. Kreu i grupit këshillues pranë komandantit të përgjithshëm të gardës, Ali Fadavi, i bëri këto deklarata të dielën vonë gjatë një daljeje në një program televiziv të transmetuesit shtetëror iranian. Nëse amerikanët nisin në sulm toksor, atëherë ne do të godasim çdo objekt të lidhur me amerikanët, bazat amerikane dhe çdo anije të lidhur me amerikanët, tha ai. Fadavi argumentoi se SBA-ja e kupton forcën ushtarake të Iranit, duke thënë se amerikanët i kuptojnë raketat që godasin anijet e tyre luftarake dhe raketat që godasin bazat e tyre ushtarake. A i tha se prodhimi i pajisjeve ushtarake nga Irani te i kalon ritmin me të cilin ato po përdoren, duke pretenduar se kapacitetet aktuale të vendit janë arritur ndjeshëm krahasuar me dy luftrat e mëparshme. Duke ju referuar ngushtitës së Hormuzit, Fadavi tha se Irani dhe Omani duhet të hartojnë dhe zbatojnë rregulla për menaxhimin e kësaj rruge strategjike ujore, duke shtuar se rregulla të tilla tashmë janë përgatitur dhe po zbatohen. Ai palemëroi se anijet amerikane do të ishin të cenueshme ndaj sulmeve iraniane nëse Washingtoni do t'i zhvendoste ato në rajon. Amerikanët mund të krijojnë tensione vetëm përmes ajrit dhe sigurisht rritja e tensioneve do të jetë në dëm të amerikanëve, thaj. Fadavi tha se Irani në asnjë mënyrë nuk ka sulmuar një vend të mysliman, duke argumentuar se Teherani në vend të kësaj ka shënjestruar bazat të ushtarake amerikane të vendosura në këto vende.
1: Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përgatitur dislokimin e trupave dhe avionëve shtesë në Izrael gjatë javëve të ardhshme, raportojnë mediat izraelite, ndërsa Washingtoni dhe Tel Avivi përgatiten për një përshkallëzim ushtarak të mundshëm në lindjen e mesme. Sipas portalit izraelit të lajmeve Walla, duke cituar burime të sigurisë, aktualisht rreth 3000 ushtarë amerikan janë të dislokuar në zona të ndryshme të Izraelit, ata angazhohen në operimin e sistemeve të mbrojtjes aerore, kryerjen e operacioneve aerore, mbështetjen logjistike dhe shërbejnë si ndërlidhës të drejtpërdrejtë në shtapet ushtarake. Ndërsa rotacionet rutinë të njësive kanë vijuar gjatë javëve të fundit, zyrtarët e mbrojtjes konfirmuan se së shpejti do të mbërrinë personel i ri dhe avion luftarak për të përforcuar kapacitetet ekzistuese. Një zyrtar i lartë izraelit i sigurisë tha për Wallan se kundërshtarët rajonal po monitorojnë nga afër zgjedhjet në Izrael dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar mënyrat për të destabilizuar ekuilibrin rajonal pa shkaktuar një konflikt të hapur. Ata kuptojnë se reagimi izraelit këtë herë do të jetë jashtëzakonisht agresiv, paralajmëroi zyrtari. Planifikimi operacional mes forcave të mbrojtjes së Izraelit dhe Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, mbetet i përqendruar te sulmet e mundshme hakmarrëse dhe objektivat brenda Iranit në rast të rifillimit të lëshimit të raketave balistike nga Teherani. Forcimi ushtarak vjen në një kohë kur ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka përcjellë sinjale diplomatike duke përsëritur para të dërguarve në Teheran se Irani mbetet i hapur ndaj zgjidhjeve diplomatike. Në fund të shtatorit, Teherani i përcolli përmes ndërmjetësimit të Katarit Washingtonit 7 kushte për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por presidenti amerikan Donald Trump i hodhi poshtë. Ndërkohë, zyrtarët izraelitë të sigurisë vlerësojnë se luftimet e vazhdueshme kundër lëvizjes Huthite në Jemen mund të ndryshojnë partneritetet e sigurisë në Gjirin Persik, duke ju referuar rritjes së bashkëpunimit mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Një zyrtar i lartë paralajmëroi se aktorët rajonal që nuk përballen menjëherë me forcat Huthite rrezikojnë të përballen më pas të vetëm me sulmet. Përplasjet në Jemen janë përshkazuar pas avancimit të Huthitëve në provincat Al-Hudaydah dhe Taiz, përfshirë marrëveni e kontrollit të qytetit Muha dhe të pozicioneve strategjike në ishullin Majun, nga ku kontrollohet ngushtica e Bab el-Mandebit, duke komplikuar më tej situatën e konfliktit.
0: Ndërkaq Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tërhequr të gjithë flotën e bombarduesve strategjik B-1 nga një bazë ajrore amerikane në Mbretërinë e Bashkuar. Një javë pasi disa persona u arrestuan nën ndyshimin se po përgatitnin akte terroriste. Lajmi u bë i ditur nga një zyrtar i Pentagonit. Rreth 12 bombardues B-1 ishin dislokuar në bazën ajrore Rafael Fort në veri perëndim të Londrës. Avionët ishin përdorur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sulmet ndaj Iranit. Një zëdhënës i Pentagonit të deteroj të dielën se për shkak të kërkesave për sigurinë operacionale, lëvizja e mjeteve dhe forcave amerikane nuk mund të konfirmohej në kohë reale, por tani mund të konfirmohet se të gjithë bombarduesit amerikanë të dislokuar në Fairfort janë rikthyer në bazat e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri britanik Andy Burnham më pas tha se Britania ka tregues të fortë në thonjza se Irani mund të ketë qenë i përfshirë në një komplot të dyshuar kundër bazës. Teherani i ka cilësuar të pabaza akuzat që e lidhin Teheranin me planin e dyshuar dhe ka thirrur ambasadorin britanik në Teheran për të kërkuar shpjegime. Sipas gazetës The Wall Street Journal, avionët u tërhoqën nga baza për shkak të shqetësimeve të sigurisë lidhur me komplotet e dyshuara terroriste kundër objektit. Qeveria britanike kishte lejuar përdorimin e bombarduesve të dislokuar në Fairfort për sulmet ndaj objektivave iraniane. Aeroporti në Gloucestershire kishte shërbyer si një qendër kryesore për operacionet e bombarduesve amerikan gjatë luftës me Iranin. Të dielën e kaluar, 5 persona udhëtuan drejt Fairfortit me 3 furgon të bardhë. Policia britanike tha se në automjete nuk u gjetën eksploziv, por u zbuluan sasi karburanti. Grupi u arrestua pasi njëri prej tyre kontaktoi policinë dhe e palemëroi për komplotin e dyshuar. Disa ditë më vonë u arrestua edhe një person i gjashtë, shtetas ky britaniko-iranian, nën dyshimin për përfshirje në planifikimin e një akti terrorist. Ai u lirua më pas me kusht. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se personat e përfshirë në komplot të kishin planifikuar të shkaktonin dëme të mëdha, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio la të kuptojë se pas komplotit mund të qëndronte një aktor i huaj.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të dielën se Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë rimbështetje me vlerë mbi një presje 3 miliardë euro gjatë bisedime me kancelarin Gjerman Friedrich Merz. Në një deklarat në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, Zelensky tha se paketa përfshin armë dhe mbështetje për sektorin energjetik të Ukrainës në prag të dimrit. Paketa përfshin armë që do të na ndihmojnë tani, si dhe mbështetje për sektorin ton energjetik në prag të dimrit. Është një paketë e rëndësishme energjetike. Sigurisht, diskutuam edhe nevojën për mbrojtjen ajrore, e cila është kritike në këtë moment, tha Zelensky. Sipas tij, Ukraina dhe Gjermania kanë nënshkruar 15 marrëveshje dhe dokumente, shumica e të cilave lidhen me bashkëpunimin në fushën e sigurisë, prodhimin e mbrojtjes, prokurimet, porositë për industrinë gjermane dhe projektet e përbashkëta në Ukrainë. Vlera totale e marrëveshjeve tona sot është mbi 8.5 miliardë euro, tha Zelensky, duke shtuar se një marrëveshje tjetër do të zgjerojë bashkëpunimin për përpjekjet e përbashkëta kundër dronëve. Kancelari gjerman Friedrich Merz mbërriti të dielën në Kiev në një vizitë të paparalajmëruar, duke deklaruar se kishte udhëtuar në kryeqytetin Ukrainës me mesazhin "Mund të mbështeteni tek ne". Ndërkohë Zelensky tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të ndërmjetësojnë një raund të ri bisedimesh mes Ukrainës dhe Rusisë për të dhënë fund luftës, e cila ka hyrë në vitin e 5 dhe synojnë që takimi të zhvillohet deri në fund të tetorit. Pala amerikane aktualisht është në kontakt me Ukrainën dhe Rusinë dhe po propozon që deri në fund të tetorit të zhvillohet një takim në nivel teknik në formatin tre palësh, u tha Zelensky gazetarve.
0: Duke komentuar deklaratën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës do të dyfishojnë, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ju referua deklaratave të përpashme të presidentit rus Vladimir Putin. Peskov i tha se Ukraina ka zgjeruar listën e objektivave dhe se forcat ukrainase kanë goditur objektiva në ekonominë civile të Rusisë. Ajo që po bëjnë aktualisht forcat tona të armatosura është të përgjigjen këtyre veprimeve. Ukraina duhet të paguajë çmimin për këto veprime dhe patjetër do ta paguajë, deklaroi ai. Peskov foli gjithashtu për deklaratat e disa vendeve europiane se nuk do të evakuojnë përfaqësitë e tyre diplomatike në Kiev, pavarësisht palajmërimeve ruse. Ai tha se ministritë ruse të jashtme dhe të mbrojtjes i kanë palajmëruar vazhdimisht këto vende për situatën. Peskov theksoi se vendimin për vazhdimin ose jo të vërmitarisë përfaqësive diplomatike në Kiev e marrin vetë vendet përkatëse, duke shtuar. Ushtarët tanë po vazhdojnë punën e tyre. I pyetur për raportimet se Estonia po afron një sitë e saj ushtarake pranë kufirit me Rusinë me arsyetimin e mbrojtjes aktive, Peskov tha se Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe institucionet përkatëse po ndjekin zhvillimet në zonat kufitare. Duhet të mos ketë asnjë dyshim se Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera përkatëse kanë kapacitetet e nevojshme të inteligjencës për të monitoruar dhe vlerësuar në mënyrën e dur situatën rreth kufive tanë, tha Peskov.
1: Kandidati opozitës së bashkuar për antar të presidencës Bosnjë-Hercegovinës nga radhët e popullit boshnjak, Denis Peqirovic, shpalli fitoren zgjedhore. Ai theksoi se Bosnjë-Hercegovina e lirë, antifashiste dhe qytetare është gjallë. Në fjalimin e tij para gazetarëve dhe përkrasve, Peqirovic tha se pavarësisht rezultatit nuk do të festojë, duke përmendur gjendjen e rëndë sociale të qytetarëve dhe përfitoren e tragjedisë që goditi Jablanicën. Si para 4 vitesh, nuk do të festoj, dua të mbetemi për ulur dhe i matur, ndërsa ne flasim në konferenca për shtyp, në Bosnjë-Hercegovinë ka njerëz që sonte nuk kanë rrymë, ujë, ose nuk e din nëse nesër do të kem para t'i japin fëmijës për ushqimin e shkollës. Nuk mund të festoj as për shkak të Jablanicës son, tha Peqirovici. Ai kujtoi se para 9 muajsh e kishin nxitur të ishte dorë, thoshin se është e pamundur t'i durosh gjërat që po na përgatisin. 9 muaj më vonë u them qytetarëve, nuk hoqja dorë, fituam. Duke u referuar fushatës zgjedhore, ai e cilësoi atë si më të gjatën, më të vështirën dhe më të ndyrën, por bëri thirrje që të ruhet dinjiteti kundërshtarëve politik, duke theksuar se Bakir Izetbegoviqi nuk ishte as pak kundër kandidat i lehtë. Për prioritetet kryesore shtetërore, Beqiroviqi theksoi se drejtimet e politikës jashtme të Bosnjë-Hercegovinës mbeten të pandryshuara. Rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian dhe antarësimit në NATO duhet të vazhdojmë me vendosmëri. Bosnjë-Hercegovina është mbrojtësja më e madhe e paqes dhe e bashkëpunimit. Ardhmja e rajonit tonë nuk qëndron në marrjen e modelit rus të marrëdhënieve me fqinjet, por në modelin evropian të bashkëpunimit, tha ai, duke i bërë thirrje Brukselit për mbështetje më të fortë, sepse vlerat evropiane mbrohen edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në mesazhin drejtuar të gjithë popujve dhe qytetarëve të vendit, ai theksoi se Bosnia ka potencial të bëhet Zvicra e Ballkanit dhe u bëri thirrje drejtpërdrejt kryeqyteteve fqinje. I ftoi Beogradin dhe Zagrebin të sillen me Bosnjë-Hercegovinën me respekt, ashtu siç sillen Parisi, Berlini dhe Roma me Zvicrën. Kjo është formula e vetme paqes dhe stabilitetit në rajon. Një Bosnjë e qetë do të thotë Evropë juglindore e qetë, dhe një Evropë juglindore e qetë do të thotë qetësi për gjithë Evropën.
0: Çmimi Nobel në fiziologji ose mjeksi i u dha shkencëtarëve gjerman, Peter Hegemann dhe Georg Nagel, si të shkencëtarët amerikan, Carl Deisseroth, për punën e tyre në fushën e optogenetikës. Asambleja e Nobelit pranë Institutit Karolinska në Stockholm e shpalli çmimin të hënën. Sipas Institutit Karolinska, Hegemani dhe Nageli zbuluan një protein të veçantë, të quajtur kanal rodopsin, te një lloj algash një qelizore. Më pas, Deisserothi e përshtati këtë protein në mënyrë që ajo të mund të përdorej si një qelës që kontrollohet me dritë për qelizat nervore. Shkencëtarët gjetën një mënyrë për të ndezur ose fikur aktivitetin e qelizave nervore duke përdorur dritën. Kjo u ka dhënë studiuesve një mënyrë të re për të kuptuar se si funksionon truri. Instituti Karolinska tha se laureatët kanë hedhur themelet e një epoke të re në neuroshkencë. Optogenetika është një metodë shkencore që u mundëson studiuesve të vëzhgojnë se si qelizat nervore ndikojnë në krijimin e kujtimeve, ndjenjave dhe sjelljeve në trurin e gjallë. Hegemani, 71 vjeç, punon në Universitetin Humboldt të Berlinit, ndërsa 73 vjeçari Nagel në Universitetin Würzburgut, gjithashtu në Gjermani. Deisserothi, 54 vjeç, është pjesë e Institutit Mjekësor Howard Hughes dhe e Universitetit Stanford në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fituesit e çmimit Nobel përzgjidhen nga komitete ekspertësh të caktuara nga institucionet që japin çmimet. Ceremonitë e ndarjes zhvillohen në Stockholm me përjashtim të çmimit Nobel për paqen, i cili jepet në Oslo. Kjo praktik është një traditë që e ka zënë fillin te bashkimi që lidhte Suedin dhe Norvegjin gjatë kohës kur jetonte Nobeli.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 tetor. Si sot, më 869, në Stambollin që asokoj njëhe si Konstantinopoj, umblodh këshili 4, a ju thirë nga perandori Bazili Pari Bizantit për të zgjidhur çështjet më të nxehta të kishës në atë kohë. Në qendër ishte debatin mbi pushtetin dhe autoritetin. Perëndimi me qendër papë në Rom kërkonte një strukturë të centralizuar, ndërsa lindja me Patrikun e Konstantinopojës mbronte idenë për më shumë pavarësi për kishat lokale. Vendimet e këshilli thelluan përçarjet mes dy krahëve të krishterimit dhe hodhën bazat e skizmës apo ndarjes së madhe të vitit 1054. Një rol të veçantë luajti edhe debati i njohur si filioke mbi origjinën e shpirtit të shenjtë. Kjo ishte një ngjarje që tregoi se sa të forta ishin dallimet teologjike dhe politike, të cilat do të ndanin përgjithmonë të dy kishat, të lindjes dhe të perëndimit. Në këtë datë të vitit 1450, Duka Ludwig i 9 mori një vendim dramatik ndaj komunitetit hebrej në Bavari. Ai urdhëroi që hebrejt të konvertoheshin në krishterim ose të largoheshin nga tokat e tyre. Kjo mas pasqyronte ndasit fetare dhe ekonomike të mesjetës. Të njëjtën ditë të 1502-shit, Kristofor Kolombi zbuloi brigjet e Costa Ricës të Amerikën Qendrore gjatë udhëtimit të tij të katërt në Amerikë. Ai shpreson dhe të gjente burime të mëdha ari, por nuk e realizoi dot atë që priste. Megjithatë, ky udhëtim hapi rrugën për eksplorime dhe kolonizime të mëtejshme spanjolle në brigjet e Karaibeve. Costa Rica u bë një pjesë e rëndësishme e zgjerimit të perandorisë spanjolle në Amerikën Latine, duke ndryshuar rrënjësisht jetën e popullsisë vendose dhe duke shënuar një hap të ri në epokën e zbulimeve. Si sot të vitin 1526, ushtria Osmane shënoi një fitore vendimtare mbi mbretërinë e Hungarisë në betejën e Fushbeçnës. Nën udhëheqjen e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, Osmanat shkatëruan forcat hungareze dhe vunën në kontroll pjesë të mëdha të Hungarisë. Kjo hapësirë re shërbeu si ur për zgjerimin e mëtejshëm të perandorisë Osmane në Evropën Qendrore. Fitoria konsolidoi dominimin e portës së lartë dhe ndryshoi ekuilibrat e forcave në rajon, duke shkaktuar shqetësim tek shtetet evropiane dhe nxitur formimin e koalicioneve kundër saj. Në këtë datë 1550, pushtuesi spanjoll Pedro de Valdivia themeloi qytetin e Concepcionit në Kili. Ky qytet u bë një qendër strategjike e perandorisë spanjolle në Amerikën e Jugut, me toka të pasura bujqësore dhe porte të rëndësishme për kolonizimin. Por vendosja e spanjollëve shkaktoi rezistencë të vazhdueshme nga popullsia vendase mapuche, e cila luftoi kundër pushtimit. Concepcioni shënoi konsolidimin e sundimit spanjoll në Kili, duke nisur një periudhë koloniale të gjatë dhe të vështirë për popullsinë indigjene. Të njëjtën ditë të vitit 1864, një stuhi e fuqishme goditi qytetin e Kalkutës në Indi, duke shkaktuar vdekjen e 60.000 personave dhe plagosjen e qindra mijëra të tjerëve. Si sot me 1871-shin u lind akademiku dhe bursthetësi shqiptar Sulejman Bey Delvina. Ai ishte fillimisht në punë si administrator osmane dhe më pas profesor i letërsisë, veprimtar i çështjes kombëtare shqiptare, kryeministër dhe ministër i shtetit të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1908, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Të njëjtën ditë të vit, Perandoria Austro-Hungareze aneksoi Bosnjë-Hercegovinën. Kjo datë 1915 shënon hyrjen e Bullgarisë në luftën e parë botërore përkrah shteteve të Aleancës. Si sot në vitin 1930, në Francë u rrëzua zeppelini më i madh në botë, i emërtuar R-101. Në këtë ngjarje humbën jetën 48 persona. Në këtë datë të 1948, një tërmet i fuqishëm goditi qytetin e Ashkabadit në Turkmeni, duke u marrë jetën 110.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u shpall Republika e Pestë Franceze, Charles de Gaulle u zgjodh president. Si sot më 1970, Enver Sedati u zgjodh president i Egjiptit. Plot 11 vjet më vonë, ai u vra në atentatin e ndërmarr gjatë një ceremonie ushtarake nga vllazëria myslimane. Në këtë datë të vitit 1979, Yasser Arafati vizitoi Tyrkien, gjatë të cilës u hap në Ankara për fajësi zyrtare organizatës për çlirimin e Palestinës.
Të njëjtën ditë të 2000-shit, në Serbi shpërthyen demonstrata të fuqishme dhe mosbindje civile ndaj diktatorit Slobodan Milošević. Një vit pas përfundimit të luftës së Kosovës, ekonomia e Serbisë kishte arritur pikën më kritike të saj, duke shkaktuar shumë pak kënaqësi në popull. I quajtur ndryshe edhe si revolucioni buldozer, kjo val protestash masive sollën rënien e qeverisë së Milošević-it dhe arrestimin e tij disa muaj më pas. Megjithatë, qasja e përgjithshme e serbëve për Kosovën nuk pësoi ndryshime të mëdha. Si sot në vitin 2011, u nda nga jeta si përmarsi dhe shpikësi famshëm amerikan Steve Jobs, themeluesi gigantit teknologjik Apple. Miq të vyer, çdo ditë vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 5-8 orë ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

e-sporti ka shumë lloje që tërheqin miliona njerëz në mbar botën. Më i njohuri dhe që i entuziazmon turmat është natyrisht futbolli, sidomos turnet ndërkombëtare të futbollit, qoftë në nivel ekipi apo në formën e ndeshjeve kombëtare, ndiqen me interes nga mijëra sportdashës në tribuna dhe miliona shikues në ekran, por disa disiplina të veçanta sportive kanë aftësi për t'ua bërë më të larmishme jetën shumë sportdashësve, qofshin këta të interesuar apo jo me sportin. Një nga më të spikaturit prej tyre është tenisi. Historia e tenisit, i cili luhet vetëm ose në çift dhe që është skena e momenteve të diskutueshme dhe të këndshme në varësi të performancës së lojtarëve, shkon deri në epokat e hershme të njerëzimit. Edhe pse nuk dihet origjina e saktë e këtij sporti, thuhet se origjina e tenisit është loja e quajtur trigon, e cila luaj me duar ose doreza në Romën e lashtë. Një tjetër pretendim është se lojra të ngjashme me tenisin kanë ekzistuar si gjatë qytrimeve të lashta egjiptiane dhe greke, ashtu edhe gjatë kohës indigjenëve toltek në Meksik. Megjithatë, ka një periudhë që historianët e sportit përgjithsisht bien dakord për zbulimin e parë të tenisit dhe ajo është shekulli i 13. Loja e dorës, e cila ishte argëtimi fisnikëve, veçanërisht mbretit në Francë në atë kohë, pranohet si forma e parë e tenisit në periudhën moderne. Kjo lojë, e cila fillimisht luhej me dorë, me kalimin e kohës filloi të luhej me mjetet e ngjashme me raketën, por rregullat e këtij sporti u përcaktuan në Anglinë e shekullit të 19. Lindja e sportit të tenisit në kuptimin modern u ndihmua nga kriketi, loja kombëtare e britanikëve dhe zbulimi i kauçukut të vulkanizuar i njohur gjithashtu si gomë. Majori Walter Clapton Wingfield, një oficer në ushtrinë britanike, njihet si njeriu i parë që ka sugjeruar përdorimin e raketës për të pritur topin në lojën e tenisit, duke u frymëzuar nga kriketi dhe pranohet si njeriu që shpiku tenisin e parë në fushën me barë. Vetëm se Wingfield hasi në një problem teknik në përpjekjet e tij të para. Topat e thjeshtë të përdorur në kohët e para të tenisit nuk kërcenin mjaftueshëm në bar dhe ishte mjaft e vështirë pritja e topit dhe kalimi i tij mbi rjet. Majori Wingfield, i cili po kërkonte një material të ri që mund të përdorej në prodhimin e topave të tenisit, e gjeti zgjidhje në Gjermani dhe hapi derën e një epoke të re në sportin e tenisit, duke përdorur topa gome që ai i kishte sjell posaçërisht nga Gjermania. Wingfield filloi gjithashtu shitjen e topave prej gome dhe rjetave të tenisit. Majori anglez shkroi broshurën që përmban rregullat e para të lojës së re dhe e patentoi atë me emrin Sferistaik. Ndërsa tenisi u bë një sport popullor në mesin britanikëve në një kohë shumë të shkurtër, kampionati i parë i tenisit u organizua në Wimbledon në vitin 1877 me 22 garues. Sot, organizimet e mbajtura nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit në vende të ndryshme bëjnë bashkë në fushët e tenisit atletë dhe spektatorë që e duan këtë sport. Ndërsa 4 turnet kryesore me 2 ose 4 lojtarë pranohen si kulmi i tenisit. Sportistët, qofshin meshkuj apo femra, ndërrojnë të bëhen kampion dhe të fitojnë Grand Slamin në Roland Garrosin francez, në Amerikan dhe Australian Open dhe në turneun e tenisit Wimbledon, i cili luhet në fusha me barë për gati 150 vjetë. Tenisi, i cili ndiqet nga mijëra spektatorë në tribunat e fushave të tenisit dhe miliona shikues para ekranit, pa hequr sytë për asnjë moment nga loja, përtej të qendrës një zbulimi rastësishëm i ndihmuar edhe nga kriketi dhe goma, është një sport që i jep larmi dhe kuptim jetës sonë, për të treguar pikën ku mund ta barti në një person, përpjekja, disiplina dhe këmbgulja e tij individuale. Emrat në majtë e kësaj loje i kanë shkruar emrat e tyre me shkronja të arta jo vetëm në tenis, por edhe në historinë e sportit.
zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Костум и ја здавајат, и циле камара Емринга цитета а здавајат Кастамонус, чен додат на брегдети на детите зите Тюркиес, още ни веше пърдорунга град локалия на јете на пърдичме, да не дитат е вечанта. Костум и ја здавајат, че пасурон аутенцитетин е калюара с районит и уштува листа са продуктове турки ме тргове географик на витин 2020, ме апликими на бърнга комуна е аздавајат. Костум и пърбетен га ни капел, да ни едитар пър тъмбайтур капелен, Pantolona të gjera të quajtur apacha, një fustan dhe një jelek të quajtur delme, si dhe një brez dhe një përparse. Detajet e ndryshme në këtë kostum janë treguese mbi statusin civil të gruas që e përdor, dhe kostumi prodhohet me dorë në fshatrat e qytetit. Çdo pjesë e kostumit prodhohet veçmas dhe më pas bashkohet në një proces që kërkon mjeshtri të lartë. Ndërsa bipëlhurën vizatojnë dizajnet me qëndisja dhe ruazat të ndryshme, qëndisjet me ngjyrë të bardhë të kuqe janë veçanërisht të dukshme. Ngjyra kryesore e kostumit është e kuqe, por në pjesët e kapeles, brezit dhe përparses, përdoren shumë ngjyra të tjera përfshirë të bardhën dhe të zezën, dhe nuancat të ndryshme të së gjelbrës, së verdhës dhe së kaltrës. I prodhuar në të zgjadrurin në sasi të kufizuara, kostumi i Azdavajit është produkti më i rëndësishëm turistik i rajonit, ndërsa prodhimi i çdo kostumi zgjat afërsisht një muaj. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Sot mbahet në Riad, Arabisë Saudite, dhe sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkëta të Mekës. Tyrkia merr pjesë me Ministrin e Punëve të Jashtme Hakan Fidan, Ministrin e Mbrojtjes Yeshar Güler dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm, General Armate Selçuk Bayraktarolu. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mos angazhimit të vitit 1974, duke rifiluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë tre viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë, sipas Komisionit Palestinez për Rezistencë ndaj Murit dhe Vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve dhe vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania e ka ofruar Ukrainës një paket të rembështetje me vlerë mbi një presje 3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi presidenti Volodymyr Zelensky, ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik tripalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s për negociatat e paqes. Miq të hyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe fundet e historisë së pathën dhe a e dini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor shop landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor shop landing.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek dekor shop landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor shop landing.
0: Adresa? Dekor shop landing. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor shop Lend. Dekor shop Lend. Nuk ndalet në sër.

0: Wanatawa anasema yani ndio kuguswa.
1: Në këto 36 vite, shteti në Shqipëri, kur nuk ka qenë shërbim për njerëzit e thjeshtë. Kur ka qenë vetëm pasurim, ka qenë pushtet, ka qenë ego, dhe ka qenë luftë për të mbajtur të njëjtat fytyra në politikë. Gjithë këto vite, nevojat e qytetarit kanë qenë biznes. Dhe shërbimi ndaj qytetarit nuk ka prodhuar kur zgjidhjen e problemeve, por ka prodhuar vetëm vota dhe pushtet. Vota për të mbajtur në politikë të njëjta fytyra gjithë këto vite. Dhe pas çdo problemi që ne kemi kaluar, ka qenë e njëjta klasë politike, i cili ka bërë kompromis për mbajtjen e gjallë të këtij sistemi. Një parlament i cili ka bërë kompromis për të instaluar një sistem korruptiv, që kur nuk do të prodhojë programe për zhvillimin e vendit, por vetëm luftë për pushtet. Vetëm kompromis për të mbajtur njëri tjetrin vikurisë në shqiptarëve, dhe pasaj se shfar ndonë me këtyre të dyve, ju takon atyre për vendosur dhe jo shqiptarëve. Shqiptarëve ju takon vetëm të paguajnë pasoja. Por pas të pasoj, kush ka paguar? Ne! Kush ka paguar shto skandal? Shto aferë? Shto dështim? Ne! Shto shqiptarë që ka braktisur vendin e ka pasur një arsye? Shkaktarë nuk ka qenë kur mungesa e këtij vendi, sepse Shqipëria ka potencial të madh dhe shqiptarët janë njerëz punëtorë dhe këmbëkulës. Po shkaktarë ka qenë skandale që kjo klasë politike ka krijuar. Gjithashtu, këto mungesë që shteti ynë ka sot, vjenë si pasojë e grabitjeve që këta kanë bërë. Dhe për gjithë këto vite, jemi lodhur duke pritur dritën në fund të tunelit. Jemi lodhur duke pritur të bëhemi pjesë e Evropës. Por ajo dritë nuk ka qenë kur larg. Dhe këta në kanë zvaritur. Në kanë zvaritur, sepse kanë dashur të afusin Shqipërinë në Europë pasi ato të pasuroheshin. Kanë dashur të na largonin ne drejt rrugëve të Europës fillimisht, dhe më pas të sillen Europën këtu, kur vendi të ishte pronë tyre. Por gjithë këto vite, kjo klasë politike ka jetuar si një elitë pikurrisit tonë. Janë pasuruar dhe kanë siguruar prerësa me radhë, dhe të gjithë këto favore i kanë bërë pikurrisit tonë. I kemi paguar ne, me tjerës dhe me sakrifica. Por çfar jeton shqiptari sot? Për tjetuar me familjet të ndara nga migracioni, për të paguar faturat e skandaleve që këta prodhojnë, për të punuar gjithë jetën, për të sakrifikuar gjithë shka, për tjetuar në migracion, dhe në fund të kuptoj se gjithë të vite nuk dërtoj një jetë për vetëm djetoj. Por më e rëndësishmja, ku do tjetoj mesër, e në Shqipëri, që do të ambyës gjithë monë, më shumë e skandalet e këtyre. Në një shtet ku çdo zyrtar do të jetë një kriminal, në një vend ku çdo njeri do të vrapoj pas lekut dhe jo pas harmonisë, në një vend ku kultura do të zvendësohet me denigrimin moral, ku çdo normë do të zvendësohet me ideali për lek, për jetë lukse dhe për famë. Aty duam të jetojmë, aty duam të rrisim fëmijët tanë. Do të shikojmë, sepse nuk po na shkatërron vetëm shteti nga korrupsioni, por po na shkatërrohet dhe shoqëria, por na vdes pjesia reagimit. Nuk po reagojmë më kundër një padrejësie nëse nuk na prek neve personalisht. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, sepse kur padrejësia ndaj tjetrit nuk të intereson, nëse kur të vitet dera jote, nuk do të jetë as kush që të reagojë për ty. Po na vdes ndërgjegjja kolektive, po na vdes besimi në njëri tjetrin, po na vdes solidariteti, po na vdes drejtësia si parim, si ndjesi njërzore, si refleks, që duhet ta kemi ku shojmë diska të padrejt. Ne si shoqëri nuk po bashkjetojmë me njëri tjetër në harmoni, por se cili në esapës vetë, se cili për vete, se cili duke o përpjekur të mbjetoj në e vetë, i cili është në rënjët e lirë. Pra nda e shumë rëndësishme që ne si shoqëri të mos shojmë të drejtë emigrimit e Europë, sa e që duhet të jetoj me dinjitet, por duhet përpishemi të sjelim dinjitetin e Europës në vëndin tonë. Dhe në qovë se pa qenë fajtorë, unë aftes shpresa për të bërë këtë vend më të mirë, atë e të pakëm të mos harrojmë shdo skandal që kemi kaluar, dhe të mos lejon që të ndodhë për sëri. Sepse një shëgjëri që harron, një ditë do t'i vdes shpresa. Dhe nëse ne nuk reagojmë sot, nëse do t'a pysit, po ju ku ishit, ne ishi këtu, e pam, hesëm dhe e paguam. Kjo është pikërisht arsyeja pse jemi këtu. Ky është qëllimi më i rëndësishëm i kësaj proteste, që shqiptarët

0: pas kjo pitja, por problemet që ndaj njësoj. E nësa ta nesër duan që ne të heshtim, ne do të flasim. Nësa ta duan që ne të harrojmë, ne do të kujtojmë. Dhe nëse një ditë do të mendojmë se Shqipëria është pronë e tyre, ne do të kujtojmë se Shqipëria është e shqiptarëve.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, uji ngroht me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht te ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.